רצומת ליבם של האינטלקטואלים העבריים. היא תופסת את האמן ואיש הרוח כבעל תפקיד וחובה מוסרית. הפרק השני של התוכנית יוקדש להומניזם, מה שקידשה לאה גולדברג בקריאתה וגם בכתיבתה. מהו הומניזם? איך הוא מתבטא בשירה? הרכבתי כאן פסיפס עדין לתוכנית הזאת, פסיפס של שירה שנוגעת בשבריריות, שהכתיבה עליה, כמו גם ההכרה בה כקוראים, או במקרה שלנו פה כמאזינים, מחברת אותנו אל האנושי. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולנו האזנה מצוינת.

אלה היו האנג'לסי. ואנחנו מתחילים עם שיר של אברהם חלפי, שיר שמדבר על השבריריות שאני רוצה לשאת כאן על כפיים בתוכנית הזו. והוא כותב כך: מה מרגישה חרסינה הנשברת פתאום לרסיסים? אלוהים, היה אנושי וזהיר בעת שאותה תאסוף ותשים במקום שתשים. שיר קצר וכל כך נוגע, ואלוהים הוא זה שמתבקש להיות אנושי. המילה הזו, אנושיות, מחזיקה גם את הקשל. נכון, אנחנו אומרים הרבה פעמים, זה אנושי כשפישלנו, אבל זה אנושי. ומכילה גם את ההתעלות על מעבר, מה זה להיות אנושי. אנחנו עם המורכבות הזאת.

ואנחנו ממשיכים עם שיר של רחל חלפי. רחל חלפי משוררת שבאמת יש לה יכולת להחזיק את ההפכים המנוגדים בתוך שיר. ובשיר הזה היא ממש לוקחת את שלל החוויה האנושית ופורטת אותה לשאלות. השיר נקרא מה זה? מה זה להיות מדוקה בין 20 לעומת להתקלח בין 90? מה זה להיכנס למיטה עם אישה בין 21 לעומת לצאת מן המיטה בלי אישה בין 81? מה זה לקרוא שירה בין 16 לעומת לנעול נעל בין 89? מה זה לכתוב שירה בין 39 לעומת להתפשט בין 93? מה זה להשתכר בין 30 לעומת לשתות בלא לשפוך כוס מים בין 90? מה זה לעשות דוקטורט בלינגוויסטיקה בין 29 לעומת לקבל פתק מן הפקיד האידיוט בין 74? מה זה לטפס להימלאיה בין 26 לעומת לעלות לאוטובוס בין 86? מה זה לנהל ישיבה בין 55 לעומת לנהל יציאה בין 83? מה זה להקשיב למוזיקה עילית בין 32 לעומת לשמוע דפיקה על הדלת בין 82? מה זה לרחף במדיטציה בין 37 לעומת לעמוד באמבטיה בין 97? מה זה לכתוב את זה בישיבה בין 40? לעומת לקרוא את זה בשכיבה בין 90 ואחר כך לנסות לקום.

שמענו את ניל יאנג, ואנחנו עוברים לשיר של אלי אליהו, איגרת אל הילדים. אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה על זה, אל החורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם פתאום ויוצא.

פרסים והנחות פרידה מחופים אחרים, והוא מלך בצי המשורר מוקף זרנים קרים, וזקנו רועד כמו קצף שיקור מעורב במונרכיה העתיקה של הים, ובחולות הנודדים ובעצב

המסך הלבן עם אלונה בוטבול ואליה בוטבול, מילים של נתן יונתן, כזה גלגול ארוך למילים האלה. ואנחנו עם המשוררת זלדה, ואני רגע ככה שוב מחזירה אותנו לחוט שמחבר בין פיסות הפסיפס. אז אנחנו עם האומץ לחולין, ואנחנו עם האנושיות, פנים של אנושיות, דרך שירה. וזלדה כותבת על הקבצן הקיטיה. בכלל מספרים שזלדה הייתה לה חיבה מיוחדת לקבצנים, כי בתפיסה החסידית לקבצן יש תפקיד ואסור להתעלם ממנו. וכך היא כותבת. הקבצן הקיטה בוכה. בחיו מכסה את עין השמש. מסתיר את הפרחים. בחיו חיץ אשן ביני ובין אלוהים. הקבצן הקיטה תובע שעטיל כל חיי אל כפו. את הנגלות ואת הנסתרות. את כל שעלול היה לבוא. את כל שעתיד להיות. הקבצן הקיטה התובע שאתן לו לאכול, מן הכרמל שבנפשי ומן הים, מזריחות החמה ומן התאומות שבי. הקבצן הקיטה היורק בפניי, על שלא שכחתי את עצמי, על שלא מתי. בוזו צודק, לנקודה הפנימית, השקטה, שקיימת גם בלב העובד, לציר האלמוות שקיים גם בלב המטורף. לא שתתי את כולי. שכחתי כמעט שגם הוא, העני, בן משפחה לשמש, שגם נפשו תהפך לשושנה בדמדומים.

שמענו את מתי כספי. ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ' שנקרא גרביטציה. בקולנוע החשוך, שני אנשים שיש ביניהם היכרות מוגבלת ישבו, וראשיהם הגיעו לידי נגיעה. ולא הייתה זאת יד המקרה, כלל וכלל לא יד המקרה. הוא הכיר בנוכחותה, לא אדישה לנוכחותו. צל של הכניסיני תחת כנפך, והיא בליבה, הכניסיני תחת כנפך. לא נפל ביניהם ברק ורעם, הייתה ראשית של תנועת אדמה חותרת וסמויה. היא חשה בזאת היטב, היא חשה הפתעה, היא קמה ויצאה.

Blackbird של הביטלס בביצוע אחר של ויקטוריה קנל, ואנחנו עוברים לשיר של ריימונד קרבר שתרגם מאנגלית עוזי וייל. השיר הזה נקרא אושר, באלף כמובן. כל כך מוקדם שבחוץ עדיין חושך. אני ליד החלון עם קפה ועם כל העסק הזה של מוקדם בבוקר, שמחוסר הגדרה טובה יותר, נקרא לו מחשבות. ואז אני רואה את הנער וחברו, הולכים במעלה הכביש, מביאים את העיתון. הם לובשים כובעים וטרנינגים, ונער אחד סוחב סק מעבר לכתפו. הם כל כך מאושרים, שהם אינם אומרים דבר, הנערים האלה. אני חושב שאם היו יכולים, היו נותנים יד אחד לשני. מוקדם מאוד בבוקר, והם עושים את הדבר הזה ביחד. הם מתקרבים, לאט. השמיים מקבלים סימנים של אור, למרות שהירח עוד תלוי חיוור מעל המים. יופי כזה, של משך דקה, מוות ושאפתנות. אפילו אהבה לא נכנסים לכאן. אושר. הוא מגיע בהפתעה. והוא הרבה מעבר, באמת, לכל שיחת בוקר אודותיו.

זה היה סמוג. ואנחנו ממשיכים עם משוררת אמריקאית דוריאן לקס, תרגמה מאנגלית מאיה טבת דיין, שיר ששמו יום ראשון. אנחנו יושבים על הדשא, צעידנית בין שנינו, כל כך חם שהשמיים לבנים, מעל הגגות מחופי חצץ, צריח, צלב בוהק. אתה מרים את הצינור התפוח, מצמיד את אגודלך, העווה אל השסתום הכסוף. מניפת מים ממתירה הקשתות מעל הדשא המתייבש. יונקי דבש מביקים בירוק, בתניהם מפודרות, אבקנים, מעץ הקליסטמון. פעמוני השעה 12, השכנים שווים מהכנסייה. אני מרכינה את ראשי כשהם גולשים במכוניות מבריקות אל תוך חניות מסודרות, נכנסים דרך דלתות מרושתות בכפפות אחרה, מגבעות לבנות, חליפות שחורות. ריח הברביקיו מתפשט, גהנומי, סמיך ומתוק. אני מקנאת בשלוות הנפש השבועית שלהם, הם יודעים לאן ינחו לאחר מותם. פחיות פחם נוזלים מתכווצות בחום השמש. אני רוצה להיות קתולית, יהודיה, אולי מתודיסטית. אני רוצה לכרוע ברך במשך ימים על גבי דרגש עץ גס. ילדיהם מגיחים במכנסיים קצרים, בהירים, בבגדי ים, בחפקפי גומי שחובטים בבטון החם. הם יכלו להיות הילדים של כל אחד. אלוהים מצוי בגופיהם הקטנים. אלוהים, תראו איך הם צפים כמו ציפורים דרך המספריים הגוזרות גוזרות גוזרות של הממטרות. במורד הרחוב רדיו זול פועה. השמש נפערת מעל בתינו כמו עין. אני לא רוצה למות. אני לא רוצה לעזוב את הבלוק הזה לעולם. אני מקנאת בכל, בכל זה. אני יודעת שזה חטא. אני אוהבת שאפשר להתמתח בכיסא, לקחת שלוק גדול של בירה, לקפל את הבעונות ולהמהם.

ואנחנו ממשיכים עם שיר של יערה שחורי, ראי. אתה ישן ואני מביטה בנשים שנוגעות בפניהן. המסך מראה להן אותן צעירות ב-20 או ב-30 שנה, הן בוכות. מעיין הנעורים כאן. יש שלט, יש חץ, יש זמן. הן לא מאמינות כמה קרוב העבר הרחוק. אתה ישן ואני עם הנשים הממששות את פניהן, באי הבנה, באי אמון, מצמידה אצבע לאף, לסנטר שבולט מפניי כאגוז מכשפה, מכסה בידי על שיני השבירות, החניכה עם כהות האור, קליפת פרי שחוח, חומר קרני נהפך לסיד ולאבן. אתה ישן ואני עתיקה כמו הזמן, בעולם יורד גשם של סוף העולם, איש לא מחפש את חייו בספרים, אבל בסוף, כמו בלת רבייתה, עבודות במדבר האנושי, אנחנו בוכות. ים, נהר, גשם. שום דבר לא מלא.

שמענו את תהילה רוח ואסף אמדורסקי, ואני רוצה ככה לקראת סיום לחזור לרחל חלפי, המשוררת שיש לה איזה מבט, פרספקטיבה נראה לי מאוד מאוד מגבוה, יכולת ממש ללכוד רצף של חיים בשיר קצר. ולשיר הזה קוראים שני תרגילים בצילום. תרגיל בצילום. כך זקן או זקנה, וצלם אותם לאחור במצלמה מועצת. ראה איך בקצב משתולל הם יזדקפו, יעטו לחיים מלאות. איך עיניהם ילכו ויבהיקו. איך שדיהן יתמלאו, איך עבריהם יזדקפו. ראה אותם תוך תרגיל צילום בן דקה, שועטים באחו ירוק, צוהלים, כמו שיחים קטנים. תרגיל נוסף בצילום. כך ילד או ילדה וצלם בסבלנות תמונה מדי שנה. ואז הרץ את התמונות בצזית על סרט נע, קדימה, קדימה. ראה אותם גדלים ומתעצמים, ואז לפתע מתקפלים, מצהיבים, משכימים, גוחנים לאדמה. ואז, רגע לפני הנעמה, עצור. הרץ את הסרט אחורה. תן להם עוד אפשרות.

להודות לכם שהייתם כאן בשעה הזו, בפרק השני של האומץ לחולין. עשינו טיול שירה, נגענו בשביר, במתקלה, במתרופף, בכמיהה, באושר, בצל של הכניסיני. אני הדס גלעד, אני מקווה שהייתה לכם שעה אנושית ומאחלת המשך האזנה טובה. להתראות.

0: הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, וזה הפרק השלישי של האומץ לחולין, סדרת תוכניות שמתכתבות עם מסע של לאה גולדברג שנכתבה לפני 90 שנה ועדיין רלוונטית. הנה, היא כאן, מקבלת פירוש חדש. במסע הזו מתריעה לאה גולדברג בפני קריסת ההומניזם, רגע לפני שתפרוץ מלחמת העולם השנייה, וקוראת לאמנים ולאנשי הרוח לקחת אחריות, לא לנטוש את החולין, אלא לעבוד אותו באומץ. לאה גולדברג מבקרת במאמר את הניסיון הפילוסופי והספרותי של תקופתה, אנחנו מדברים על 1938, הניסיון לשאוף לאישיות, כמו שחוזה ניטשה, שמדבר על שלמות גבוהה של האדם העליון, או כפי שקורא יונג בהרצאה שהיא נקלעת אליה, לחינוך לאישיות. היא טוענת שהתפיסה הזאת של אישיות נעלה היא ניסיון לדלג אל מעבר לפירוק ההכרחי לדמויות אדם בגודל הרגיל. דמויות שאף שהן לא מושלמות, הן שלמות. והיא כותבת שעל אף הסתירות הפנימיות, קפיצות הרגש והרגישות המופרזת, הן ראויות לייצוג. את הפרק הזה אני אקדיש לשירה של פורטרטים, ואני אביא לכאן פסיפס של דמויות אנושיות. ורגע נשמע איך האחר ניבט מבעד לעיניים. וגם המוזיקה תחזק את המבט. אז אנחנו נשיב לכאן פנים ושמות. ומבטים, ונדגיש את החיבור שקיים באופן שורשי בין האחר לאחריות. אני הדס גלעד, מאחלת לכם האזנה מצוינת.

להתקשר לתוך הקלאסיקה, אהובתי ארץ מדבר, ואני אקרא שיר, גם הוא שיר אהבה, שיר פורטרט של אהובה, של טט קרמי, פורטרט מאוד לא שגרתי, דומם. אילו הייתי צייר, הייתי חושב עלייך, ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים. חישוק אפל, ובתוכו סבכה כסופה. כל מי שהיה רואה את הציור היה אומר, אין צל של ספק שהוא אוהב אותה. כשאנחנו חושבים על פורטרט, אנחנו בדרך כלל חושבים איך לצייר את האדם שמולנו, אבל כשאתה משורר, אתה גם יכול לחשוב על הפורטרט כציור של דומם, ולחשוב מה היית מצייר, אילו היית צייר. אתה צייר של מילים, אז ציירת במילים. אז תראו את הדימוי הזה. הייתי חושב עלייך ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים, חישוק אפל ובתוכו סבכה כסופה. אין צל של ספק שהוא אוהב אותה.

שמענו את אריק איינשטיין. כן, אנחנו מקלאסיקה לקלאסיקה, ומשיר אהבה לשיר אהבה. עכשיו אנחנו ננוע, זה לא יהיה שיר לאהובה, אלא שיר לאימא. אבל יש משהו באמת במבט, ברגע שאנחנו מסתכלים לעומק, רוצים לתאר מישהו לפרטיו. יש תנועה של אהבה שבאה עם הדבר הזה. אז השיר שאני אקרא עכשיו הוא של לאה גולדברג, והוא מתוך הספר הראשון שלה, כך שזה מעט זמן לפני שהיא כתבה את האומץ לחולין, מתוך הספר הראשון שיצא ב-1935, והשיר הזה נקרא לתמונת אימא. תמונתך קוש לבה, את אחרת, קצת גאה ונבוכה על שאת אימי, מלווה בדמעה ובחיוך מבטרת, ומעולם מינך שואלת, מי? לא תמת, לא רגזת, את באתי אלייך, מדי יום ביומו ואמרתי, תני. את הכל הבאת לי במו ידייך, רק מפני שאני, אני. ויותר ממני את היום זוכרת, את יגון ילדותי, ונפשך כבר פטרה, את תבוא אלייך הבת הבוגרת, היא תביא את ייאוש תוגתה שבגרה. כן, עבור רצוצה ולא אשאר לשלומך, לא אבכה בחיקך, לא אלחש אימי. את תדעי, זה שעזבני היה לי יקר ממך, ולא תשאליני מי. זה שיר שלא משנה כמה פעמים אני קוראת אותו, וקראתי אותו. אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה פעמים, עשרות פעמים, הוא ממש מרטיט אותי, והמבט הזה, זאת אומרת, ברור שיש פה אימא שהיא מאוד מסורה לבת שלה, אבל היכולת הזאת להשיב מבט שרואה את המסירות, אני חושבת שזה מאוד מאוד נוגע בכוונה הזאת של לאה גולדברג באומץ לחולין. אז אנחנו עכשיו נשמע שיר דווקא מהכיוון השני, אבל גם הוא כבר קלאסיקה.

זה היה קולו של יוני רכטר. ואנחנו נעבור לשיר של משורר נורווגי בין המאה ה-20, רולף יעקובסן, תרגמו מנורווגית סבינה מסג וחנה מאי סבנדל. את השיר הזה הוא כותב לאשתו, הם היו יחד הרבה מאוד שנים, אני אומרת את זה כי קראתי את הספר כולו, והשירים על אשתו, הפורטרטים, הם מהזמן שאחרי מותה. מכונת התפירה. ראשה בהיר, רחון על מכונת התפירה. הנה הוא שוקע ושוקע, והיא נרדמת על הסמלה הצהובה, שאמורה הייתה להיות כבר מוכנה. שמש הבוקר העולה נופלת על זוג מספריים ועל שלושה קצות חוט. ילד פותח דלת, נכנס על בעונות. היא ישנה. ואז קולה, נרדמתי או מה? שתי עיניים מחפשות את עיניי ומנסות חיוך. נשאר לי רק עוד תיקון אחד. עכשיו לא נשאר לך דבר, ואין שום סמלה שאמורה להיות מתוקנת עד יום שני או שלישי. שום דבר כבר לא דחוף. לא לך, לא לי. Tom Waits.

כן, כנראה שפורטרטים טובלים באהבה. אנחנו חוזרים ללאה גולדברג, פורטרט שכתבה על המשורר אברהם בן יצחק, משורר שהיא אהבה, אהבה גדולה. כותבת עליו ביומנים שלה, הוא היה ידיד נפש, אבל היא גם הייתה מאוהבת בו. הוא היה מבוגר ממנה בהרבה שנים. אחרי מותו היא כתבה עליו ממואר וסיפרה על דמותו בצורה יפהפייה ומלאה. ויש לה שיר שנושא בכותרת פשוט את שמו, אברהם בן יצחק. הנה פניך בהילת סירוב, על פז היום מסגרת עץ כהה של החלון קלעה את מרחקיך, על מצחך הרם והזחוח נוגע אור צונן של הספק כעל תמונות קדומות של אפיפיורים, וכף ידך המופשטה כמעט זכורת מגע גבילים ועתיקות בעון ויתור מוטלת לפניך. למרגלותיך שוקעים לילות אביב ועל מוגי סתווים שלא אבית הספור ועל אומות שדותינו הקצורים. הנה פניך בשלוות סירוב.

שמענו את ארקדי דוכין. ואנחנו עוברים לפורטרט אחר, פורטרט שהוא לא לאהובה, אפילו לא ביחסי קרבה שאפשר ככה לעמוד עליהם מקרוב, אלא שיר להומלסית בקרן רחוב קרליבך. הוא מוקדש להומלסית בקרן רחוב קרליבך, וקוראים לו מילת אהבה אחת, ענת זכריה. אחותי אישה קטנה, שערה הלבן נגוע בוצי. אחותי מגנט של אור, צברה פחד דק, עיניה כחול תמים. אחותי שומרת את חומה ללילה, רוחצת בגן ראש וכף רגל. אחותי אוספת לחם, טורחת לשלוט גם פירורים שנפלו. מיום ליום חומק ממנה הנוטה לערוב. בלי גינה ובית, עייפה מירבו להעביר למילים, היא משתתקת על ספסל, מקשיבה לנגינת הקרקעית של העיר. לידה שיח נמוך. יש לה בראש 100 שנים, אין ספור מתים על לשונה. מאחורי אפפיה, סוף הסיפור. אחותי, כבולה לאימת הזריחה, השקיעה ואימת המצולה, ורק היא מבדילה. כשהיא חולפת על פניי, אני נצמדת לקיר. עם לילה, בין עזריאל קרליבך לחשמונאים, חבויה מאחורי חומת קרטון, היא מכריזה גדר זמנית, מפנה את מקומה לחיים, אור עולה בחדרים, עציצים סדורים, מצמידה אל בטנה החשופה, את הבור המדרכה, למרגלות המדרגות של בנק החקלאות לישראל בעם, ונעצמת. לאחותי, גורל נשגב, רק בליפי.

שמענו את מרינה מקסימיליאן. ואנחנו נמשיך עם שיר שכותב טט כרמי, אז התחלנו איתו את התוכנית עם

שכותבים משוררים על משוררים אחרים. אז לאה גולדברג, שהיא השראה על הסדרת תוכניות הזאת, הופיע כאן, כן, גם בשיר לתמונת אימא, גם בפורטרט לאברהם בן יצחק, והנה עכשיו היא לא רק מביטה, אלא גם מביטים בה. וכך כותב טט קרמי, זה שיר עם כמה בתים, אז ככה תתרווחו על שיר ארוך. לזכר לאה גולדברג, אחד, עורב עם יונה, גרים על רעפי ביתי. נער קטן רואה אותם ואומר, אלוהים משחקים דמקה על הגג. שתיים, משב יונים פתאומי, הן הרגישו לפניי באוויר העדוף. עכשיו השמשות צועקות והבום באוזניי. לאה מתה, והיונים קטנות בשמיים. שלוש, יש לה חזקה על חלקת השמיים הזאת. היא גדרה אותה בכמה שורות, כמה בתים, ושיקנה שם ציפור. הציפור הקטנה מתעופפת על המשמר, ומבריחה משם את כל הדחלילים. ארבע, הרבה שעות הייתה עומדת בחלונה. בחוץ ראתה זנב של סוס, שובר את החמסין. חלון אחר עוצמת בעליו. חלון אחר נפקח כמו אגם. חלון שיש בו מזוזה, בשביל אורחים מעונה אחרת. חלון שעליו רובצת, דבורה שעירת קרס. לא, היא אמרה, קחו מפה את הדבורה הזאת. אני בפנים והיא בחוץ. לא, היא אמרה. חמש. הרבה שעות הייתה יושבת בחלונה, כמו אספן עם זכוכית מגדלת. שש. היה לה חתן בן שלוש, שנתן לה יד ברידתה במדרגות הגן. ברגע שנגעה בידו נבקע הבטון, ושניהם נעלמו בין גלי השושנים. שבע. היא אהבה את שגל, ולא התביישה בכך. היא אהבה והתביישה. היא מאוד לא אהבה, וגם בכך לא התביישה. מעולם לא ראיתי בחדרה יותר מפרח אחד.

שמענו את הביטלס, ואני רוצה להמשיך עם שיר של משוררת אמריקאית שרון אולדס, תרגמה מאנגלית שיר הסתיו, ושרון אולדס כותבת על הילדים שלה, שיר הזה נקרא להתבונן בהם ישנים, וזה סוג של פורטרט, כי היא מתבוננת בהם כל כך מקרוב, וכל כך באהבה. להתבונן בהם ישנים. כשאני חוזרת הביתה מאוחר בלילה ונכנסת לנשק את הילדים, אני רואה את הילדה שלי וזרועה מקופלת סביב לראשה. פניה עמוק בתוך אובדן ההכרה, מרוכזת עמוקות בעצמה הכהה. פיה תפוח מעט כמי שהולעתה, אך משורבב מעט כמי שלא ידע סובעה. עיניה עצומות כל כך, עד שאפשר לחשוב שגלגלו את האישון כך שיחזה באחורי ראשה. גלגל העין עירום ושישי מתחת לאפאף העווה, המסופק, המשתוקק. היא שוכבת על גבה בהפקרות, בשלמות חתומה. והבן בחדרו, או הבן על שולי מיטתו, ברך אחת מורמת כאילו הוא מטפס על מדרגות גבוהות אל תוך הלילה, ומתחת להפעפיו הדקים הרוטטים את יודעת שעיניו פקוחות לרווחה, בוהות ומזוגגות, הכחול שבהן כל כך להוט וגבישי בתוך כל החשיכה הזאת, ופיו פתוח, נשימתו כבדה מן הטיפוס ומתנשף כמעה, מצחוק עמות וחיבר, אצבעותיו הארוכות כפופות, ידו פשוטה, ובמרכז כל יד, הכף הילדית, היבשה, המלוכלכת, מונחת כמו עוגיה. אני מתבוננת בו, במסעו, השרירים הדקים על זרועו, לוהבים ומתוחים. אני מתבוננת בה, בפניה, כפני נחש שבלט צבי. שבעת רצון, שבעת רצון. ואני יודעת שאם אעיר אותה, היא תחייך ותסובב פניה אליי, אף שהיא חצי ישנה, ותפקח את עיניה. ואני יודעת שאם אעיר אותו, הוא יתנער ויאמר, אל, ויתיישב, ויביט נכחו באי הכרה, כחולה. או אלוהים, כמה שאני מכירה את השניים האלה. כשהאהבה באה אליי ואומרת, מה את יודעת? אני עונה, הילדה הזאת, הילד הזה.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן של ליאונרד כהן. אנחנו לקראת סיום עם פורטרט אחר, פורטרט למישהו שעדיין איננו, לא למישהו שהיה. והפורטרט הזה הוא של רחל בלובשטיין. הכרה. בן לא היה לי. ילד קטן, שחור טלטלים ונבון. לאחוז בידו ולפסוע לאט בשביל היגן. ילד קטן. אורי אקרא לו. אורי שלי. רך וצלול הוא השם הקצר. רסיס נהרה לילדי השחרחר. אורי אקרא. עוד אתמרמר כרחל האם. עוד אתפלל כחנה בשילו. עוד אחכה. לא.

עכשיו אנחנו שמענו את נינה סימון המופלאה, ואנחנו מסיימים את השעה שלנו, שעה שנדדה ממבט למבט, מדימוי לדימוי, מאהבה לאהבה. אני הדס גלעד, מאחלת לכם המשך האזנה טובה, מבט פקוח, לב פקוח. תודה שהייתם כאן.

שלום, אנחנו היום בפרק הרביעי של סדרת התוכניות האומץ לחולין, והפעם אקדיש את הפרק לעבודת החולין שהיא בעיניי ביטוי אז של האומץ לחולין, האימהות, ובאופן רחב יותר הורות. סדרת התוכניות מתכתבת עם מסע שכתבה לאה גולדברג בשנת 1938, האומץ לחולין. מסע שבה היא מתריעה בפני קריסת ההומניזם ומבקרת את הבריחה מן החולין שבמציאות. חוסר האומץ לגבי לחץ המציאות הממשית, היא כותבת, וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה, הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות ומלחמות. לאה גולדברג לא כותבת דבר במסע ההיא על אימהות. היא עצמה הייתה אז אישה צעירה, ללא ילדים, וגם בעתיד לא יהיו לה ילדים. מעבר לזה, היא נהגה לכנות את עצמה משורר ולא משוררת, כדי לשאת את התואר באופן שווה למשוררי התקופה ההיא. לרוב המשוררות הבולטות בראשית השירה העברית בארץ לא היו ילדים, ולכן גם לא נכתבו שירים על אימהות. צריך היה לחכות להבשלה, גם להבשלה תרבותית, עד שאימהות תהיה לגיטימית בשירה. היום המצב הוא מאוד מאוד אחר. הפרק הזה על כן הוא התכתבות מאוחרת. הנה, יש לנו אומץ לחולין, משוררות, אוחזות במלאכת היומיום, וגם מייצגות אותה ברוח. אז זה הפסיפס שמחכה לנו היום, גם בשירה וגם במוזיקה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולכם האזנה טובה.

שמענו את דניאלה ספקטור, ואני רוצה להתחיל את התוכנית עם האימהות של האימהות, המשוררות הראשונות שהביאו כל אימהי לקדמת הבמה הספרותית, דלי רביקוביץ' ורחל חלפי. ואני אתחיל עם רחל חלפי. כנהר, ילד, זרמתי אליך כנהר, שמסעת חייו הייתה שתנהר. הרסלתי והנקתי והרסלתי אותך, והארצתי אותך עומד על רגליך, עומד על שלך, נלחם על שלך, והתבוננתי בך בפליאה על כל פלאיך, ואמרתי תודה לאלוהים, 100 פעמים ביום על כל פלאיך, וגם הכנתי לך תיבה מצופה, שתבטיח לך, בין גלי ענק, מקום קטן, שקט, בטוח, וצפיתי בך מרחוק, משיטה אותך ממני, משפת היאור והלאה, מתבוננת בך, מקרוב, מרחוק, וקלעתי את חיי בך במקלט חופש ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך במקלט סרוגה, כנפיים ופחדים ונסיקה, ושמיים ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך למקלט נהרה, ושילחת את עצמך אל עצמך, ושילחת אותך לעצמך, כי תמיד היית לעצמך, ושילחתי אותך אור. אחרי זו לא חוכמה, כי כך היית, מן הרגע שהגחת לאוויר העולם. לא חשוב מה עשיתי ומה לא עשיתי.

שמענו את דניאל רובין, ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ', גם מאימהות האימהות, והשיר הזה נקרא בתור להצגה. אתה ואני אולי לא נזכור איך עמדנו יחד בתור יד ביד, ובכל פעם שדיברת אליי אני מאום לא שמעתי בגלל האימהות והילדים, ועד שגחנתי להקשיב אתה כבר גמרת. כך לא יכולנו להחליף מילה. ילד, אל תפחד, עמוד בצד. ואתה פחדת ונתת לי יד. והתור, התור, זה היה תור שאי אפשר לעבור. הפחד הלך ונקבע לך בעיניים, ואני פחדתי שתבכה. ופתאום אמרת לי, כבר 4:30. נבהלתי, מה פתאום 4:30? ואתה נעשית קשוח ונואש. והתור, התור געש ולא מש. ילד, עיני האגוזים שלך היו יותר מרוח חזקה בגבי. ידעתי ששום הנאה כבר לא תצמח מזה. ופתאום אמרת שאתה כבר לא רוצה. ילד, חזרנו במונית כמו השירים. אני החזקתי פנינה ביד. Change the rhythm a little now and do something a little more slow. Sit down then, probably.

שמענו את ג'ון לנון, הלחישות המתוקות האלה בסוף. ואני רוצה שנשמע גם שירה של משוררות עכשוויות. ובעשור האחרון יש איזו פתיחה מאוד גדולה של שירה על אימהות בשירה העברית. ואני אקרא עכשיו שיר של קרן דוד הרטמן, שממש פורט את החולין לרגעים, אבל גם מחזיק בתוכו את הרוח. אז היינו בכיוון האור של רחל חלפי, ואז בכיוון התור או הקושי, שגם בתוכו, מתוכו אפשר היה לראות את הזוהר. והתנועה הזאת, אני חושבת שהתנועה הזאת היא הליבה של האומץ לחולין בהקשר הזה של ההורות. רבע לשש. בבוקר התעוררת בין רבע לשש. נחוש לספור עד מיליון לפני שיוצאים. היינו טרודים במטלות הבוקר. 53, 54. מקשיבים לך בחצי אוזן, 55, בלב מתעורר לאט. ב-106 סגרתי סביבי את החזייה השחורה, ממלמלת 107, בעודך יושב על האסלה בדלת פתוחה. ב-123 הגשתי שני כריכים כרגיל, חמאת שקדים ודבש בלחם כוסמין, על כיסאות פלסטיק אדומים מול עצי הפיקוס בסלון. רוצים גם בננה? קארי צהובה ליסמין, כחולה לך. 200, צעקתי מהמטבח, שלא תחשוב שאתה לבד. ב-603 בדיוק, כשרחסנו את המייל הירוק, הבנתי את תמצית האימהות כולה. 604. ככל שיחלפו הימים, 605, תאיץ אהבתי אליך, 606. וככל שתגבר, 607, אצטרך לשחרר 608 אותך לעולם. עכשיו עליי לפנות את כל הימים שנותרו לי לחיות. 14,600 ימים לפחות. כדי לקבל. להתאבל. להתרגל. לאהבה כזאת.

זה היה יוני רכטר, ואנחנו עם עוד משוררת עכשווית, ענת לוין. שלושה מכתבים קטנים. שלום נעמי, העולם הוא אגוז קשה. שלום. זה היה יוני רכטר, ואנחנו עם עוד משוררת עכשווית, ענת לוין. שלושה מכתבים קטנים. שלום נעמי, העולם הוא אגוז קשה. שלום ענת.

אנחנו נפצח. נעמי שלי, עוד תחלימי מפצע הילדות. אמא פה. אל תבכי. נעמי, הלילה מנהרה אפלה. שני, אני מחכה לך בקצה השני.

שמענו את ג'סמין תומפסון בקאבר כמובן, ואנחנו ממשיכים עם שיר של מאיה טבת דיין שנקרא תספורת, ויש בו עוד מימד של עבודת החולין, שגם היא בעיניי אמיצה מאוד, העבודה הזאת של להחזיק את הרצף. זה חלק מעבודת ההורות. האמא והאבא הם שם מההתחלה, רואים את הילד או הילדה מראשיתם, וזוכרים להם דברים שהם ישכחו אחר כך כשהם יגדלו. ויש פעמים שאפשר להסתכל מעבר לכתף ולראות גם את העתיד שעדיין בלתי נראה לעין. תספורת. אני מדמיינת אותך בעוד 10 שנים. המבט הבהיר שלך תלוי מעבר לכתפי. ראייה עלייך ללכת. לקחת איתך את עוגות השוקולד, נעלי הבלט ושעות שימום הנצח על הספה. ועליי יהיה להתבונן בשקט. כבר יש דרך שממתינה לחפות רגלייך, וכמו עם האותיי גם אני, אשאר לעמוד בנקודת ההתחלה. בינינו השביל מתרחק, תמיד לכיוון אחד, ערפל החול של הזמן. אתמול סיפרתי אותך באמבטיה הדחוקה שלנו לצד אותו שיש שעליו נהגתי לחתל אותך. הוא נראה אז גדול כל כך, רחב אופק. וידעתי שאם אזכר בזה עכשיו, אשתגע. העדפתי להסתכל על השערות הארוכות שלך, רגע אחוזות בחף ידי, רגע נשלחות לכיור. ובאמת השתגעתי. ככל שהשיער שלך התקצר, הצוואר שלך במראה התארך. אצבעות הידיים שלך התארכו. גבך. היית אלה גבוהה וארוכה לצידי, ואמרתי לך, צאי, צאי. אחר כך, כשרבתי עם אבא שלך, אמרת לי, תפסיקי לבכות, או שגם אני אתחיל. בכינו שתינו. אני לא יודעת איך נולדת ממני, איך שמיים נבקעים כמו רחם, ומהו גוף, ומהו זמן. ואיך זה שהבכי שלי פורץ מהעיניים שלך, אחרי ששנים ארוכות כל כך, קברתי אותו אצלי בלב. ויש גם לחן לשיר היפהפה הזה, אז אנחנו נשמע אותו בעוד גרסה, וזו הזדמנות להתעכב עוד פעם על המילים. שירה זין כרמל.

אנחנו נמשיך עם יאלי שנר, ועם שיר שמביא את הקושי או את הקונפליקט בין הכתיבה לבין חיי החולין. ובכל זאת, הקונפליקט הזה נכתב בשיר, אז הנה, זה נעשה. האישה שכתבה שירים הניחה לזה כל כך הרבה הוסלק מתחת לאיזו אדמה, באיזה יער. כל מה שפואטי נמצא בין כובע חור סמוך אליה. הגופים הזהובים, השלמים. בחלומותיה נערם קצף אמבט על קקאו. החומר לעולם לא יהיה עשוי עוד רק מעצמו. בערוב היום היא מנקה תביעות דביקות. אצבעות השירה מסומנות על הידית, על השולחן, ריח פטל. מוטלת אל הלילה, שלווה ומופרת, ישנה כמו תינוקות.

שמענו את אביתר בנאי, ואנחנו מדברים פה על שירת אימהות ומשוררות עכשוויות, ואני מרגישה צורך גם להתייחס לשנים האחרונות שאנחנו נמצאים בתוכן, ובתוכן התפקיד ההורי והתפקיד האימהי נעשה עוד יותר קיצוני. כי המציאות היא כל כך קיצונית, ואני רוצה להביא גם את הקול הזה. אז הנה השיר של החולין, אני לא יכולה אפילו לקרוא לזה החולין לתקופה הזאת שאנחנו עוברים, אבל זה מעבר לכמה ימים, אלה באמת שנים. אני אקרא שיר מתוך ספר חדש, שיר של רינה לבנון, הוא גם מתוארך, נכתב בספטמבר 2024, והוא נקרא "יכולתי לבכות שנה שלמה בלי הפסקה". אבל הילדים, הפנים העגולות המביטות השכם בבוקר בשאלה, כף היד רכה עדיין, השיער נקלע לצמה, אבל ההלאה המתגלגל כמו מפולת אבנים יבשה ואין בו מים.

0: תחרר סביב השבר הסורי-אפריקני הממתין שם תמיד, לאור פעור. ואז מה? נשמע את ג'ימבו ג'יי.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילאי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת...

0: למה אבא שלי אליי אף פעם לא בבית?
1: אבא שלי אליי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אליי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

אני עוברת לארץ אחרת, למשוררת אמריקאית בשם איידה לימון, תרגמה את הספר שלה, משוררת בשם מרב פיתון, והשיר הזה הוא מזווית אחרת, דווקא מזווית של בת, שיש לה רגע של הכרה עמוקה, ותודה עמוקה לאימא שלה, מה שמחזיר את ההכרה בעבודת החולין הזאת, עבודת חולין גדולה מהחיים. אבל השיר ידבר בעד עצמו. מעיל הגשם. כשהרופא הציע ניתוח וסעד לאורך כל שנות ילדותי, הוריי נאבקו כדי לקחת אותי לטיפול במגע, לעיסוי רקמות עמוק, לאוסטאופתיה, ועד מהרה עמוד השדרה העקום שלי הותר מעט. יכולתי שוב לנשום ולנוע בגוף שכבר היינו אפוף בענני כאב. אמא הייתה אומרת לי לשיר לשירים במשך כל 45 הדקות של נהיגה לשם ו-45 הדקות חזרה מהפיזיותרפיה. היא הייתה אומרת שאחרי כן אפילו קולי נשמע משוחרר מכבלי השדרה שלי. אז שרתי ושרתי כי חשבתי שהיא אוהבת את זה. מעולם לא שאלתי אותה על מה ויתרה כדי להסיע אותי, או

0: איך נראה יומה לפני המטלה הזאת. היום, בגילה, כשיסעתי את עצמי הביתה, מעוד אחד מתורי השדרה, שרה עם הרדיו איזה שיר יבבני אבל מוצלח, ראיתי אמא שפשטה את מעיל הגשם שלה ונתנה אותו לביתה הצעירה בזמן ששערה השתלטה על אחר הצהריים. אלוהים, חשבתי, כל חיי הייתי תחת מעיל הגשם ההוא. תוהה איך באורח פלא לעולם איני נרטבת.
1: זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח, זו ילדותי השנייה.

שמענו את מתי כספי, ואנחנו מסיימים שעה מלאה ביופי, מלאה בתשומת לב, במבט פקוח, בהחזקה עדינה בחוט הרצף. עבודת האימהות היא התוכו רצוף אהבה, ככה אני רואה את זה. ואולי בזמן כתיבת המסע, אומץ לחולין, אי אפשר היה לדמיין את האופק הזה של השירה העברית בפרט ושל השירה המערבית בכלל. אופק שיש בו מקום לשירה אינטימית על אימהות, לייצוג כזה שמצליח ללכוד חולין ונצח, כמו ש... פתחנו בשיר של רחל חלפי, המקלעת של שמיים ודאגה. השירה הזאת שממקמת את האומץ לחולין, שעד לא מזמן היה שקוף וכמעט לא היו לו עקבות בתרבות. אז באופן אישי אני רואה בפרק הזה תיקון קטן, הוספת סעיף מאוחר למסע. תודה שהייתם כאן. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה מצוינת.

שלום, אנחנו בפרק האחרון של סדרת התוכניות האומץ לחולין, שהתכתבו אותי עם מסע שכתבה עליה גולדברג בשנת 1938, מסע שקוראת לעבודת הפרך של הרוח, מסע שנכתבת בין שתי מלחמות עולם ומזהה את תהליכי ההתפרקות של התרבות. בפרק הראשון היינו עם הראייה הנכוחה של ההווה, הפרק השני הוקדש לביטויים של הומניזם, הפרק השלישי לפורטרטים אנושיים, הפרק הרביעי לעבודת החולין של האימהות, ובפרק הזה אני רוצה לחזור לקולה של לאה גולדברג במסע, ולהשיב בשירה רגישה, שירה שנושאת את המורכבות ואת החולין גם יחד, שירה שמייצגת את רוח זמנה. היוצרים החופשיים, השוקדים עדיין על פירוק המכונות כדי למצוא ביום מן הימים את הסינתזה האנושית הגדולה, כותבת לאה גולדברג בסוף המסע שלה, מאבדים בזה אחר זה מולדת, תנאי עבודה, קהל מעריצים, אך כל אלה אשר יקר להם עד היום גורל האדם ועתידו, כל אלה שלא איבדו מתוך קוצר רוח את כושר המחשבה, ילכו אחריהם ויברכום ברכה אחת, ברכת תקופתנו, האומץ לחולין. כך מסתיים את המסע של גולדברג, בסימן קריאה שאולי הצלחתי להעביר בקריאה שלי. עכשיו התקופה אחרת, אבל האם הברכה הזאת לא חוצה את הזמן? פסיפס השירה היום יהיה כזה שראוי לברכה. שירים שנכתבו בידי משוררים ומשוררות שאפשר להרגיש במילים שלהם שגורל האדם ועתידו זה ערך יקר לליבם. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת ומרחיבת לב.

שמענו את ג'סמין תומסון, ואני רוצה לפתוח בשיר של לאה גולדברג, שיר שהוא מאוד מאוד מוכר, בדרך כלל קוראים לו האומנם, או את תלכי בשדה, כי אין לו כותרת, והוא הולחן, והוא שמע, ומושמע המון. ויש משהו ברגע לשמוע שיר שהוא מולחן, בלי הלחן שלו, בעירומו. אני כמובן גם מפרשת אותו ברגע שאני מבצעת אותו בקול, אז בעירום כנראה שאפשר לקרוא רק בלב. ובכל זאת, משהו שרגע נפרד, החלמון והחלבון הזה של שיר מולחן, נותן עוד איזה מבט מקרוב על המילים, שהרבה פעמים הלחן קצת מסתיר או ממהר. אני אנסה, כי זה מאוד קשה לקרוא שיר כשיש לו כבר את המוזיקה שלו, אבל בואו נראה, בואו נראה איך זה הולך. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו, כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם, או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת על כתפייך, חזך, צברך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט, כאור בשולי הענן. ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב. ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר, ומותר לאהוב. את תלכי בשדה, לבדך, לא נצרבת בלעת השריפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם. וביושר לבב, שוב תהי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם.

שמענו את יעל דקלבאום, ואני רוצה להמשיך עם כמה מילים של לאה גולדברג, לא מתוך המסע הזו דווקא, אבל המילים האלה מאוד מאוד מחוברות לתפיסה שלה, וגם לתפיסה שממנה נכתב השיר הקודם שקראתי. המשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתרו למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח. משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של אהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו לטבע, לאילנות הפרוחים, לילדים היודעים לצחוק, אלא חובה. החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא, כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים, העושים את החיים ליקרים יותר, את המוות למושלם יותר, את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לו, לאדם, לאוהבם, להעריכם, לשמור עליהם.

אני רוצה להמשיך עם שיר של משורר אמריקאי אושן וונג, תרגמה מאנגלית שירה סתיו. אושן וונג הוא משורר אמריקאי, אבל המקור שלו הוא וייטנאמי, והשיר הזה נקרא לנשק בווייטנאמית. סבתי מנשקת כאילו פצצות מתפוצצות בחצר, שם יסמין ומנטה מסרחים את בוסמיהם דרך חלון המטבח, כאילו במקום כלשהו גוף מתמוטט, ולהבות מפלסות את דרכן מבעד סבכי רחב של ילד, כאילו כדי לצאת מן הדלת ירקוד הטורסו שלך נקוב פצעי ירי. כשסבתי מנשקת אין שום מצמוצים זולים, שום מוזיקה מערבית של שפתיים קפוצות, היא מנשקת כמו כדי לנשום אותך אל תוכה. הפה נלחץ אל הלחי כדי ללמוד שוב את ריחך, להתמיר את פניני זעתך לעגלי זהב בריאותיה, כאילו כשהיא אוחזת בך לופת גם המוות את פרק ידך. סבתי מנשקת כאילו ההיסטוריה מעולם לא הגיעה אל סופה, כאילו במקום כלשהו גוף עודנו מתמוטט.

רדיוהד. ואנחנו ממשיכים אל שיר של משוררת וסופרת קנדית מרגרט אטווד. את השיר הזה תרגמה לעברית הילה אהרון בריק, והשיר הזה נקרא הרגע. הרגע שבו אחרי שנים רבות של עבודה קשה ומסע ארוך, את עומדת במרכז חדר משלך, בית, שני דונמים, קילומטר מרובע, אי, ארץ. סוף סוף יודעת איך הגעת לכאן, ואומרת, זה שלי. הוא הרגע שבו העצים מסירים מעל גופך את זרועותיהם הרכות. הציפורים משיבות לעצמן את שפתן, הצוקים נסדקים וקורסים, האוויר נסוג ממך כמו גל, ואינך יכולה לנשום. לא, הם לא חשים. אין לך כלום. היית אורחת, פעם אחר פעם. טיפסת על הגבעה, הנפת את הדגל, הצהרת. מעולם לא השתייכנו לך. מעולם לא מצאת אותנו. זה היה בדיוק להפך. אז פתחתי את התוכנית עם החוט הזה של גורל האדם ועתידו. אבל האם גורל האדם ועתידו לא קשור בהכרח בעולם הזה? שאנחנו כרוכים בעתידו והוא גם כרוך בנו, אבל יכול להיות שאנחנו כרוכים בו הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אז מרגרט אטווד שמה את האצבע על הנקודה הזאת. זה היה בדיוק להפך. ונשמע את שי צברי.

נמשיך באותו קו, על אותו רכס של חיבור בין העולם והחי לעולם הפרטי הפנימי. שירי פסל, משהו נשקף אליי לפתע מן החיות. לפנות בוקר מאות דיות חגו בשמיים בקצב שאינו רגיל, ברחש לא מוכר. אחר כך שמעתי מאות קילומטרים צפונה מכאן, אנשים נקברו תחת הריסות ברעידת אדמה. ביום בו החלטנו להיפרד, רצו חזירי בר מול המכונית הדוהרת. בלמתי בזמן, ובכל זאת, הדף מכה תחת הצלעות. אני לא יודעת אם לקרוא לזה צירוף מקרים, או פשוט תשומת לב. כך או כך, משהו שלא ידעתי קודם, נשקף אליי לפתע מן החיות. או שאולי זו הבדידות. בכל העולם משלחות חילוץ ודאי מתארגנות עכשיו בכלי טייס. חזירי בר מחפשים סבך לנדודי הלילה. נשים מנסות לקשור אסונות במעוף ציפורים. צורות חיים הולכות ומתכנסות להנחה פרטית מאוד.

אומר גושן, ואני רוצה להמשיך עם שיר של דנה לובינסקי, שיר שמסרטט או מקווה לעתיד אחר, אולי המילה הכי טובה לזה, זה עיצוב של עתיד אחר. בת, אני מוחקת מעינייך הקטנות, אדם קדמון, וכלי משחית. רשף אש עולה מצור, בשורת האש והבשר. אני מוחקת, זעת נילוס, ונעקת טיט בערי המסכנות, מרבצי צער המתכת, הברזל והערד. אני מוחקת מלחמות המלח, סנברי הרומח, התואם המבעית של טיפוף הלגיונות. ואם יהיה זה העבר ביתי, הבה נשנן דברי ימי הים, היסטוריית האדוות, עברה של החיטה, הבה ונלמד תולדות האריסה. מישהו מוחה למישהי בעדינות אסיס אגס מתפיחת הלחי. הבה ונלמד עלילות הממחטה.

שמענו את לינדזי סקוט, ואני רוצה לקרוא חלק מתוך שיר, מחזור שירים ארוך של יהודה עמיחי. והחלק הזה, כמו השיר הקודם שקראתי של דנה לובינסקי, יש בו מבט עם איזושהי תקווה והתכוונות לעתיד, והוא כותב כך. אני, עליו השלום, אני החי, אומר, עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו בעוד אני חי. אני לא רוצה לחכות כמו אותו החסיד שביקש רגל אחת מכיסא הזהב בגן עדן. אני רוצה כיסא ארבע רגליים כאן, כיסא עץ פשוט. אני רוצה שלום עליי עכשיו. חיי עברו עליי במלחמות מכל המינים. קרבות חוץ וקרבות בפנים, קרבות פנים אל פנים, והפנים היו תמיד הפנים שלי, פני אוהב ופני אויב. מלחמות בנשק ישן, מקל, אבן, גרזן פגום, מילים, סכין כהה וקורעת, אהבה ושנאה, ומלחמות בנשק חדיש, מקלע, טיל, מילים, מוקש מתפוצץ, אהבה ושנאה. אני לא רוצה לקיים את נבואת הוריי שהחיים הם מלחמה. אני רוצה שלום בכל גופי ובכל נפשי. עליי השלום. השיר הזה הולך איתי ב... לא יודעת, אני אגיד תקופה האחרונה, אבל זה בשנתיים האחרונות. כמה התפילה הזאת קרובה אל הלב. אני החי, אומר, עליי השלום. זה גם כבר נוגע בסלנג שאני לא יודעת אם היה קיים בזמן שנכתב השיר, זה עליי. עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו, בעוד אני חי. אנחנו נעבור שוב למוזיקה.

C'era una colonna. ברוכים הבאים. אל הפרק שלנו היום בעוגן של שקט. קצת נהיה ביחד. נתחזק. וגם היום נלמד. כי אני רוצה לספר לכם על משהו חשוב, על שנכון לגוף שלנו. אני רוצה לגעת בריקוד העתיק ביותר של הקיום. סיפור על שני כוחות, שתי שפות שונות שדרכן הגוף שלנו חווה את העולם. היום הייתי רוצה שנדבר על שתי המערכות המפעילות את הגוף, הסימפתטית והפרסימפתטית. בתוך הממלכה המופלאה של גופכם פועלים שני שומרים מנוגדים, והם עתיקים כמו האנושות עצמה. הם האחראים על המוזיקה שמתנגנת בתאים שלכם בכל רגע ורגע. אלו הן שתי מערכות עצבים אוטונומיות, שזו השפה שבה הגוף שלכם מדבר עם המציאות מבלי לבקש מכם רשות. אבל קוראים להם מערכות אוטונומיות, אך הן מאוד מושפעות מהחשיבה שלנו ומההובלה שלנו של המערכת הנפשית, החשיבתית והרגשית. המערכת הסימפתטית היא שומרת האש, והיא אחראית על הישרדות. דמיינו שומר חמוש, דרוך, העומד על חומות המבצר. זהו השומר הסימפתטי. תפקידו הוא להגן עליכם. כשהוא מזהה איום, בין אם זה נמר שרץ אליכם, או אימייל זועם מהבוס. כשהוא מזהה את זה, הוא מדליק את האש בכל הגוף. הוא מאיץ את הדופק, הוא מזרים דם לשרירים, הוא מרחיב את האישונים כך שתראו יותר טוב, הוא עוצר את ההתעסקות עם הפירוק של האוכל בבטן כדי לחסוך באנרגיה, והוא מכין אתכם לקרב או למנוסה. הוא השומר שחש בסכנה, שומר עלינו, ובמינון הנכון הוא האדרנלין של החיים, היכולת לפעול ולהשיג ולהצליח. אך כשהיא פועלת ללא הפסקה, המערכת הזו, המבצר נשרף מחום, החיילים מתעייפים, העולם הופך למקום עוין, האוכל נתקע בבטן, והשקט נעלם מעבר לאופק. התחושה שהוא מייצר היא שאנחנו במלחמה, והכל מקובץ. המערכת הפרסימפתטית היא שומרת הגן והריפוי. השומרת השקטה קוראים לה. היא עדינה. היא מערכת המנוחה והעיכול. היא אינה זקוקה לחרבות. היא אוחזת כלי נגינה מרגיע. היא לא אוהבת מלחמה. היא מעדיפה אהבה. והכי טוב לה זה כשאתם חשים בטוחים. כשיש ביטחון, היא זו שמעטה את קצב הלב, מאפשרת למערכת העיכול לספוג מזון, היא מורה לעיניים להירגע, לתאים להתחדש ולרפא את עצמם. היא האימא האוהבת שאומרת, הכל בסדר, אתה מוגן, אפשר להניח את השריון, אפשר לנוח.
בלי השומרת הזו, הגוף לעולם לא ימצא מנוח, והנפש אז לא תוכל למצוא בית. קחו נשימה עמוקה. ראו, החיים הם הריקוד הזה בין האש למים. אנחנו זקוקים לאש כדי לפעול, וזקוקים למים כדי לחיות. מדיטציה היא לקחת פסק זמן כדי לאזן את המערכת. וזה חשוב לבריאות. בחיים הרגילים, השומר על החוץ, הוא עובד שעות נוספות, והוא, בייחוד בתקופה האחרונה, אתם יודעים. אז אני מזמין אתכם לקרוא כעת לשומרת השלווה. איך קוראים לה? מוציאים אוויר יותר לאט מאשר מכניסים. ננשום. פנימה והחוצה. כאילו פנימה 4, החוצה 6. בכל פעם שהנשימה שלכם היא רגועה והנשיפה ארוכה יותר מהשאיפה, אתם שולחים אות הרגעה ישיר לשומרת הפרסימפתטית שלכם, ואתם לוחשים לה, הסכנה חלפה, בואי, תרגיעי את המערכת, תרגיעי אותנו. אז צריך להגיד לה כמה דברים, ולעזור, וללמוד, לאהוב את הרגועה, לא פחות מאת זאת הלחוצה. שתיהן חשובות באותה מידה, אבל סוד הבריאות זה האיזון, וזה מה שהמדיטציה עושה.

אני משחרר את הדריכות. אני מזמין את הריפוי. האש שבתוכי נרגעת, והמים הצלולים ממלאים את גופי. אני בטוח. אני בבית. הקטע הזה של להגיד אני בטוח, אני בבית, אני בטוח, אני בטוחה, עובד מאוד חזק על המערכת הפרסימפתטית. וזה מה שהיא רוצה לשמוע, השומרת. ואז תנו למתח בשכמות להשתחרר, ללסת להתרכך עם הנשימות, מה שאמרנו, ואז המרפאה שלכם נכנסת לפעולה. היא מתקנת את מה שנשבר, היא מרגיעה את מה שסער, ואתם חוזרים אל האמצע המבורך. אז מדיטציה הזו של אור ורוגע היא חשובה, היא נחוצה, היא תומכת בשומרת הטובה שלנו, רגועה. בואו נגיד לה עוד כמה דברים. אני רק רוצה להגיד קודם שהשומרת הסימפתטית היא במצב מצוקה. היא לא רעה. אנחנו לא נגדה. היא פשוט מנסה מאוד לשרוד, והקטע הוא שהיא מאוד מאמינה לכל מה שאומרים לה. וכולם מלחיצים אותה. והיא בקלות נלחצת. אז אנחנו צריכים כאן להיכנס לתמונה. המערכת הפרסימפתטית היא האימא המרגיעה שמביאה שלום. בואו נגיד, תגידו לעצמכם שהחלק הקשה של החיים מאחורינו, שתגידו אני חכם יותר משהייתי אי פעם, אני יודע כבר מה חשוב ומה אפשר לשחרר. אתם לא צריכים להוכיח דבר לאיש. ההצלחה החשובה ביותר היא השקט שבלבכם. תראו, הצלקות שלכם הן כבר לא פצעים. הן הפכו למפות של חוכמה וניסיון. שחררו את הצורך לתקן את העבר. הבית שלכם הוא כאן, ברגע הזה, והוא שלם. הפסיקו לאסוף דאגות. הבינו שלא לדעת הכל זו מעלה. ואתם חכמים מספיק כדי להפסיק לחפש תשובות ולהתחיל לחיות את השאלות. תגידו למיינד תודה על הדאגה. אבל היום אפשר לנוח. היום הכל בסדר. אני בוחר לסמוך על עצמי. הסכימו להיות פשוטים. אין צורך בדרמות כדי להרגיש חיים. זכרו, אתם כבר לא הנער או הנערה שפחדו פעם. אתם המבוגר האחראי שיכול לחבק אותם. תנו לעצמכם רשות לנוח. המנוחה היא לא פרס על עבודה קשה. היא חשובה. כל הזמן. היא זכות בסיסית. היא נחוצה לפרסימפתטית.

ותקבלו את זה שהזמן הוא לא אויב. הוא המרחב שבו החוכמה שלכם מבשילה כמו פרי מתוק. אם שמתם לב, החיים תומכים בכם גם כשאתם לא מתאמצים. אתם לא לבד. כולנו מחוברים כאן. והשקט שאתם חשים הוא שקט שמגיע מלב הבריאה. ברכו את עצמכם. היום עשיתי הכי טוב שיכולתי. וזה בהחלט מספיק. תגידו לעצמכם דברים טובים. והשומרת הסימפתטית תהיה מאושרת. תגידו לה, אנחנו בבית, הכל בסדר. תקרינו ביטחון ורוגע. ואי בתמורה תרגיע את הגוף ותתקן את התאים ותרפא את המתחים. היא רק צריכה אתכם שתגידו לה שהכל בסדר, שאפשר לנוח. יופי, כל הכבוד, גאה בכם על המסע.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

0: אז לפי המסתמן, יקיר הבית, בק, חוזר לגמרי לאקוסטי. זה החדש שלו, In The Night, מתוך Ride Lonesome, שהיה אגב הסינגל הראשון, שככה יקרה גם האלבום החדש שיצא בספטמבר. ובק כותב, יודע לכתוב כל כך, כל כך, כל כך יפה, ומי שמקשיב קצת אפילו לתוכנית, או אפילו קצת מכיר אותי, יודע כמה אני מעריץ, אוהב את האושייה הגאונה הזו. מצד שני, החלום שלי שיחזור לעשות אלבומים כמו יותר הראשונים שלו, כמו אודלי, עם סימפולים, עם גיטרות מוזרות, פנג'ויים, ושער ירקות וטופינים. אז אני אומר, אולי אחרי האקוסטי הזה, בק, בק הנסן, תחזור קצת לקרחנה, מה שנקרא. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש, עד השעה 8, בעיקר, בעיקר, בעיקר מוזיקה, מעט פטפטת, יותר חשובה, פחות חשובה. אתם תחליטו כבר, תודה שבאתם, תישארו איתי עד 8, הכי אוהב, הכי מעריך בעולם, והלוואי שהשבוע הזה יהיה קל, קל, קל, וגם קצת, קצת, צונן, חם, חם, חם, נורא. רגע?
1: 1, 2...
0: לא, לא, ג'ון, תספור לי את זה רגע מההתחלה. לא, לא, אבל בלי לגעת שם בשולחן. רגע, ג'ון, עכשיו. בבקשה.
1: 1, 2, 3, 4.
0: בוקר טוב, שבוע טוב. ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

היופי הטהור של ג'ון גרנט. I wanna go to Mars מתוך הבחורה שלו. Queen of Denmark. 7:10 עכשיו כמעט, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו באורות, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. וחדש ודי משמח בעיניי, אני אוהב אומנים שקצת קצת שוברים באיזשהו שלב את הזהות שלהם או לצאת מאזור הנוחות. Queens of the Stone Age, שמ-2023 לא הוציאו אלבומים חדשים, הוציאו סינגל חדש שבוע, Easy Street. והם, יש איזה קטע כזה נראה לי אצל ה... באמריקה, היה את זה גם לבק, שהזכרנו אותו קודם, האחרון שלו, In the Night, או יותר נכון, Ride Lonesome, ששם הוא הריח גם זמרת קאנטרי. פה הם ערכים את ניקי ליין, איזה שם של זמרת קאנטרי זה ניקי, אה? ניקי ליין. אז כן, כנראה החבר'ס חוזרים לשורשים. Easy Street, חדש, ובעיניי אחלה, אחלה, אחלה שיר של Queens of the Stone Age.

הסטונס עושים אמי ויינהאוס ועושים יפה בכלל הסטונס האחרון, האלבום האחרון פורין טונס סיאני לשונות זרים אחלה אחלה אלבום בעיניי אחד אם לא האלבום הכי טוב של הסטונס בטוח בעיניי ב-20 שנה האחרון גם הקודם היה לא רע וכמה אנרגיה יש שם יחסית אפילו שאתה שומע הרכבים צעירים בטוח דברים שקורים אצלנו איזה רוקנרול, כמה אנרגיה אנשים שמגרדים את ה-80 פלוס לא יאמן לפני שמענו את קאט אאוט קלאב עם דה הנטד אחד ההרכבים של ניצן חורש האיש בין הראשונים שעשה פה רוקנרול בעברית ואיכשהו לא ברור איפה הוא היום אני מאמין ומקווה שהוא בסדר וחבל שהוא לא עושה יותר באמת חבל 7.22 קולה מחדש מהדורת בוקר ראשון שון שון שון שון הנה כבר מרק רונסון האיש שעשה חלק גדול מאמי ויינהאוס עשה במובן הטוב כן?

נפלא של definition of sound, עם ההשאלה הזאת במרכאות הזומביס, time of the season. כמה אני אוהב את הקטע הזה. 7:30 כל יום מחדש. I will pass the vibe בשעה 8 בדיוק לגל שגלעדי עם התעוררות. מיד אחר כך לירון טיילי, פה זה טוב. ואמרתי, לא פעם ולא פעמיים, טוב שיש חברים טובים. וטוב שיש חברים טובים שאוהבים ומבינים. כן, למרות שהעניין הזה של מבינים יכול להיות ללכת למלא פרשנויות. אבל תאמינו לי שהוא מבין. חברי הטוב, אבירן שפר. העיר את תשומת לבי לקטע המחרפן, אין מילה אחרת לומר את זה. איך הוא כתב לי? זה מדבק כמו סוכריות טופי או משהו בסגנון? האתיופית, הבריטית, הלוויה, קיירו FM. שימו לב, זה קטע מגניב. כזה מין דיסקו ערבי כזה. אלטרנטיבי.

ואחלה אחלה שירים, 10 מוזיקאים שהוא מארח באלבום הזה, אלבום אלקטרוני, אלבום אינדי, אלבום פופ, אלבום 80's, כל מה שאתם רוצים במוזיקה שלכם. יואב בריל שהוא מוזיקאי, הוא גם אנימטור, היה גם יחד עם עמית ארז בסיקרט סי, כאמור פה יחד עם רועי ריק מהקולקטיב, חדש ומשובח. אני כבר נביחות הכלבים של פט שופ בויז, סברביה.

טוני מור, דונלד סמנר, הסופר צמד, אלקטרוניק. עם הכינורות האלה בסוף. Getting away with it. כמעט כמעט 10 דקות. לפני השעה 8. ונחדש ומשובח של פט דוג.

0: אני אבוד הקליק בתוך עולם צפוף, כאמור שמענו את Cancel Me, I'm Tired של Fat Dog המצוין.
1: כשאת
0: מעשנת נו, אני פחות.
1: חלון. כשאת עוזבת אני לבד, אני אבוד.
0: כן, זה בעיה כבר, דנילה. עוד בעיה. שאת עוזבת. טוב, אז אני לא לבד ולא אבוד, וטוב שכך. תודות לכם ולכן. די. אוקיי, תן לי רגע עוד פעם אחת את הסנרים בהתחלה, ואני יכול לדבר על הרקע של זה. מוכנים? ז'אן ז'אק? 1, 2, 3, 4. אפשר לעשות את זה טיפה, טיפה יותר טוב, טיפה יותר ברגש. אוקיי. אז לא לבד ולא אבוד, כמו שאמרנו, אוטוטו, גלוש גלעדים, התעוררות, פותחת לכם את השבוע. מיד אחר כך, מר לירון תהני, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי. תבואו גם מחר בבוקר. יום שני, גרוב מכל הצבעים, מכל המינים ומכל הסוגים, מהדורת גרובי מונדי. הלוואי שהשבוע זה יהיה קל, צונן, צונן. שגרתי, בלי מלחמות, בלי מלחמות, בלי מלחמות, בלי מלחמות. בחיית ביבי, בחיית ביבי. או טראמפ, או שניכם. תנו לחיות, תנו לנשום, תנו להתפרנס. בדיוק, אפשר כל פעם אני אגיד משהו ותנו את התוצאות. ביבי! יפה, טראמפ! טוב, זה לא עובד. חברים, שיהיה שבוע טוב, ביי ביי.

0: גליה גלעדי.
1: התעוררות.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
3: כן.
2: ובעצם תיקון, תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שרון.
4: התעוררות.
0: באון דימן.
4: התעוררות כל בוקר. עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.
5: רדיו מהות החיים. משדרים

מיי או מיי, כבר בחמישי נזכרתי בשיר הזה, דיברתי על זה בהתרוממות, ולצערי סוף השבוע שחלף הצדיק את המחשבה, וגם אילנוש זפרן ראתה את דייוויד גריי בסוף השבוע בלונדון, או לא בלונדון, מחוץ ללונדון, בכל מקרה מקום אינטימי, אז הכל הוביל אל ההתעוררות שלנו הבוקר. דייוויד גריי, מיי או מיי, פותח את הבוקר, את השבוע גם. אז היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד, תודה על זה. תודה לאמירי, אני גליה, גלעדי, עד 9:30 ביחד, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם, ועל הבוקר In the Night החדש של בק, לקראת אלבום חדש. In the Night, בק חדש. תוכנית של רוח וגם של קושי, יצאנו לדרך.

אתם, אני והמוזיקה של דייר סטרייטס. לי זה נשמע טוב. וכזה לא משנה איזה שיר סמים של דייר סטרייטס. תמיד נכנסים אל העולם של מרק נופלר. זה תמיד עולם שנעים להלך בו. דייר סטרייטס, רומאו אנד ג'וליאט, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד נשוב להלך בשיר החדש של קווינס אוף דה סטון אייג', איזי סטריט.

Horses של אסף אבידן. Love it or leave it. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

מיסטר ווייט, מתוך פרוזן שרלוט החדש, חוזרת אל הקטע שחותם את האלבום, Neighbors Blues. זה בלוז עמוק ועתיק אצלנו, ג'ק ווייט חדש.

never have nothing good.

מהאלבומים האלה ש... יש אלבומים כאלה שכשהם יוצאים לעולם אז מרגישים כאילו הם תמיד היו שם. זה מאוד אינדיבידואלי, כל אחד יכול לקרות לו עם אלבום אחר או כמות בלתי מוגבלת של אלבומים, אז זה מרגיש כאילו זה חדש אבל זה תמיד היה שם. ואני קולטת שהוא יצא ב-2010 וזה מרגיש לי כאילו אתמול, אבל לא, כבר ממש לא. מתוך Beat the Devil's Tattoo, Beat the Devil's Tattoo, Black Rebel Motorcycle Club.

Satisfy my soul, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, חוזרת אל קליסה. נשארנו בג'מייקה, מתוך The Good Side of Things, האלבום החדש, I Don't Even Know.

כל אחד ואחת אפשר להצטרף ולהוסיף להרמוניה של What the World Needs Now is Love. ג'קי דה שנון. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה, אהבה וביחד. תודה על זה. זקוק לאהבה, ולא אם לגמרי העולם זקוק לאהבה תמיד, אז טוב שיש את האבלנצ'ז, וגם הם לקראת אלבום חדש פה ביחד עם קרן או מהיי-יי-יז. סינגל חדש לקראת אלבום חדש של האבלנצ'ז, זה נקרא בלו שדוז, ביחד עם קרן או.

ומעיין המזכך של קורין למילים של חנה גולדברג, כמעט וחותם את ההתעוררות שלנו הבוקר. תודה גדולה על הביחד, חיבוק גדול בחזרה. שהשבוע הזה יראה אולי קצת אחרת, רגוע יותר, חומל יותר, אולי כבר עד השידור החוזר בארבע. המשך האזנה נעימה, מיד תהני פה, זה טוב. Radiohead מתוך In Rainbows. לקרר קצת את המוח והאווירה. תודה, שלום.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, שבוע טוב מאזינים. בוקר טוב לקוחות שלי, קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים, יום ראשון, שלום, תודה שבאתם, שלום, תודה שבאתם. בהמשך התוכנית היום נחגוג את יום הולדתו של מיק ג'אגר, מיסטר רוקנרול. זה יקרה בהמשך התוכנית. ואני מקווה שיהיה סבבה. מה אני אגיד לכם? להתחייב? אני לא אוהב להתחייב. בואו נפתח עם הסינגל החדש שיצא ממש לפני יום, יומיים, לג'וני מר. והוא נקרא אופיליה. ג'וני מר חדש. הנה, התחלנו. סקזל.

אופיליה, שיר שמוקדש לאופיליה אסייג. כן, בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, הארט דירקטור של התוכנית. בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב לאיש ולוועדה, בוקר טוב מרום הגרנט, בוקר טובי לאיתן אהלן. אני התחלתי משהו שאני לא יודע, אבל אני אנסה לסיים, אני לא...

התחלתי משהו, אבל עכשיו אני כבר לא כל כך בטוח.

כל פעם שאני פותח בן אנד ג'ריז, כאילו פיינט, אז אני אשאר את השיר הזה בראש. בוקר טוב, הילה אפגן דגן. בוקר טוב, טל שכנר, שבוע טוב. בוקר טוב ושבוע טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לשלומי בלפר, ובוקר טוב למאני, היי מאני, מאני ארנון. אתה יכול לספר לאנשים שאתה קראו לך ככה על שם השיר של פינק פלויד? כן, הנה, מתוך הבונוסים, סליחה, מתוך הבונוסים, באלבום האחרון של סווייד שיצאו עכשיו, אוברלואוד סווייד. למה אני משעשע רק את עצמי, וגם זה רק בימים מסוימים?

Why can't IBM? גם. בוקר טוב לאיתי אסני הפרוותי. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. ביום חמישי הייתי בהופעה של בריל, בהופעת ההשקה. וואו, איזה קריזמה מטורפת, איזה הופעה מעולה. הנה בריל.

זה היה החדש, הסינגל החדש של נייר ארכייבס. בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דקר. בוקר טוב חברה שלי. בוקר אור לאומרי מור.

רז פרסטן, יחד עם סימנון וג'ונטלו. תראו, סייפרס היל הוציאו אלבום חדש. רגע, בואו תעצרו שנייה את הסוסים. אלבום ספרדית, אוקיי? והוא נקרא דיוס או דיו בנדיגה, ככה קוראים לאלבום הזה. העניין הוא שאני לא כל כך דובר את השפה, את הלינגו, and yet, יש שם כמה דברים ממש מגניבים, כמו השיר הבא, סייפרס היל חדש, אסטמוס ליסטוס. או אסטמו ליסטו.

0: כאן, סנופ דוג.
1: שואו.
2: This boogie's in my soul.
0: בוקר טוב לניב אבריגל פלח, שבוע טוב, בוקר טוב לניר גושן, תודה על האישור. בוקר טוב לך, ובכן, 83 שנה על מיכאל עברו בריקודים. יום הולדת 83 למיק ג'אגר. הנה מיסטר צ'ארם, מתוך האלבום החדש של הסטונס, נתחיל עם זה. ואז נמשיך עם איזה חגיגונת יום הולדת. של 83 שירים של הסטונס.

איזה דואט, אחד, אתם יודעים מה, ברשימת הדואטים הכי מושלמים אי פעם זה נכנס אצלי, כן, ככה זה, זה כמובן הדואט שלו עם דיוויד בוי, זיכרונו לברכה, יום הולדת למיק ג'אגר, בוקר טוב לנווה בר. היי נווה, הנה מתוך קריירת הסולו שלו, להתענק סוויט פינג.

בוקר טוב לקרן הרץ רצון. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. בוקר טוב לגילי לשם. היה פאן להיפגש בחמישי, גילי. ובכן, בן 83 הילד. וכשאני נולדתי ב-1965, הסטונז הוציאו את האלבום השני שלהם. וואו, כן. והיה בו את השיר הזה. אוו יא! הוא כבר אז ידע שהזמן לצידו.

Waiting on a Friend. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. וירג'יניה, בוקר טוב לי. בוקר טוב לברק דיקמן.

לא יודע אם סיפרתי את זה כאן בעבר. אגב, עד כאן יום ההולדת של מיק ג'אגר. בקשר לשריל קרו, לא יודע אם סיפרתי את זה בעבר כאן, אבל הייתה לי הזכות להעליב אותה בשידור חי אצל טל ברמן. היא הופיעה כאן בפסטיבל הבלוס בחיפה ב-1995, וריאנתי אותה, באשכרה הצלחתי להעליב אותה. איך? אני לא אספר. אבל לא בכוונה, באמת שלא בכוונה. אבל אחר כך ביקשתי סליחה. הנה תום איי סמית. זה היה סיפור ללא פואנטה. פוט און א רקורד, טומי. I lock myself in the bathroom.

בוקר טוב מיכאל המימון. בוקר טוב ליאו, בוקר טוב ליאו אס. בוקר טוב נדב סורק. בוקר טוב לדובי שרגה, איזה ארכיון רדיו מפואר לעילה ועילה הרמת, דוד. שפו, שלא לומר שמפו. כל הכבוד דובי. ואיך אתה מצאת דברים שאני לא זוכר בכלל שאני עשיתי, כן? בוקר טוב לשרי שלמאי. היי שרי. בונז'ור שרי.

החדש מ-Chess and Status, יחד עם ג'יי הוס ואיירה. איזה פגייז. וחדש משזם, לא אותו דבר, שזם.

0: Jazzy's Groove, Soul to Soul.
1: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו... כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שעת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש של

כמו התנתקות בלי אריק שרון, כמו רוקי בלי סטלון, כמו פטל בלי מלון, כמו סמי בן טוב אם אני דפקתי הקופה ולקחת לי את המיליון, כמו לחיות בישראל בלי שיש לך מקלט, כמו מחוזת מתוקים בלי שלומי שבת, כמו לשיר לשירים בלי להיות מובך, כמו להרגיש שלם בלי שיש לי אותך.

וצרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום דבר.

בקבוצה ששמה פה, זה גם טוב, זה קבוצת וואטסאפ, כן? שאני לא יודע אם אתן שם או שם, אבל נילי אלעזרה כתבה בוקר טוב, אז בוקר טוב, נילי אלעזרה, ובוקר טוב לדוד סעדה. מחר, שהצבא יפשוט מדיו או לא, אני אראה כאן ממש ממש בשמחה את יפעת נטוביץ' עם האלבום החדש שלה, זה יקרה מחר, מסתירים לי את השמש, זה שם האלבום, זה קורה מחר, היא תבוא לכאן, ואני מקווה שיהיה סבבה. הנה מלכת השקרים, יפעת נטוביץ' מחר, מתארחת. אני אשאר כל הלילה להכין עוגה למחר. סתם, נראה לכם.

0: אוקיי, אז היה לנו את מלכת השקרים, ואז אחרי זה שמתי את מלכת הפלקט. איזה יצירתיות. אשכרה יצירתיות ברמה של תוכנית ריאליטי בערוץ 13. זאת אומרת, אין נמוך מזה, כאילו, באמת. אבל זה קרה, ואני פשוט אצטרך להתמודד עם התוצאות. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר. שיהיה לכן ולכם שבוע טוב, תודה רבה לכל מי שהגיב, ולכל מי שהגיב. מחר כאמור, יפעת נטוביץ' תתארח כאן. וזהו, עד כאן. הלוואי ונשמע היום בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב. מחר, ב9:30 בבוקר, נסיים עם מניקה. ביי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: סקזר.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: אלון נוימן הוא המניע.
3: שלום, שלום, שלום. מה הולך? שמח שבחרתם להזין לעוד פרק של המניע, אני אלון נוימן. והפעם בחרתי נושא שקשה לדבר עליו, קשה עוד יותר אפילו לחוות אותו. למרות שאנחנו בעיצומו של החופש הגדול, הופתעתי לגלות שעדיין לא עסקתי בנושא הזה. חופש. חופש. אני בטוח שאם היינו עושים משאל, סקר חוב כזה או משהו, היינו מוצאים שחופש נמצא מאוד מאוד גבוה ברשימת מסעת הנפש של המין האנושי, גם של בעלי חיים, אני משער. אבל מה זה חופש? או, אז התשובה הקלאסית, אני משער, תהיה, החופש זה לעשות מה שאני רוצה. ובאמת, חירות, זאת אחת הזכויות הבסיסיות שמוגדרות לכל אדם, הוא מעוגן בחוק, בחלק מהמדינות, ועדיין נראה שזאת לא ההרגשה הבסיסית שרובנו מרגישים, נכון? עובדה, עובדה שאנחנו לא יכולים לחכות לחופשה הבאה שלנו, לסופש, להפסקת צהריים. עזבו, 5 דקות בהם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו רגע לא לעשות כלום, נכון? אז אפשר לבוא ולהגיד, מי הבטיח לך חופש? חבוב, מה, איפה זה כתוב בברושור? איפה? וגם כדאי לזכור שכשכן היה לנו חופש, אנחנו לא עמדנו בזה הרבה. ובהזדמנות הראשונה שהייתה לנו להמיר את החופש שלנו בביס מתפוח, הלכנו על זה, נכון? רצינו לדעת, רצינו להיות יותר, רצינו להיות אלוהים. נראה לי שאם באמת יש אלוהים, אני לא בטוח שגם לא יש חופש. מה שבטוח זה שגם אם יש לנו מידה כזו או אחרת של חופש, אנחנו לא עושים מספיק כדי להגן עליו, לשמר אותו. לפעמים הוא פשוט מרגיש לנו מובן מאליו, ואנחנו פשוט שוכחים באיזה קלות אפשר לאבד אותו. אי אפשר לא לחשוב על החופש הבסיסי ביותר שנשלל מאזרחים, חיילים, שנחטפו בשבעה באוקטובר. חלק מהם הוא עדיין לא הושב. ואנחנו מרגישים שעד שלא יחזרו לבתיהם, לא נוכל להרגיש באמת חופש, גם אם יש לנו אותו חלקית. זה נותן לנו להעריך את החופש הזה שיש לנו, כן, אנחנו מעריכים אותו. אנחנו עושים מספיק כדי להשיב להם את הזכות הבסיסית הזאת. חופש אין גם לאנשי המילואים, שנמצאים על מדים כבר 100 ימים. גם הסדירים כמובן, ממלאים פקודות, חלקן לא תואמות את השקפת עולמם. יש חילוקי דעות לגבי המוסריות שלהם. חלקם נפצעו ואיבדו את חופש התנועה למשל. חלקם איבדו את השליטה במצבם הנפשי. אבל גם ברמות היותר אזרחיות, בואו נקרא לזה, אנחנו לא באמת חופשיים, נכון? אנחנו לא באמת חופשיים. אז אומרים שאמונה מביאה סוג מסוים של חופש. אין לנו על מי לסמוך חוץ מעל אבינו שבשמיים, נכון? יש מי שדואג לי, יש השגחה פרטית. שאגב, אם זה נכון, למה אני צריך בייביסיטר לבת שלי? אני חושב שזה נוגע יותר בביטחון, באמונה. יותר בביטחון, פחות בחופש. ונכון שצריך ביטחון כדי להרגיש חופשי, בטח כשמגיעים לעניינים כמו כסף, אבל גם כאן וגם כאן נראה לי שגם הרבה כסף לאו דווקא מבטיח תחושה של חופש. אז מה כן? נראה שהכתובת שאליה אנחנו פונים היא כנראה לא נכונה. ככה זה נראה, ככה זה מרגיש שהישועה לא תבוא מבחוץ, ונראה שהחופש היחידי שאולי אפשר להשיג זה חופש תודעתי. החופש לחשוב. ובגלל שחופש קשור לשליטה, ובגלל שאנחנו מבינים שהיכולת שלנו לשלוט על מה שקורה הוא באמת קטן, אז המקום היחידי שיש לי בו השפעה זה על התגובות שלי. התגובות שלי למה שקורה. מה אני חושב על מה שקורה? מה אני מרגיש בעקבות מה שקורה? מה אני עושה בעקבות זה? במגרש המשחקים זה הראש שלי. הראש שלנו. התודעה, המוח, החשיבה. היכולת שלנו לייצר מרכז שפחות מושפע מהנסיבות, שיש בו איזושהי יציבות מצד אחד וגמישות מצד שני. אני יכול להגיד באופן כללי שמה שמרחיק אותי, נגיד, מתחושת החופש זה איזושהי התנגדות מסוימת. התנגדות לדברים שקורים, דחייה של המציאות. כאילו ניסיון להתחמק ממה שלא בא לי טוב. נגיד, למין האנושי באופן כללי, אני חושב שיותר קשה להגיד כן מאשר לא. אני יודע שזה נשמע לא הגיוני, אבל עובדתית, אנחנו אומרים הרבה יותר לא. והסיבה העיקרית זה שאנחנו מרגישים מאוימים. אנחנו מגדירים את עצמנו הרי כמשהו או כמישהו. אנחנו מזדהים עם סיפור כזה או אחר. זה יכול להיות סיפור אישי, הייתה לי ילדות כזאת וכזאת, היה לי הורים כאלה וכאלה, ואנחנו בעצם מאמצים תכונות ואמירות על עצמנו, ומזדהים עם כל מיני ערכים ואמונות. זה יכול להיות אישי, וזה יכול להיות כמובן סיפור לאומי, סיפור דתי, גזעי, ג'נדרי. הסיפור הזה זה מה שעזר למין האנושי לפרוח, להשתלט על העולם, כי כולם, נגיד, הלכו על אותו סיפור. אבל חופש, זה לא באמת נתן למין האנושי. בשנים האחרונות, זה נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי, זה... מה הסיפור שלי? מה הסיפור שמנהל אותי? כי כמורה למשחק, כשחקן, כמישהו שמעביר, אני מעביר המון סדנאות ומפגשים שקשורים בתקשורת בין אישית, אני גם חוקר כל הזמן את ההתנהגות האנושית, תכלס, גם פה, במניע. אני כמו מין פרופיילר כזה, שמנסה להבין את הסיבות שמניעות אנשים לעשות את מה שהם עושים, את המטרות שלהם, כי ההתנהגות שלנו בגדול היא תוצאה של הבדיקה הבלתי פוסקת, של איפה אני נמצא ביחס למה שאני מנסה להשיג. בדיוק כמו GPS, אוקיי? נגיד, יש לי כתובת, שאני מטרה, כן? שאליה אני מנסה להגיע, אני יודע, נגיד, מכשולים שמחכים לי בדרך, או יש מכשולים כמובן שהם לא ידועים, ואני כל הזמן מודד כל הזמן את הפער בין הרצוי למצוי. איפה אני? איפה אני בחיים? שמה קוראים החיים, תכלס, כי מה קורה? אני מתאכזב, או שאני מופתע לטובה, או שאני מבסוט, או שאני קורבן, או שאני חוגג את ההצלחה שלי, או שאני בדיכאון. זאת אומרת, תחושת החופש שלי קשורה לכמה אני קרוב או רחוק מהמטרות שלי. עכשיו, לא לכולם יש מטרות של חופש. יש אנשים שיש להם מטרות אחרות, שמשהו אחר חשוב להם, אידיאולוגיה, דתית או מדעית, שליטה על אחרים, אהבה, כוח. עכשיו, בגלל שחופש לא תמיד זה תוצר לוואי של המטרות האלה, אז אנשים מוצאים את עצמם מאוכזבים בזה שאין להם חופש. בגדול הסיפור שמנהל אותי הוא מורכב בעיקר מהאמונות שלי. אני מאמין שהחיים הם ככה וככה, שבחיים צריך שככה וככה. והערכים שלי והחוקים האלה מסרטטים לי את הגבולות הגזרה שבהם אני מתנהל. יש דברים, יש איסורים, יש חוקים, יש הגבלות. עכשיו, למרבה הצער, חלק לא קטן מהערכים והאמונות האלה שאני חושב שהם שלי, הם לא שלי. אני ספגתי אותם, אני התמתי אותם, אם זה דרך ההורים, מערכת החינוך, חברים, whatever, ואני הזדהיתי כל כך הרבה זמן עם הדברים האלה שמרגישים שהם שלי. אבל חוסר סביעות הרצון שלי במשהו אחר, בשינוי, בעוד, בהרגשה הזאת שזה לא מספיק, שאני דפוק, שאין לי מזל, כל הדברים האלה זה בגלל הפער שיש בין מה אני באמת רוצה או צריך, לבין איך שאני חי, כי ככה לימדו אותי, כי ככה התרגלתי, או כי פשוט קשה לי לקום ולעשות מעשה, לשחרר את האחיזה וכל הדברים האלה שמעכבים אותי ולנסות משהו אחר. אז איך אני רוצה שיהיה לי חופש? אז אולי כנראה הדרך היא להחליף סיפור. לא יודע, או לשדרג אותו, להתאים אותו למה שעכשיו. לשנות את התגובות שלי למתרחש מולי. לבחור בדברים ש... מועיל לי לחשוב עליהם, שבונים ולא הורסים, לדבר על עצמי יותר יפה, לפחד פחות, להיות אני. למרות כל מה שאני אפגוש בדרך, ואני אפגוש, אני אפגוש ביקורת, אני אפגוש שיפוטיות, אני אפגוש התנגדות ודחייה, וכל עוד אני אהיה תלוי באלה, אני בחיים לא יהיה חושי. חלק מהעניין זה יכולת לשהות ולחיות עם הדברים האלה, עם המחשבות השליליות והקשות, ועם התגובות שאני אקבל, ולא לברוח מזה. זה לא קל. לא קל להיות אדם חופשי. אין מה לעשות. זה דורש ויתור. לפעמים זה דורש ויתור על תמיכה של אנשים קרובים, של משפחה. כמו למשל, לא יודע, אנשים שיוצאים מהארון, אנשים שחוזרים בתשובה או שאלה, אנשים שבוחרים בחירות מקצועיות שלא מתאימות לאחרים. לפעמים צריך לוותר על משאבים חומריים של כסף ורכוש, ואפילו על הרגלים או אורחות חיים שנותנים לנו במשך שנים איזושהי יציבות או אשליה של ביטחון. אבל שמחה ותחושה של מרחב, הם לא נותנים. מה שיכול לאפשר חופש זה למשל, דברים כמו, דימויים של, שמשנים אולי דרך מחשבה, או דרך התבוננות. למשל, יש דימוי מאוד מוכר של לוח השחמט. נגיד הכלים הלבנים הם המחשבות החיוביות, או ההפך, השחורים החיוביות והלבנות הם השליליות. עכשיו, כל... כל מחשבה שלילית, כל פעם שאני אעשה מהלך, היא תזמן גם מחשבה, סליחה, כל מחשבה חיובית שאני אעשה, שתהיה לי, כלומר, כל צעד על לוח השחמט, הוא יזמן מיד, מיד מולי מחשבה שלילית. כן, אם אני נגיד אסע לפה, או הולך לשם, אז אני אגיד, רגע, זה לא מה שחשבתי, מה שזה לא יהיה. עכשיו, בניגוד למשחק שחמט אמיתי, המספר הכלים או המחשבות הוא אינסופי. אז אם אני מנצח בסיבוב אחד או אחר, יש לי עוד מלא סיבובים. לכן, ההצעה היא בעצם להיות הלוח עצמו. לוח השחמט. אני בעצם הלוח, אני מסתכל על הסיטואציה מטיפה מרחוק. אני לא מזדהה עם כלי כזה או אחר, אלא אני, המגרש משחקים, החיים שלי הם מגרש משחקים שמאפשר את הקיום של שני הצדדים, כי הרי הסבל הוא בעצם המלחמות הפנימיות ביניהם, המלחמות שיש בין החיובי לשלילי, וזה משהו שצריך להתאמן עליו, והשאלה כמה אני מוכן להשקיע בזה ולהתמיד בזה. חופש זה מרחב, חופש זה שמחה, חופש זה חיבור, חופש זה יכולת לשמות, להרפות, לאפשר. וכל זה, זה תוצאה של באמת אם כל הקלישאות, הקבלה העצמית, ההכרה בערך של עצמי, עם הטוב, עם הרע, ופשוט להבין שיש לי זכות מסוימת לקיום, וזה לא תלוי בשום דבר. וזהו, וזה תובדה, ואני לא צריך להטיל ספק בזכות הזאת שלי לחיות. פשוט? לא. אפשרי? אני רוצה להאמין שכן. ואני עובד בזה, אני עובד בזה לא מעט, לפעמים זה יותר קל, לפעמים זה יותר קשה, ואני מנסה לעזור גם לאחרים, ולהציג את זה לפחות, או במפגשים אני ממש עובד, יש כלים שאני עובד איתם, ממש לעשות עדכון גרסה, עדכון גרסה של המשאבים, של הסיפור שמנהל אותנו, כדי להסיר מעליי את החלודה, את העודפים המיותרים שצברתי, כי כמו שיש נגיד שומן על הגוף, יש גם על הנפש, וזה מכביד. ומנגד יש דברים שהם מועילים, הם מקלים, הם מסמכים, ואותם צריך להכיר ולהוקיר ולבחור בהם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, עד שזה הופך להיות ההרגל החדש. אני יודע שאולי אני לא מחדש, אבל אני כן יודע שאני מצאתי דרכים לעבוד עם זה. ואם זה מעניין אתכם, אז אתם כמובן מוזמנים ליצור איתי קשר, או דרך דף הפייסבוק של המניע, או ליצור קשר באופן פרטי. בינתיים, כמו שאתם יודעים, אני משתף הכל, משתף אתכם כאן באמניע בכל מה שעובר עליי בשנים האחרונות, ואני גם בר מזל שאני לא לבד במסע הזה. יש לי חברים, והם כאן, חלקם, בכל פרק קבוע, אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר, ויש את מיכל רוזה מהממת שמים, מעבר למוזיקה שהיא מציעה, היא חברה שגם יודע דבר או שניים. אז בתקווה שהשעה הקרובה תהיה לכם, ולכן איזה סוג של חופש ממה שאתם עושים, או שהיא תהיה השלמה טובה למה שאתם עושים, אני מזמין אתכם. להישאר ולהאזין.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, בוקר טוב, שלום, צהריים טובים.
2: נוימן, מעניינים.
1: בסדר, מחפש את החופש.
2: איזה חופש אתה מחפש?
1: אתה יודע, אומרים שבן אדם צועק על מה ש... בן אדם צועק על מה שאין לו, לא? כאילו, אז... אז אני מנסה לא לצעוק, אבל אמרתי, בואו נעלה את זה, אולי זה יהיה, אתה יודע, אם נעלה את זה, נדבר על זה, אולי משהו יקרה, מה, יודע.
2: כן, לגמרי. אתה יודע, ילדים בחופש גדול עכשיו, זה לא סתם חופש, זה חופש גדול.
1: זהו, חופש גדול, גם המילה הזאת חופש גדול, אתה יודע, זה כאילו, מה שהיה בילדות מסעת נפש הפך אצל ההורים,
2: לגמרי.
1: פשוט הסיוט.
2: לא, לגמרי, אני, האמת היא שאני אסתפק בחופש קטן אפילו.
1: כן, כן.
2: אבל גם זה לא מתאפשר. אתה יודע, בצרפת יש להם אוגוסט, נכון? שכולם לא עובדים, או יש איזה מין...
1: וקנס.
2: יש מקומות שעוד נשמר בהם איזשהו שריד של אנושיות, בתור גל הקפיטליזם.
1: כן.
2: לעשות. אז אתה יודע, נתקלתי הבוקר, סליחה, מה אתה אומר?
1: לא, דבר. הכל טוב.
2: אני אומר, נתקלתי הבוקר בציטוט...
1: כן.
2: של צרפתי מלפני 100 שנה, ששמו רנה גינון. המשבר של העולם החדש, כן? זה לפני, זה בלי ראשית המאה ה-20, שתבין.
1: כן.
2: לא יודע אם היו מכוניות, חושב שאת נסוע על סוסים. הוא נתח את זה מערב מול מזרח, ושהמזרח יש בו יותר את המקום של העיון וההתבוננות והקונטמפלציה, לכן גם לא עשו הרבה.
1: כן.
2: פיתוח, ואילו המערב לקח יותר את הקו של המעשה והעשייה והפיתוח וכיבוש העולם, ואתה יודע, אימפריאליזם ופיתוח טכנולוגי וכל הדברים האלה. והוא אומר שכל אחד צריך את האיזון של השני, והוא אומר שהבעיה הגדולה של המערב זה שהוא מדגיש יתר על מידה את העשייה, ופחות את הזמן לעיון, להתבוננות, לקונטמפלציה, אתה יודע.
1: כן.
2: וזה ניסוח יפה, שהוא אומר, זה מצחיק שזה מלפני 100 שנה, כן? האופי הבולט ביותר של התקופה החדישה, הצורך של בני האדם בעשייה בלתי פוסקת, בחילופים תמידיים, במהירות גדלה ללא הפסק, כי אותה מהירות שבה מתגלים המאורעות עצמם, כן, זאת גם המאורעות מסביבנו, זה קצב שלא ידענו ולא הכרנו. הפיזור לתוך הריבוי וכו', דוחפים את הכל עד קיצו האחרון, ופעילותו של אדם מתפוררת לאיזה מין אין אפשרות של ריכוז וכן הלאה וכן הלאה, והוא טוען שזה תוצר של שקיעה של המערב בחומר. לא משנה, זה ניתוח מאוד מעניין שנגע לי, כיוון שאני מרגיש את חיי גם כן, אתה מדבר על חופש, אני מרגיש שאני באיזה מרוץ בלתי פוסק, שרובו ככולו לא מעניין אותי באמת. איכשהו, מילא מרוץ בלתי פוסק, שאני ככה, אתה יודע, לטובת ילדים או דברים שאני ככה מעוניין בהם, אבל פה זה לא בזה, עבודה זה ילדים, זה קורונות, זה מלחמות, אין רגע דל, ואתה ככה אומר, רגע, מה לעצור? ואז הוא ממליץ, אתה רואה את זה גם בהרבה, של פשוט לקחת לכל אדם שיקח לעצמו. רבי נחמן דיבר על שעה התבודדות, שאדם חייב, שוב, הוא אומר את זה באמת, לפני 100 שנה, אני חושב שאין לו מושג לאן זה עוד הולך להגיע. לקחת לעצמו דקות או שעה, או לא יודע כמה זמן, שהוא מקדיש להתבודדות, לעיון, אתה יודע, מדיטציה, whatever, תפילה, משהו שהוא של האדם... שהוא לא מוכן להיכנע באותו רגע, כי הלחץ החיצוני אומר לך, רגע, מה אתה מבזבז עכשיו שעה, יש לך, אתה יכול להספיק מלא בזמן הזה.
1: אבל,
2: אז ככה, לא יודע, זה מה שמתקשר לי היום, כי אני מרגיש שאני מישהו עבד לתוך האינרציה הבלתי פוסקת של העשייה הזאת, ובא לי טיפה לעצור.
1: אתה יודע, זה נורא מעניין, הציטוט הזה בדיוק נוגע במה שאמרתי עכשיו בדברי הפתיחה, שכאילו, מה שמפתיע אותי, זה לא מפתיע אותי, זה, אבל כאילו, זה תמים להגיד, אבל זה פשוט, אנחנו ויתרנו על זה. זאת אומרת, זה אנשים מרצונם מבטרים על זה, או ששמים את זה בעדיפות מאוד מאוד נמוכה, ובסך הכל מה שאתה מדבר עליו, או מה שהוא דיבר עליו, זה לא, זה מה שכאילו ניסיתי להבין, את הכל או לא חלום הזה, אתה יודע, אנחנו כאילו חיים בטרפת שאתה מדבר עליה, או שכולנו מכירים אותה, ומחכים, כמו שכתב, מחכים לסופה של הזה. עכשיו, אני באמת שואל, אני שואל אפילו, גם את עצמי, אני שואל אותך, אתה יודע, מה מונע מאיתנו בעצם? מה מונע מאיתנו באמת? להגיד, להכניס ליומן מה שנקרא, עזוב שעה. עשר דקות, רבע שעה.
2: נכון, נכון.
1: מה מונע מאיתנו את זה? אני באמת שואל, זאת אומרת...
2: שום דבר. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כשאתה אומר חופש, אני ממשיך את הקו שלך. כשאתה אומר חופש, תמיד השאלה היא חופש ממה. אתה יודע, ילדים חופש גדול, רוצים חופש מהבית ספר, והלימודים והמחויבויות. אנחנו, לא יודע, חופש באירופה, אז רוצה מהעבודה, אתה יודע. כל החופש ממה. אבל פה אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, ואתה רוצה, אתה שואל את עצמך, מה מונע? זה בדיוק הדבר שאנחנו רוצים להיות חופשיים ממנו. הדבר הזה שלא מתן לך אפשרות לעצור, בפנים. זה קנה לו אחיזה בעצמנו.
1: בדיוק.
2: זאת אומרת, יפה שאנחנו ויתרנו על זה בעצמנו, זה מחשבה מעניינת.
1: כן, זה מה שאני...
2: ואת אנחנו לא ידענו.
1: סליחה? לא ידענו?
2: כן, כן, לא ידענו להיקר את הדבר שהיה, ופשוט הנחנו שזה ככה, here to stay, אבל לא. חופש, אתה אומר, זה דבר שצריך תחזוקה, דבר שצריך...
1: אני חושב שזה משהו ששוב, באיזשהו שלב צריך לקחת איזו החלטה, יודע, אמרתי על זה שאני מאוד מתעניין בדבר הזה של הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ובתוך הסיפור הזה אין מקום לחופש כרגע. זאת אומרת, אם היינו עושים את מערכת השעות של חיינו, מבחינת, לא טבלה, כן? אלא להגיד מערכת החיים שלי בנויים מזה ומזה ומזה ומזה ומזה ומזה, חופש זה איפשהו שם בפנים למטה, ואתה רק ממשיך לייחל אליו, ואני לא מתעמם, תודה, אני גם כל מי ששומע אותו, אני מתאר לעצמי שהוא מבין שיש פה את המשחק הקפיטליסטי, ויש פה את הדבר הזה שברגע שאתה נכנס למשחק, זה מאוד קשה לעצור, מאוד צריך עכברים, די יד, יד, יד, כל הדבר הזה.
2: בדיוק.
1: אבל כן מגיע שלב שאתה אומר לעצמך, רגע, שנייה אחת, ואז הפתרון הוא כאילו מתחת לפנס, הוא מתחת לאף, ועדיין אנחנו צריכים או להגיע למצב קיצון, כדי או שהגוף שלך אומר, אתה יודע, קורס ואתה חלילה חולה, ואז אתה בחופש. כמו אני לא זוכר, שמעתי נדמה לי את דוקטור נדר בוטו, אפילו אצלנו פה ברדיו, שאמר באיזה רעיון שהוא עשה עם ניסי ממון, שאתה לא עושה את זה, ואז אתה לא שומר על החופש או על מנוחה לגוף, ואז באיזשהו שלב אתה מוצא את עצמך בטיפול נמרץ, בחופש.
2: כן. נכון, כי הגוף יתבע את שלו, כן?
1: כן.
2: לא תיתן לו את זה, אז הוא מתישהו ייקח את זה.
1: אז אני יודע שלי, אני גם אומר את זה לעצמי, תקום קצת יותר מוקדם, תעשה איזה משהו שהוא רק בשבילך, כמו שאמרת, זה יכול להיות מדיטציה, זה יכול להיות כל דבר, תקרא איתו.
2: זה כאילו לתת לעצמך זמן של חוסר עשייה. אני אומר, אל תעשה משהו בזמן הזה, אל תעשה, כאילו, קודם עושים, זה כאילו מה שתפס אותי בציטוט שלו, שאנחנו התרגלנו, אולפנו, אולי ככה גידלו, איך שאנחנו חיים, שעשייה זה דבר שצריך לעשות, לעשות, לעשות. אני חושב שעה או חצי שעה או עשר דקות, שבאמת אני לא עושה כלום, זה כאילו...
1: אנחנו מרגישים לא טוב עם זה. זה לא... גם אף אחד לא יגיד לך, אל תיקח חופש. אף אחד לא יגיד לך, אל תיקח רבע שעה. לא הבוס שלך, לא חלילה, כאילו, אלה שחושבים שבת זוג לא מאפשרת לך. כאילו, הוא בן זוג.
2: נכון.
1: אף אחד לא יכול להגיד לך את זה, ו... ויש ספרים על זה, אתה יודע, האומנות שלא לעשות כלום, זה כבר נהיה,
2: נכון.
1: הדיבור הזה הוא כבר עבר כמה גלים, זה לא חדש.
2: נכון,
1: ועדיין, נכון. ועדיין.
2: זה מה שרציתי להגיד, שכאילו, אתה יודע, אפשר לדבר על חופש מעבודה, חופש מלימודים, חופש מדברים קונקרטיים, או חופש שאתה הזכרת שבי ודברים כאלה, אתה יודע. אבל בעצם החופש, זה לא רק שם, זאת אומרת, יצא מהכלא הזה, אבל אתה עדיין בתוך כלא פנימי, זאת אומרת, הטריק הכי גדול, the greatest trick of the devil, זה שהוא גרם, איך זה הלך בחשוד המיידי, שהוא גרם לאנשים להאמין שהוא לא נמצא. זאת אומרת, אתה נשלט מבפנים, זה כאילו, זה כאילו, חוזים בנו, וזה אני בתוכי, קולה את עצמי, וכמו שאתה מטיב לתאר. ואם אתה מבין את זה, באמת אתה יכול לשחרר, אני חושב. אם אתה באמת מבין שזה אתה זה שקולה את עצמך, אז אולי נפתח פה איזה משהו.
1: אז לכן אני חושב שהכל הוא חלק מהסיפור הפנימי שאתה מספר לעצמך, וכנראה שבסיפור הפנימי, ברגע שמדובר על רבע שעה לא לעשות כלום, יש לך ביקורת או שיפוטיות לגבי הדבר הזה, לגבי מי אתה.
2: נכון.
1: אם אתה חלילה לוקח את הדבר הזה, אתה בעיני עצמך לא יודע מה אתה, במקרה קיצון אתה לוזר, כן? אתה לא עושה מספיק, אתה נכנס בעצמך על זה שהנה, כולם עושים ואתה לא, ולמי אתה בא בטענות אחרי זה שאתה לא, אתה יכול להכניס לפה את מילות התואר איזה שאתה רוצה, לא מצליח, לא מספיק טוב, זה לא משנה. אם אתה, אז שוב, אני חושב שאנשים...
2: אז אתה באמת נוגע עוד, לקחת את זה עוד תעשים, אז זה כבר יותר, מעבר ללעני קולה את עצמי, זה גם עצם השיח הפנימי שלי, זאת אומרת, גם אם אני אנסה לשחרר את עצמי, עדיין השיח הפנימי שלי, שאליו אני עוד פחות מודע, הוא יהיה כזה אגרסיבי, או הפוך מלהירגע, ופה זה בכלל, כאילו, השיח הפנימי, אז אתה הזכרת לי שרבי נחמן, אז בעצם הוא, כאילו, גם השיחה שלנו עכשיו, לכאורה, היא עדיין מתנהלת בכלים רציונליים, באיזשהו ניסיון לפתור איזה בעיה, עדיין בצורה מאוד אוריינטציה של עשייה. ויכול להיות שאין מוצא מזה ככה, אלא מה שרבי נחמן המליט, ואתה כזה טוב בזה, שלו אמר, תקשיב, זה לא, אני אגיד במילים שלי, זה לא עובד, אתם נסו ככה, אתה זה ככה, פשוט תעשה לעצמך פרצופים מול המראה, מילי דשטוטה, ככה הוא אומר. הוא אומר שכל אדם יתפוס נקודות ביום, כי שוב, אם אני עכשיו יישב רבע שעה למדיטציה, זה עדיין יהיה רשימה אחת מתוך כל המטלות שלי של היום, וזה לא יהיה מדיטציה, אתה יודע? כי מדיטציה פירושה לעזוב. אבל אני לא עוזב, אני מקציב 10 דקות, ואחרי זה יש לי את הדדליין הזה, והדדליין ההוא, וכל הדדליין זה אלה, תראה את השם, דדליין, קווי מוות, כל קווי המוות שמרפדים את יומי. אז, כן. אז הוא אומר, עזוב, הדרך היחידה לצאת מזה, זה בשטות. כי בשטות או בצחוק או בדברים האלה, זה משהו שהוא מעל השכל, מעל הרציונל, מעל המקום. זה הדבר הכי שיכול איכשהו לטלטל שם את השיח הפנימי השבוי, אולי, ולהוציא אותו מהשבי. להחזיר אותו...
1: לגמרי. אולי צריך להכניס את זה לתוך, אתה יודע, לתוך מצוות אל תעשה. אתה יודע, אל תעשה כלום. כאילו שזה יהיה אחת מה... אחת מהמצוות. לפחות חלק פה אל תעשה.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אני אומר ככה, כשלפעמים אתה מסביב יהומה, לא יודע מה, רק שטות, רק שטות, שטות. לרדת מכל כובד הרצינות הזה, כמה שאפשר, פה ושם. יצחק עם מי שיש לו ילדים, למשל, זה הרבה יותר קל מולם, כי אתה... כי הם הרבה יותר נוחים לשטויות ולדברים כאלה, אז יש לך הזדמנות, אני עושה את זה קצת לאחרונה, קצת תגיע איתם.
1: יש לזה הצדקה כביכול, כן. אז תודה רבה לך, ולך...
2: תודה גם לך, ותשתתה לך קצת היום, וגם כל המאזינים, שכל מי ששומע את זה ירוויח איזה... תשתתה קצת, כמה שיותר, ואולי ירווח לו. יום טוב.
1: יום טוב, ביי ביי, תודה.

0: שרון קנטור, בלתי שביר.
1: שרון קנטור, יקירתי, אני מבין שהשליחות בחול ממש ממש מוצלחת, ואת עדיין, את עדיין בחופש, ולכן גם נושא התוכנית הוא חופש. אז מי?
2: כן, אני בחופשה. אני בחופשה.
1: נכון.
2: לא אני בחופש.
1: נכון, את צודקת. מעבר לזה שאת בחופשה, את מרגישה בחופש בחופשה? או.
2: מין, או, כן. בתוך החופשה תמיד יש כאלה, נכון? מין רסיסים כאלה, זה כמו, כמו רסיסי חופש. כאילו כל העניין הרי עם, עם חופש זה שהוא הוא מצב מדומיין, נכון? הוא מצב שאיש מעולם לא חש אותו, אני חושבת. הוא יודע, אולי בטריפ מסוים, אבל גם אז באמת, אנחנו לא יודעים אם זה אמיתי.
1: טוב, בוא נלך אחורה. מה זה חופש בשבילך?
2: אוקיי. חופש זה שחרור מוחלט, כאילו, מכל הכבלים שמחזיקים אותנו, כולם, עד האחרון. אבל כמובן שחופשה היא מצב שהוא, יש לו קצת פנים של זה, אבל הם נורא קטנים, כי אתה עדיין כבול, יודע, בראש ובראשונה לכרטיסי האשראי שלך.
1: כן.
2: ואז אתה ממשיך בזה שאתה כבול למערכת העיכול ולסייקל השינה שלך.
1: כן.
2: ואתה יודע, זה ממשיך גם בזה שאתה כבול, יודע, לאנשים אחרים, לתאריכים. אתה הכי הכי הכי כבול, כמובן, לזה שמדובר על משהו שהוא תחום בזמן.
1: כן.
2: אתה כבול לזמן. כל אתה כבול לזמן, זה אתה עבוד.
1: טוב, אז את באמת אומרת משהו שהוא בלתי אפשרי, כי להיות לא כבול לזמן זה כאילו, תראה, אני שומע את מה שאת אומרת, וכאילו זה נשמע כאילו את חופש זה פשוט לא להיות בגוף, זה פשוט להיות במצב של תודעה או נשמה, כי גוף תחום בזמן.
2: אולי אפילו זה לא, אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא נדע, אנחנו מדברים על גבולות הידוע, או המשוער.
2: יכול להיות שלהיות קיים, אפילו רק תודעתי, יכול להיות שלהיות קיים זה כבר לא להיות חופשי. כי אם אתה, כי נכון, אם אתה מבין שאתה קיים, אז מן הסתם אתה מבין, ככל הנראה שהיה מצב בו לא התקיימת ולא תתקיים. ואז כבר בעצם, אתה יודע, כל השאר מושגי זבל שבאים עם זה, וזהו, בום.
1: אז אולי בלכי הם צדקו עם הסיסמה שלהם, משורה יש אחרי רק המוות, אולי שורה זה החיים.
2: וואו, זה אחד הסלוגנים הטובים שהיו.
1: ברור, מה זה?
2: מה זה?
1: מאוד מאוד קיצוני ומאוד חזק, ונראה שהיום זה כאילו עובד טוב, עובד טוב הדבר הזה. השורה הזאת היא מהדהדת חזק היום. אבל בוא נחזור רגע לחופש, כאילו...
2: אבל כאילו, אתה יודע, אז אני אומרת, אז כן, אתה יודע, יש כאילו היבהובים כאלה, אתה פתאום נגיד, זה קורה לכולם, זה יכול לקרות גם סתם באמצע היום כשאתה לא בחופשה, אבל בחופש זה קצת יותר בולט, אתה יכול פתאום לשחות לנקודה מסוימת שבה נגיד לא רואים שום דבר חוץ מים, ואתה בדיוק גם סווה, גם לא צריך להשתין.
1: וגם שוכח שיש לך ילדים בחוף.
2: נגיד, כן, בדיוק. אתה באיזה מין נקודה כזאת, ואז אתה אומר, כן, יש איזה דבר כזה, אבל הוא
1: באמת... זה נשמע כאילו אנחנו עושים פרומושן לדימנציה. כאילו זה נשמע כאילו אנחנו מפרסמים אלצהיימר או משהו, כאילו, כי...
2: מעניין, אני לא בטוחה שאלצהיימר נותן את זה. אני נראה לי שאתה ממש אופטימי.
1: לא יודע, את יודעת, אנחנו מתארים מחשבות ומתארים זיכרונות ומתארים דברים שקובלים אותך, כמו שאת אומרת, לחיים. קובלים אותנו לחיים. אז נראה שאנשים שנמצאים באיזושהי דימנציה...
2: אבל אולי אחת מהשיטות שלך שאתה מבין בהם מאפשרת את זה, לא? אולי זה ככה, באמת, זה כאילו מדיטציה מסוג מאוד מסוים, שמאפשרת לך באמת לנשמתך לרחף על פני הקוסמוס, להבין שהם, אתה יודע, שאתה תמיד חלק מאותו וואנס, ותמיד תהיה, ושהזמן הוא זמן נצחי, וכל זה. אולי אז ככה יש לך את הרגעים.
1: טוב, אני מה זה לא שם.
2: אני מפרגנת לזה.
1: כן, אני מה זה לא שם. אבל...
2: לא, אתה לא שם.
1: לא, מה פתאום? נראה לך מה? הייתי עושה פודקאסט כל שבוע ואני אנסה להבין מה קורה איתי ואיתנו ואם הייתי שם. ממש לא. נגיד שאת חושבת על... באמת, שאת חושבת על חופש ותתפרעי, כאילו... מה, אפילו הרגעים האלה, ההבזקים האלה, אז שאת נמצאת בהבזק הזה, מה הדברים מסביב או הפנימיים שגורמים באותו הבזק להגיד, או אפילו לא להגיד, אני לא חושב שאתה אומר, אבל אתה מרגיש איזשהו חופש, לא יודע.
2: אז את זה תיארתי, אבל באמת אם אתה, אני חושבת שעבור רוב האנשים, לא רק הנאירוטים שבהם, זה כאילו אוטומטית מגיע יחד עם השלילה של זה. כן. זאת הבעיה.
1: שזה לא זה ולא זה ולא זה, כן.
2: לא, לא, הרגשתי את זה, ולמעשה ברגע שאתה מרגיש את זה, אתה יודע מה זה? זה כאילו אומר שכבר הרגשת את הסוף של זה, זאת הבעיה. זו תחושה שמאוד מאוד קשה לאחוז בה, ומרגע שאתה מודע אליה, זה סימן שאתה כבר מודע גם לסוף שלה. אני חושבת שבאמת, לא צריכים להיות, כאילו באמת לא צריכים להיות אנשים שבאמת מגיעים להם נירוונה על בסיס יומי, כדי להצליח לחוות את זה בהם בעוד רגעים נורא נורא קטנים. אני חושבת שאפילו כמו שאנחנו לא מודעים לכל המצמוצים שלנו, יש סיכוי שאנחנו לא מודעים לעוד הרבה רגעי חופש קטנטנים ממש, שנמצאים בתוך הקיום שלנו. יכול להיות לפעמים שאנחנו נורא צוחקים, יש משהו כזה קטן.
1: אוי, נכון.
2: נכון? יש סיכוי.
1: נכון.
2: כן. או פתאום יש את נגיד הרגעים האלה.
1: זה קטע, כי גם אסי, שדיברתי עם אסי ממש עכשיו, אז הוא גם דיבר על איזה בדיחות דעת ועל איזה שטוטניקיות, כאילו, ואת אומרת צחוק, ונהיה פה איזה, נהיית פה איזה הסכמה סביב העניין הזה, ואני מאוד גם מסכים לזה. וסליחה, אני קטעתי אותך.
2: יש רגעים כאלה לפני שאתה, אני חושב שרגעים לפני שאתה נרדם, כאילו עשויים לספק לך את התחושה הנחמדה הזו של איזושהי חירות נצחית כזאת, שהיא בעצם גם, כמו שהיא לא קיימת, היא גם כן תבועה בך. ולפעמים כשאתה מתפטר ונכנס לאוטו, גם אז יש פתאום כמה רגעים כאלה.
1: זה רגע ענק של חופש.
2: זה רגע טוב. נכון, ואז אתה נזכר באיזה חשבון שלא תוכל לשלם אותו.
1: או איזה שלט חוצות.
2: אבל יש שם רגע, יש שם רגע.
1: אבל אם אני שומע אותך נכון, אז אני רוצה להגיד שאולי יש לנו יותר רגעי חופש.

0: זה קלאסי, אתה יודע, שהדבר שאתה רוצה להיפטר ממשהו, שאתה רוצה לרצות משהו, עצם הרצון או עצם הרצון להיפטר הוא הבעיה, כאילו הדבר עצמו הוא לא הבעיה. והחופש, כמו שאת אומרת, יכול להיות שיש לנו יותר חופש ממה שאנחנו מדמיינים, אנחנו פשוט רגילים להתלונן, ואז אנחנו כל הזמן רוצים יותר חופש. אולי
1: כן.
0: זה העניין.
1: זה אם אנחנו, ממש בני מזל, כמובן.
0: ברור.
1: זה כל התוכנית כן, שכולם כן. יועדת, נכון?
0: לא,
1: אותה
0: לא.
1: אותה הקדשה לבני מזל.
0: התוכנית היא בעיקר לפריבילגים, כמובן, כמו שהסכמנו כבר בעונה הראשונה. אנחנו חושבים, שוב, זה קשור, גם קצת אמרתי כמה מילים לגבי זה, לגבי הסיפור שאתה חי בו, והרבה פעמים אין הלימה, זאת אומרת, זה לא חופף את החיים שלך, אתה יכול, בדרך כלל אני חושב שאנחנו חושבים שהחיים שלנו יותר גרועים ממה שהם באמת, אלא אם כן במקרה קיצון, ובתקופות כמו עכשיו זה לא ממש זמן לבדוק את זה, אבל גם בתוך הזמן הזה, יש מצב ש... בגלל שאנחנו לא מודעים לחלק מהרגעי חופש האלה, אז אנחנו מתלוננים.
1: לא, עכשיו שאמרת את זה,
0: כן.
1: אז כאילו חשבתי עצמי ש... כאילו יש איזה ערוץ, נגיד אם אנחנו, נכון, אנחנו כאילו שולחן של ערוצים, יש כנראה, יכול להיות שמלווה אותנו פשוט ערוץ, כאילו, של חופש. פשוט מדי פעם, הוולום שלו מוגבר, אז הוא יוצא במיקס. אבל הוא כן ימצא, הוא כן, הוא כן, הוא קלט.
0: כן, כן.
1: אבל הוא פשוט רוב הזמן, הוא חלש מדי.
0: מחוסה, מחוסה בדברים אחרים, כן.
1: הוא מחוסה, כן.
0: יפה.
1: נראה לי שזה הסיפור.
0: מעולה, קניתי. אז אני משחרר אותך שוב לחופשה.
1: זה בחינם, אגב, לא...
0: מעולה, מעולה, מעולה. יופי, תודה רבה, תודה רבה לך.
1: אוקיי, בבקשה.
0: שרון קנטור.
1: בבקשה. הגבה אוף, יקירי, הגבה אוף.
0: תודה, ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: איתי מאוטנר, האיש שעל שמו נכתב הספר לחופש נולדה, על אלזה הלוויה, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, ספר בילדות שלי, אני זוכר, היה ספר שנקרא לחופש נולדה.
2: באמת לאלזה הנביאה?
1: אלזה הלוויה, כן, לוויה.
2: היה נביאה, וואי.
1: לוויה, אריה, אשתו של האריה, לא נביאה.
2: רגע, אז אלזה, אתה יודע, כל דור ואלזה שלו, מה
1: שאתה. נכון, נכון, היום זה כבר יותר פרוזן, אבל פעם הייתה איזה סיפור כזה שהסתובב, אלזה הלוויה. לא יודע למה, זה עלה לי אסוציאטיבי לגמרי, אתה לא צריך לקחת כל דבר שאני אומר ברצינות, או למעשה כמעט את רוב מה שאני אומר.
2: אני הרבה פעמים יוצא לי להגיד לאנשים, זה ממש מעליב אותי שאתה מתייחס אליי ברצינות.
1: ממש ככה, האמת שאובייקטיבית זה ממש ככה, אבל...
2: באמת, כי הרבה פעמים אני, אתה יודע, אנשים לא מבינים את זה, אני מניח שזה גם אצלך גם ככה. כמות השטויות שיוצאות בבת אחת, אתה יודע, פה אתה מהוגן כזה בתוכנית, אתה נשמע בן אדם סביר, בן אדם הגון אפילו.
1: כי לא רואים גם.
2: ממש בסדר.
1: כן.
2: לא, אבל באמת, זה כאילו, זה, לפעמים אני באמת צריך להסביר, זאת הייתה בדיחה, כאילו מה תעשו עליה ברצינות, זה היה זה, בעיקר בחברה חדשה, וזה קצת לא נעים לי להגיד את המשפט הזה שאני הולך להגיד כרגע, בעיקר מול דור צעיר יותר, הם מסתכלים עליי בקטע, ואז אני ממש חושב על בדיחות אבא, ועל זה שאני...
1: לא, זה ברור, זה כואב, זה ממש כואב.
2: כן.
1: אבל אתה כאילו באמת בן אדם מההיכרות הארוכה שלי איתך, אתה בן אדם שכאילו הולך לי טוב מאוד עם המושג הזה חופש, שלמרות הכל, למרות איפה גדלנו ואיפה היינו ומה, ומה שיש לנו על הצלחת, אתה יודע לקחת חופש.
2: אז א', תודה, אני שמח שהתרמית עבדה.
1: נכון.
2: התרמית של, של כן. התדמית. אבל כן. אני אגיד לך, אני הקשבתי קשב רב למה שאמרת בפתיח שלך, ואיך הגדרת חופש, ואני חושב שזה נכון, אבל אני רוצה להציע עוד הגדרה לחופש.
1: כן.
2: שבעיניי היא ממש ממש משמעותית, ואני כמובן אספר סיפור אינטימי ואישי וחשוף, ולמה אני אומר את זה, אני לא יודע.
1: המאזינים היום מתאכזבים אם לא, זה כבר תודה.
2: בדיוק. זוגתי לשעבר שתחיה,
1: כן.
2: האמא ששני הילדים שלי, ואני הלכנו לטיפול זוגי, לפני הרבה זמן, לפני הרבה שנים. וישבנו בטיפול הזוגי, ואמרה, אוקיי, מה, למה אתם פה? אז כל אחד פתח, ואז אמרתי, טוב, למה אתה פה? אז אמרתי, תשמעי, יש לי, אני מזה לא מרוצה, ומזה לא מרוצה, וזה לא טוב לי, וזה קשה לי, אני כמובן לא נכנס אל הפירוט, אבל נתתי את כל הפירוט, באתי עם רשימה מסודרת, יפה, טובה.
1: כן.
2: עכשיו באמת, באמת, בלי צחוק, עדין, לא עכשיו מאשים ומנג'ס ונופל עליה והכל, אלא אתה יודע, הנסיבות הביאו אותנו למצב שזה וזה וזה וזה לא עובד, וזה קשה לי.
1: כן.
2: אז היא אומרת לי, אז למה אתה לא עוזב? איך אי אפשר לעזוב? זה אומר לי, למה? אמרתי לה, בגלל זה, ובגלל זה, ובגלל זה, ובגלל זה. נתתי כמה סיבות ממש ממש טובות שבעתיין אני לא יכול לעזוב.
1: כן.
2: אני לא אפרק את המשפחה, יש לנו חברות טובה, יש לנו זה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. לא יכול לעזוב.
1: כן.
2: אז היא אומרת לי, אז אתה תקוע. אמרתי לה, נכון, בגלל זה אני כאן. כן. אמרתי לי, אתה לא תקוע בגלל זה. אמרתי לי, אתה תקוע כי אין לך חופש. אמרתי לה, מה הכוונה? אמרתי לי, חופש, ההגדרה שלו, זה היכולת והאפשרות לבחור בנפחות שתי אופציות. ואתה, אין לך אופציות. מה אתה אומר? אתה אומר, לא טוב לי, אבל אני לא יכול לעזוב. כלומר, אין לך אופציה נוספת. אין לך אפשרות באמת של בחירה. אתה לא יכול להגיד, תראה, טוב, אני רוצה לעזוב, אני יכול לעזוב, עכשיו אני אחליט אם אני רוצה לעזוב. אם אני אעשה את זה באמת. היא אומרת לי, התפקיד שלי כמטפלת זוגית, זה ישמע לך מוזר, אבל התפקיד שלי כמטפלת זוגית, זה להביא אותך למצב שהאופציה של לעזוב קיימת. היא נוכחת, היא שרירה, היא ברורה, היא לא משהו רחוק שאתה לא יכול להגיע אליו, היא פה, אתה יכול לעשות את זה, עכשיו תבחר.
1: יפה.
2: וזה מאוד, מאוד יפה. זה מאוד יפה, וזה מאוד כזה מוזר שמטפלת זוגית תגיד לך את זה, בוואן שזה, אבל כשאתה נכנס לזה לעומק, זה באמת המשמעות הגדולה.
1: כן.
2: ובאמת ההגדרה שלי בעיניי בסוף, מעבר למה שאמרת על זה ש... אנחנו חופשיים במחשבות שלנו ובתודעה שלנו ובאיך אנחנו מתייחסים לדברים. כל זה נכון. אבל בסוף, אנחנו צריכים ליצור לנו מצב שאנחנו יכולים להחליט בין לפחות שתי אופציות. וברגע שיש לנו את האופציה להחליט, אז אנחנו חופשיים. האמת... עם קפקפים בקריבים או בלי קפקפים בקריבים?
1: האמת שאני ממש מסכים איתך, זה איכשהו כן מתקשר לעניין הזה של מחשבה, כי אני חושב שאתה יודע, אם אתה מדבר עם, נגיד, מורים למדיטציה או בודהיזם, או גם במחשבה המערבית,
2: בחיים לא מדבר איתם.
1: כי הם תמיד במדיטציה, אי אפשר לדבר איתם.
2: כן, אי אפשר לדבר איתם. אי אפשר,
1: כי אתה כל הזמן מרגיש שאתה מפריע.
2: אבל כאילו... אתה בא להגיד לו, סליחה.
1: אבל אני חושב שהחופש, שהוא המטרה בסופו של דבר, או השחרור, באמת יכול להגיע... רק אם אתה, יש לך אפשרות בחירה גם ברמת המחשבות. זאת אומרת, כל עוד משהו לא ברור, אתה לא רואה אותו כי אתה מעורבב, כי אתה מזדהה, כי אתה בתוך איזשהו, כולנו מכירים את זה, בתוך שכלה כזה, בלגן בראש, רעש, אתה לא יודע להבדיל בין זה לבין זה, מה התחיל קודם, מה גורם למה. והמקום הזה של להיות מסוגל להתבונן ושהכל נמצא מולך, ואז אתה אומר, אוקיי, יש את זה, יש את זה, זה טוב, זה פחות טוב, זה מפריע לי, זה לא מפריע לי. בואו נראה אם אני יכול להתחיל לבחור שם במשהו, להגיד, לפעמים זה קשה, כי הבחירה היא כואבת ואתה צריך לוותר על דברים, אתה, שוב, בטח בזוגיות, כן? אבל אני מאוד מסכים שהשלב הראשון, כמו שאתה אומר, החופש הוא באמת לראות ש... וואלה, יש אלטרנטיבה. אני מסכים עם זה מאוד.
2: נכון, והאלטרנטיבה, הרבה פעמים, אלא אם כן, זה מקרה קיצון, 7 באוקטובר וכו' וכו', אבל האלטרנטיבה בדרך כלל קיימת, ואתה צריך ליצור לך אותה. ולפני שעליתי כאן לשידור, תרגלתי את זה. זה סיפור הרבה הרבה יותר קטן ומינורי וכמעט בלתי חשוב, אבל הוא ממשיך בדיוק את מה שאמרת. נכנסתי לאיזשהו שיעור שעכשיו עשיתי, לא נעים לי להגיד פילאטיס, אז אני אגיד פילאטיס. ואיכשהו הגעתי מוקדם מדי, וחשבתי שכולם יכרו, וזה וזה, נכנסתי לאיזו שכלה של מחשבות של כולם מעצבנים, ונכנסה המורה, וחשבה שאני מהשיעור הקודם, ואמרה לי, תצא, וזה הכל היה, והיא שמה מוזיקה דוחה, פתאום היה איזה קאבר נורא, של נוקטורנו מסלה, וכאילו, וישבתי לפני שהתחיל השיעור, ופשוט לכלכתי על כולם, על המורה, על זאת שנכנסה, על זה, על זה, על זה. ידעתי שאני הולך עוד מעט לעלות לשידור, ואמרתי, אני חייב להיות הרבה יותר פיין. באמת זה היה קטליזטור, בלי צחוק.
1: כן.
2: ואמרתי, שנייה אחי, עכשיו אתה יכול לשנות את הדעה. לא, אבל היא מעצבנת, והמוזיקה הזאת דוחה, ואז התחלף לפלייליסט עוד יותר גרוע. והיא לא הסכימה לחפות את האור, והמזגן, אתה יודע, היה כאילו את כל הנסיבות זה, ועצרתי באותו רגע, רק בשבילך, אלוני, תאמין לי, עשיתי את זה רק בשבילך. עצרתי באותו רגע, ושיניתי את המיינדסט, והצלחתי. ואחרי איזה 5 דקות, פתאום נהיה צחוקים. פתאום נהיה נחמד, פתאום היה זה, כי אמרתי, רגע, אתה הולך לדבר על חופש, ואתה כרגע קלו בתוך הזבל הזה שלך, ובתוך המיינדסט הזה, כי מישהו יליב אותך בשנייה הראשונה, או פגע לך במשהו, ועכשיו אתה תקוע בזה, אין לך בחירה, עכשיו תיצר לך בחירה. ממש,
1: ממש
2: זה היה בשבילך. תאמין לי, אם זה לא היית אתה, לא הייתי עושה את זה.
1: ברור לי, ברור לי, בשביל זה אני פה, בשביל זה אני המניע, אבל זה יפה, כי תראה, זה בדיוק ממשיך את השיחה שהייתה לי עכשיו עם שרון, שדיברה על זה שבעצם יש לנו חופש, ואנחנו לא מודעים אליו, ואנחנו לא מודעים שאנחנו יכולים לקחת אותו, הוא קיים שם, זה רק עניין של, שוב, או בחירה, או מה שנקרא תשומת לב, attention, שזה שוב העניין הזה של עבודה פנימית. עבודה פנימית בסופו של יום זה הרבה פחות רוחני ממה שאנשים אוהבים לעשות, לקרוא לזה, כי הם אוהבים לקרוא לזה כי זה קשה. אז הם אומרים, מה הרוחניקיות הזאת? אבל הרוחניקיות הזאת מדברת על תשומת לב, שאתה מסוגל להיות בתשומת לב למה שקורה לך בראש, ולבחור מתוך מקום שאומר, וואלה, אני יכול, אבל אני פשוט רגיל להיות לקטר או ללכלך, או זה יותר נעים, כאילו, במרכאות, יותר נעים השכלה. השכלה יותר כאילו נעים.
2: יותר מוכר, יותר מוכר.
1: כן, והוא כאילו יותר מקובל, וכולם עושים את זה, ואם אתה לא, אז אתה פתאום, בוא נע, הוא לא, וזה קשה. זה בדיוק הבדידות הזאת של לנסות כן להיות אתה. זה קשה. אבל אני חושב שזה באמת ראוי לתשומת לב שכל מי ששומע יכול להתבונן רגע ולהגיד, באמת יש פה איזו אפשרות בחירה שקיימת, והקושי שאנחנו נמצאים בו היום לדעתי, המצב הרוח הקשה וזה, זה שאנחנו נמצאים תקופה מאוד ארוכה, שזה כשאתה יודע שאומרים כולנו שבועים וכולנו חטופים, אז כמובן ההבדל העצום והאטומי ואף אחד לא מנסה להגיד שמצב שלנו דומה, אבל המצב של החופש שלא קיים, שאנחנו מדברים עליו הרבה וחווים אותו בעצרות וכל שבת שאנחנו הולכים, זה החוסר העונים. שאתה מנסה ואין לך בחירה, אין לך יכולת לבחור ואין לך יכולת להשפיע, וזה מאוד מאוד
2: קשה. אז זה גם משהו קצת, זה מאוד נכון, אבל גם קצת משהו אשלייתי. אין דבר כזה שלפעולה שלנו אין השפעה.
1: יש לה, אבל זה לא מרגיש ככה.
2: גם היא נסתרת, גם היא נסתרת, גם היא לוקחת עוד זמן, גם היא תתגלה בעוד 6 שנים, גם זה... לפעולות שלנו, עצם העשייה, עצם הפעולה, היא לא חייבת להיות אקטיבית דרך אגב, אבל עדיין נסתרות את דרכי האל, ומה שנסתר מהעין לא אומר שלא קיים, ואני אומר שלפעולות שלנו, גם אם נראות מייאשות וחסרות תקווה, אפרופו החטופים מה שאמרת, ואין להם השפעה וכו', ובמבחן התוצאה כבר עוברים יותר מדי ימים שהחטופים שם וכל הדבר הזה, יש לזה השפעה. בין אם זה השפעה אישית שלנו, בין אם זה השפעה שאנחנו מדברים על זה כרגע, ובין אם זה השפעה מסוימת על על המשפחות וכו' וכו'. אז הדברים האלה הם חשובים. אז אל שלא תיפול רוחנו על זה שאנחנו לא רואים את התוצאה המיידית, כי אנחנו נורא רגילים לבחון את הכל במבחן התוצאה המערבי. אבל המציאות יותר מורכבת מרק התוצאה הסופית. נתרגש שוב בשבת.
1: אמן, אמן, אמן, שזה כבר יעשה משהו. איתי מאוטנר,
2: יאללה, אהוב שלי,
1: תודה.
2: ביי ביי. ביי.
1: זהו זה, חברים, חברות, עד כאן, עוד פרק של המניע. אני רוצה להגיד תודה, תודה גדולה לכל מי שהיה פה. איתי מאוטנר, שרון קנטור, אסי עזריה. תודה למיכל רוז על המוזיקה וכל התמיכה שהיא נותנת כל הזמן. תודה לאנשי הרדיו, פה ברדיו מהות החיים. תודה לכם, לכן שהזנתם, כמו תמיד, מוזמנים להזין לעוד פרקים של המניע, או בספוטיפיי או כאן ב-On Demand של רדיו מהות החיים, מתי שאתם רוצים. אני אלון נוימן, ואני מאחל לכולנו חופש. חופש, בשורות טובות, הקלה. קצת אפשרות לנשום עמוק ולהרפות קצת את כל המתח שאנחנו חיים בו. זהו, כל אחד בדרכו. כל טוב בינתיים, ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

רייזינג אפלאצ'יה התחיל לנו את התוכנית עם Chances of a Wholesome, ואנחנו מתחילים את עולם קטן להיום. מוזמנים להיות איתי פה בשעתיים הקרובות. אני אורי בנקלטר, ממשיך עם ג'ייקוב בנקס מתוך האלבום שלו For My Friends. נשמע את Found.

You could never be too much, ג'ייקוב בנקס. טוב, נמשיך עם הסול הזה, עם זמרת שאני מאוד אוהב, סלסטה. כיף, יש לה שיר חדש ביחד עם הגוט סטריט פארק, שנקרא איזי.

יופי, גטה סטריט פארק וסלסטה. נמשיך עם אלבום חדש של קוטימן. הנה סוף סוף עוד אלבום, לקח לו הרבה שנים למפיק המוכשר הזה, ביחד עם דקל. האלבום נקרא הופ, ונשמע מתוכו נראה לי יותר מקטע אחד, אבל הראשון נקרא הופ, הדבר שאנחנו הכי צריכים עכשיו, לא?

0: Gud, fy fan.
1: נמשיך עם הם דני קוטנר. רימיק של אוקיה לשיר סידס.

משלה, הפצ'ימבה, היוצר המיוחד הזה. ואנחנו נמשיך עם שלישיית הגיטריסטים, הרמנוס גויטריס, קטע חדש שלהם, לוס אוחוס דל קונדור. בוא נשמע אותו. אנחנו על עולם קטן פה, נכנסים לשעה שנייה. אני איתכם פה באולפן אורי בנקלטר, ממשיכים מהטוב הזה.

נמשיך עם בפטיסיה ג'ון, המפיק המשובח ביחד עם טבע, אמניתם קולית. יש להם כבר כמה קטעים ביחד, מעניין אם זה הולך להוביל לאלבום שלהם. זה נקרא קוניה.

0: Well, I think right now would be a good time to bring Willie Nelson up on the stage.
1: כן, בן הרפר וג'ק ג'ונסון בביצוע שלהם ל-High Tide or Low Tide, כמובן שיר של בוב מרלי. נמשיך עם סם גארט מהאלבום שלו Forward to Zion, מערך פה את אלכס סרה. יש שיר שסם התארך אצל אלכס סרה, סאנה קורסון, והנה הפוך עכשיו, שיר שנקרא When We Get Together. זה מין אקוסטיק בונוס טרק באלבום הזה.

כן, זה תורי רייכל קולקטיב, מאלבום שנקרא את תל אביב, סשן, זה באיזה מידן רייכל, והביא פארקטור, הבן של אלי פארקטור, נגן גיטר, נגן

קולקטיב. אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. פותחים שבוע. נסיים עם קטע של גם הרכב עם מלי, תמי קרסט, מרחים פה את איני זר המעולה, עם קטע שנקרא תימטרין, והוא יסיים לנו את עולם קטן. נתראה מחר, אותו מקום, אותה שעה. יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, יום שישי, אני דדי יצחק. דרך אגב, הגיע הזמן קצת להתעכב על נעימת הפתיחה שלנו, אם תהיתם מהי, הנעימה היפה הזאתי, אז שייכת לג'פרסון איירפליין, יורמה קהאוקן, הגיטריסט הנהדר, וקוראים לה The Embryonic Journey. ונתחיל את המסע שלנו הפעם, דווקא מגרמניה, סוף שנות ה-60, הרכב גרמני בשם פופל וו, הרכב פסייק פרוג, ולקטע זה קוראים מורנינג גראב, מורגן גראב, שזה סוג של ברכת בוקר בגרמנית.

מורגן גראב, פופל וו, הרכב הגרמני, פתחו לנו את המסע עם סוג של ברכת בוקר בגרמנית. הרכב מאוד מאוד מיוחד, שמעבר לאותו פסייק פרוג, היה לו סאונד מאוד מאוד ייחודי, ניו אייג'י שכזה. והקטע הזה שמענו מתוך אלבום שקוראו לו איינסאגר אנד סיינבאגר. אלוהים יודע מה זה אומר, אבל זה יפה בכל מקרה. אנחנו ממשיכים עם גולדן לייטפוט, זמר קנדי, נחשב ממש לאוצר לאומי בקנדה. לפני כ-4 שנים עשינו טיול בקנדה, בבריטיש קולומביה. נחתנו בוונקובר ונסענו לכל אורך בריטיש קולומביה עד שהגענו לקלגירי. טיול מרהיב, באמת יפה יפה, אין סוף אגמים, מפלים, הטבע במלוא הדרו. וזה הפך להיות סוג של שיר המסע שלנו, השיר הזה שנשמע. Carefree Highway.

Carefree Highway, Gordon Lightfoot. מדהים איך שהמוזיקה לוקחת אותך למקומות. אני שומע את השיר ואני פשוט רואה את לייק לואיס מול העיניים, כל הנופים הקסומים שם בבריטיש קולומביה של קנדה. גורדון לייטפוט אולי אחד הזמרים הכי גדולים שיצאו מקנדה, נשאר כנאמן להיותו קנדי עד סוף ימי חייו. היו הרבה אומנים קנדים כמו ניל יאנג וג'וני מיטשל ולנרד קוין שבעצם הפכו אמריקאים עם הזמן, אבל הוא נשאר שם. ואנחנו ממשיכים עם זמר אמריקאי, זמר שהוא סינגר סונגרייטר וגיטריסט מאוד מאוד מוכשר, קראו לו ג'ים סוליבן. הלך לעולמו בגיל מאוד מוקדם, בגיל 35, אבל השאיר כמה אלבומים יפהפיים. אנחנו נשמע את Whistle Song.

ג'ים סלוון, במקור מנברסקה. ואנחנו ממשיכים עוד סינגר סונגרייטר אמריקאי, קצת פחות מוכר, קוראים לו ג'ייק הולמס, מגיע מסן פרנסיסקו, ובסוף שנות ה-60 הוא כתב שיר שהפך אותו למפורסם, בגלל שלהקה אנגלית ביצעה לו קאבר והפכה אותו על בעצם לשיר שלה. השיר במקור נכתב כשיר פולק פסיכדלי, השיר הזה קוראים Dazed and Confused, ואתם כבר עושים את, את החיבור. לד זפלין לקחו את השיר הזה והפכו אותו לשלהם, עם גרסת בלוז ארוכה וקלאסית. בואו נשמע את המקור.

Dazed and Confused. שמענו את ג'ייק הולמס בגרסת המקור הפסיכדלית, שאחרי זה לצפים לקחו והפכו אותה לקלאסיקת בלוז מודרנית. ואנחנו חוצים את האוקיינוס לאנגליה, אמצע שנות ה-70, לכובען המטורף סיד ברט, מתוך האלבום שלו ברט. אנחנו נשמע את Wined and Dined, שהמשמעות של הביטוי הזה זה בעצם מה שנקרא לארח ולפנק בצורה רעבתנית, לארח אנשים ולפנק אותם בצורה רעבתנית ויקרה. אז יאללה, פנק אותו.

Wined and Dined. שמענו את סיד ברט, זה מתוך האלבום שלו ברט, ונשארים באנגליה, ועוברים לקווין איירס, אלבום הבכורה שלו, שיצא בסוף שנות ה-60, במקביל, ממש לפני העזיבה שלו, את להקת סופט משין. הוא חבר פה לחבר טוב, דיוויד בדפורד, התמלילן, הפסנתרן המוכשר, שמנגן ועושה פה את כל העיבודים התזמורתיים באלבום שלו. לאלבום קוראים Joy of a Toy, ואנחנו נשמע את Elinor's Cake, Which Ate Her, כאילו ההוגה של אלינור אשר אכלה אותה בסופו של דבר. ההוגה אכלה אותה.

אלינור'ס קייק, which ate her. קווין איירס, זה מתוך אלבום הבכורה שלו, ג'ויה וטוי, ואנחנו הולכים לקטעים, לסופט משין, קווין איירס ורוברט ווייט ועוד חברים נהדרים אחרים. אלבום הבכורה שלהם, אנחנו נשמע מתוכו את Certain Kind.

A Certain Kind. שמענו את סוף משין, זה מתוך אלבום הבכורה שלהם, ואיזה הרכב מטורף הם היו. הם בעצם הרכב שהגדיר את זרם הקנטרברי, שבעצם זרם מוזיקלי שנקרא על שם האזור באנגליה, שממנו הם באו, וההרכב הראשוני, רוברט ווייט בתופים ובשירה, לפני שהוא החליט שהוא רוצה לעוף, הפך להיות נכה. קווין איירס כמובן, בגיטרה, דייוויד אלן, מייק רטלג', באמת הרכב אדיר, יותר מאוחר הפכו להיות יותר חלוצים של מוזיקת רוק, ג'אז, פיוז'ן. ואנחנו עוברים עכשיו לזמרת קנדית, מאוד מאוד מיוחדת, שקוראים לה בוני דובסון, זמרת פולק, גם גיטריסטית מאוד מיוחדת, יש לה גוון קולי ייחודי, אנחנו נשמע אותה עם Winter's Going.

Don't Hide Your Love From Me. שמענו הרכב סופר נדיר, ואין הרבה מאינפורמציה עליהם. הם מגיעים מטורונטו, אונטריו, בקנדה. הוציאו קוראים להם פולקלורדס, הוציאו ב-1968 אלבום אחד ונעלמו, לאלבום קוראים Release the Sunshine, ואנחנו ממשיכים, אלכסנדר סקיפ סנס, שהיה חבר בלהקת שפזון איירפליין, והוציא אלבום סולו אחד מדהים, באמת אחד מפסגות הפסיכדליה, לפני שהוא איבד את שפיותו, עקב התמכרות לסמים קשים ופרנויות ומה לא, והאלבום הזה בהחלט אפשר לשמוע את ממש תחילת הטירוף שלו. לקטע הזה קוראים War in Peace, וכמה יופי.

האינפוט המוזיקלי הנהדר הזה שהוא לקח מ-Sunshine of Your Love של קווין, אלכסנדר סקיפ סנס, שיצא מלד זפלין, זה מתוך אלבום הסולו היחיד שהוא הוציא, לא יצא כמובן מג'פרסון הרפלין, ממש לא מלד זפלין. אלבום באמת מומלץ, מומלץ באמת להקשיב לו. לקטע זה קראו War in Peace, ואנחנו לביטלס, האלבום הלבן, ג'וליה.

ג'וליה. הביטלס זה מתוך האלבום הלבן, ג'ון לנון באחד מהשיאים שלו, אחד מהשירים הכי יפים שלו, שיר שהוא כתב, אומרים שהוא כתב את זה לאשתו הראשונה. מי יודע, בכל מקרה יצא שיר יפה יפה. ואנחנו עוברים להרכב מאוד מיוחד, שקוראים לו Wooden Horses. בעצם הרכב שהוקם כהרכב טריביוט לקרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, פעלו בתחילת שנות ה-70 בארצות הברית, והוציאו רק בעצם שיר אחד מקורי שלהם. אנחנו נשמע אותו, וגם לא קוראים Wooden Horses.

Wooden Horses, של להקה בשם Wooden Horses. בעצם השיר היחיד שהם הקליטו שהוא מקורי שלהם, היו להקת קאברים של Crosby, Stills, Nash ו-Young. שיר יפה. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים עכשיו לאחד מרכבים שאני הכי אוהב מסוף שנות ה-60. הרכב של טום ראפ, שהוא אחד מהיוצרים באמת הכי מיוחדים בפולק, פסיכדליה אמריקאית, יוצר יוצא דופן. עשיתי לו דרך אגב תוכנית ספשייל, מסע ספשייל לפני כמה שנים כשהוא נפטר. זה מתוך האלבום השני שלהם שקוראים לו בלקלאבה, והוא עם השירה המגמגמת הזאת שלו, עם הסיסי. אנחנו נשמע את Transcellate Carriage.

תום ראפ ופלס בפור סווין, שמביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דדי יצחק נפרד מכם, רק עד מחר, ממש אותו, תבואו, אל תחמיצו. ואנחנו נפרדים עם, עם אל סטיוארט, ממש כמה שנים לפני הפריצה הגדולה שלו, עם איר אוף דה קט שהפיק לו אלן פרסונס, ואני דווקא אהבתי אותו ממש בהתחלה שלו, באלבומים הראשונים, ולקטע הזה שנשמע Life and Life Only. תקשיבו איזה גיטריסט ענק ואיזה יופי של שיר, ויקח אתכם ככה אל תוך השבת. יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

0: אז לפי המסתמן, יקיר הבית, בק, חוזר לגמרי לאקוסטי. זה החדש שלו, In The Night, מתוך Ride Lonesome, שהיה אגב הסינגל הראשון, שככה יקרה גם האלבום החדש שייצא בספטמבר. ובק כותב, יודע לכתוב כל כך, כל כך, כל כך יפה, ומי שמקשיב קצת אפילו לתוכנית, או אפילו קצת מכיר אותי, יודע כמה אני מעריץ, אוהב את האושייה הגאונה הזו. מצד שני, החלום שלי שיחזור לעשות אלבומים כמו יותר הראשונים שלו, כמו אודלי, עם סימפולים, עם גיטרות מוזרות, פנג'ויים, ושער ירקות וטופינים. אז אני אומר אולי אחרי האקוסטי הזה, בק, בק הנסן, תחזור קצת לקרחנה, מה שנקרא. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש, עד השעה 8, בעיקר, בעיקר, בעיקר מוזיקה, מעט פטפטת, יותר חשובה, פחות חשובה. אתם תחליטו כבר, תודה שבאתם, תישארו איתי עד 8, הכי אוהב, הכי מעריך בעולם, והלוואי שהשבוע הזה יהיה קל, קל, קל, וגם קצת, קצת, צונן, חם, חם, חם, נורא. רגע?
1: 1, 2...
0: לא, לא, ג'ון, תספור לי את זה רגע מההתחלה. לא, לא, אבל בלי לגעת שם בשולחן. רגע, ג'ון, עכשיו. בבקשה.
1: 1, 2, 3,
0: 4. בוקר טוב, שבוע טוב. ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

היופי הטהור של ג'ון גרנט. I wanna go to Mars, מתוך הבחורה שלו Queen of Denmark. 7:10 עכשיו כמעט, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאהב, עמוד הפייסבוק שלי. וחדש ודי משמח בעיניי, אני אוהב אומנים שקצת קצת שוברים באיזשהו שלב את הזהות שלהם או לצאת מאזור הנוחות. Queens of the Stone Age, שמ-2023 לא הוציאו אלבומים חדשים, הוציאו סינגל חדש השבוע, Easy Street. והם, יש איזה קטע כזה נראה לי אצל ה... באמריקה, היה את זה גם לבק, שהזכרנו אותו קודם, האחרון שלו, In the Night, או יותר נכון, Ride Lonesome, ששם הוא הריח גם זמרת קאנטרי. פה הם מערכים את ניקי ליין, איזה שם של זמרת קאנטרי, זה ניקי, אה? ניקי ליין. אז כן, כנראה החבר'ס חוזרים לשורשים. Easy Street, חדש, ובעיניי אחלה, אחלה, אחלה שיר של Queens of the Stone Age.

סטונס, עושים אמי ויינהאוס ועושים יפה. בכלל הסטונס האחרון, האלבום האחרון, פורין טונס, סיאני לשונות זרים, אחלה אחלה אלבום בעיניי, אחד אם לא האלבום הכי טוב של הסטונס בטוח בעיניי ב-20 שנה, גם הקודם היה לא רע, וכמה אנרגיה יש שם יחסית, אפילו אתה שומע הרכבים צעירים, בטוח דברים שקורים אצלנו, איזה רוקנרול, כמה אנרגיה, אנשים שמגרדים את ה-80 פלוס, לא יאמן. ושמענו את קאט אאוט קלאב עם The Hunted, אחד ההרכבים של ניצן חורש, האיש בין הראשונים שעשה פה רוקנרול בעברית, ואיכשהו לא ברור איפה הוא היום, אני מאמין ומקווה שהוא בסדר, וחבל שהוא לא עושה יותר, באמת חבל. 7.22, קולה מחדש, מהדורת בוקר ראשון, שון. הנה כבר מרק רונסון, האיש שעשה חלק גדול, מאמי ויינהאוס, עשה במובן הטוב, כן?

נפלא של definition of sound, עם ההשאלה הזאת במרכאות מהזומביס. time of the season, כמה אני אוהב את הקטע הזה. 7:30 כל יום מחדש. I will pass the vibe בשעה 8 בדיוק לגל שגלעדי עם התעוררות. מיד אחר כך לירון טיילים, פה זה טוב. ואמרתי, לא פעם ולא פעמיים, טוב שיש חברים טובים. וטוב שיש חברים טובים שאוהבים ומבינים. כן, למרות שהעניין הזה של מבינים יכול להיות ללכת למלא פרשנויות. אבל תאמינו לי שהוא מבין. חברי הטוב אבירן שפר. העיר את תשומת לבי לקטע המחרפן, אין מילה אחרת לומר את זה. איך הוא כתב לי? זה מדבק כמו סוכריות טופי או משהו בסגנון? האתיופית, הבריטית, הלוויה, קיירו FM. שימו לב, זה קטע מגניב. כזה מין דיסקו ערבי כזה. אלטרנטיבי.

מתוך החדש והמצוין. האמת היא שהוא שלח לי את זה מזמן, ורק בסופה שהאחרון עליתי על העניין הזה של יואב בריל, Reasons to be fearful. כבר מה, בואו נתחיל מהשם. פרפרזה על איאן דיורי, אם אני לא טועה, Reasons to be cheerful, part 3. ואחלה, אחלה שירים, 10 מוזיקאים שהוא מארח באלבום הזה, אלבום אלקטרוני, אלבום אינדי, אלבום פופ, אלבום 80's, כל מה שאתם רוצים במוזיקה שלכם. יואב בריל שהוא מוזיקאי, הוא גם אנימטור, היה גם יחד עם עמית ארז בסיקרט סי, כאמור פה יחד עם רועי ריק מהקולקטיב, חדש ומשובח. אני כבר נביחות הכלבים של פט שופ בויז, סוברביה.

ג'וני מאור, דונלד סמנר, הסופר צמד, אלקטרוניק. עם הכינורות האלה בסוף. Getting away with it. כמעט כמעט 10 דקות. לפני השעה 8. ונחדש ומשובח של פט דוג.

0: אני אבוד הקליק בתוך עולם צפוף, כאמור שמענו את Cancel Me, I'm Tired של Fat Dog המצוין.
1: כשאת
0: מעשנת, נו, אני פחות.
1: חלון. כשאת עוזבת, אני לבד, אני אבוד.
0: כן, זה בעיה כבר, דנילה. עוד בעיה.
1: כשאת
0: עוזבת.
1: אני לבד, אני אבוד.
0: טוב, אז אני לא לבד ולא אבוד, וטוב שכך.
1: אני אבוד.
0: תודות לכם ולכן.
1: די.
0: אוקיי, תן לי רגע עוד פעם אחת את הסנרים בהתחלה, ואני אוכל לדבר על הרקע של זה. מוכנים? ז'אן ז'אק? 1, 2, 3, 4. אפשר לעשות את זה טיפה, טיפה יותר טוב, טיפה יותר ברגש. אוקיי. אז לא לבד ולא עבוד, כמו שאמרנו, אוטוטו. גלוש גלעדים, התעוררות. פותחת לכם את השבוע. מיד אחר כך, מר לירון תהני, אם פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי. תבואו גם מחר בבוקר. יום שני, גרוב מכל הצבעים, מכל המינים ומכל הסוגים, מהדורת גרובי מונדי. הלוואי שהשבוע זה יהיה קל, צונן, צונן, שגרתי, בלי מלחמות, בלי מלחמות, בלי מלחמות, בלי מלחמות. בחיית ביבי, בחיית ביבי. או טראמפ, או שניכם. תנו לחיות, תנו לנשום, תנו להתפרנס. בדיוק, אפשר כל פעם אני אגיד משהו ותנו תחת תוצאות. ביבי! יפה, טראמפ! טוב, זה לא עובד. חברים, שיהיה שבוע טוב, ביי ביי.

0: חירות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נלחמים, שזה לא סתם, אני סתם זז מנקודה לנקודה עד שאני מת, זה כל החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים.
0: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

מיי או מיי, כבר בחמישי נזכרתי בשיר הזה, דיברתי על זה בהתרוממות, ולצערי סוף השבוע שחלף הצדיק את המחשבה, וגם אילנוש זפרן ראתה את דייוויד גריי בסוף השבוע בלונדון, או לא בלונדון, מחוץ ללונדון, בכל מקרה מקום אינטימי, אז הכל הוביל אל ההתעוררות שלנו הבוקר. דייוויד גריי, מיי או מיי, פותח את הבוקר, את השבוע גם. אז היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד, תודה על זה, תודה לאמירי, אני גליה, גלעדי, עד 9:30 ביחד, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם, ועל הבוקר, In the Night, החדש של בק, לקראת אלבום חדש. In the Night, בק חדש. תוכנית של רוח וגם של קושי. יצאנו לדרך.

אתם, אני והמוזיקה של דייר סטרייטס. לי זה נשמע טוב. וכזה לא משנה איזה שיר סמים של דייר סטרייטס. תמיד נכנסים אל העולם של מרק נופלר. זה תמיד עולם שנעים להלך בו. דייר סטרייטס, רומאו אנד ג'וליאט, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד נשוב להלך בשיר החדש של קווינס אוף דה סטון אייג', איזי סטריט.

Different Pulses של אסף אבידן. Love it or leave it. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

מיסטר ווייט, מתוך פרוזן שרלוט החדש, חוזרת אל הקטע שחותם את האלבום, Neighbors Blues. זה בלוז עמוק ועתיק אצלנו, ג'ק ווייט חדש.

never have no.

שיש אלבומים כאלה שכשהם יוצאים לעולם אז מרגישים כאילו הם תמיד היו שם. זה מאוד אינדיבידואלי, כל אחד יכול לקרות לו עם אלבום אחר או כמות בלתי מוגבלת של אלבומים, אז זה מרגיש כאילו זה חדש אבל זה תמיד היה שם. ואני קולטת שהיא יצאה ב-2010 וזה מרגיש לי כאילו אתמול, אבל לא, כבר ממש לא. מתוך Beat the Devil's Tattoo, Beat the Devil's Tattoo, Black Rebel Motorcycle Club.

Satisfy My Soul, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, חוזרת אל קליסה. נשארנו בג'מייקה, מתוך The Good Side of Things, האלבום החדש, I Don't Even Know.

מעבר לשאלה, יש משהו שמביא ריפוי בקטע הזה, שדי סנטנה, Why can't we live together?

כל אחד ואחת אפשר להצטרף ולהוסיף להרמוניה של What the World Needs Now is Love. ג'קי דה שנון. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, אהבה וביחד. תודה על זה. זקוק לאהבה, ולא אם לגמרי העולם זקוק לאהבה תמיד, אז טוב שיש את האבלנצ'ז, וגם הם לקראת אלבום חדש פה ביחד עם קרן או מהיי-יי-יז. סינגל חדש לקראת אלבום חדש של האבלנצ'ז, זה נקרא בלו שדוז, ביחד עם קרן או.

למעיין המזכך של קורין, למילים של חנה גולדברג, כמעט וחותמת ההתעוררות שלנו הבוקר. תודה גדולה על הביחד, חיבוק גדול בחזרה. שהשבוע הזה יראה אולי קצת אחרת, רגוע יותר, חומל יותר, אולי כבר עד השידור החוזר בארבע. המשיכה הזנה נעימה.

הסוף. אם לא היה מוזר עד עכשיו. Weird Fishes, Radiohead, מתוך In Rainbows. לקרר קצת את המוח והאווירה. שלום.

0: פה זה טוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון המילה אנטי היא
2: מול.
1: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, שבוע טוב מאזינים. בוקר טוב לקוחות שלי, קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים, יום ראשון, שלום, תודה שבאתם, שלום, תודה שבאתם. בהמשך התוכנית היום נחגוג את יום הולדתו של מיק ג'אגר, מיסטר רוקנרול. זה יקרה בהמשך התוכנית. ואני מקווה שיהיה סבבה. מה אני אגיד לכם? להתחייב? אני לא אוהב להתחייב. בואו נפתח עם הסינגל החדש שיצא ממש לפני יום, יומיים, לג'וני מר. והוא נקרא אופיליה. ג'וני מר חדש. הנה, התחלנו. סקזל.

שר אופיליה, שיר שמוקדש לאופיליה אסייד. כן, בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, הארט דירקטור של התוכנית. בוקר טוב לחם וחמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב ללילו שרובוטווין, בוקר טוב לאיש ולוועדה, בוקר טוב מרום הגרנט, בוקר טובי לאיתן אהלן. אני התחלתי משהו שאני לא יודע, אבל אני אנסה לסיים, אני לא...

כל פעם שאני פותח בן אנד ג'ריז, כאילו פיינט, אז אני אשאר את השיר הזה בראש. בוקר טוב, הילה אפגן דגן. בוקר טוב, טל שכנר, שבוע טוב. בוקר טוב ושבוע טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לשלומי בלפר, ובוקר טוב למאני, היי מאני, מאני ארנון. אתה יכול לספר לאנשים שאתה קראו לך ככה על שם השיר של פינק פלויד? כן, הנה, מתוך הבונוסים, סליחה, מתוך הבונוסים, באלבום האחרון של סווייד שיצאו עכשיו, אוברלואוד סווייד. למה אני משעשע רק את עצמי, וגם זה רק בימים מסוימים.

Why can't IBM? גם. בוקר טוב לאיתי הסניע פרוותי. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. ביום חמישי הייתי בהופעה של בריל, בהופעת ההשקה. וואו, איזה קריזמה מטורפת, איזה הופעה מעולה. הנה בריל.

זה היה החדש, הסינגל החדש של נאה ארכייבס. בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דקר. בוקר טוב חברה שלי. בוקר אור לאומרי מור.

רז פרסטן, יחד עם סימנון וג'ונטלו. תראו, סייפרס היל הוציאו אלבום חדש. רגע, בואו תעצרו שנייה את הסוסים. אלבום ספרדית, אוקיי? והוא נקרא דיוס או דיו בנדיגה, ככה קוראים לאלבום הזה. העניין הוא שאני לא כל כך דובר את השפה, את הלינגו, and yet, יש שם כמה דברים ממש מגניבים, כמו השיר הבא, סייפרס היל חדש, אסטמוס ליסטוס. או אסטמול ליסטו,

0: כאן, סנופ דוג.
1: שוואם.
2: This boogie's in my soul.
0: בוקר טוב לניב אבריגל פלח, שבוע טוב. בוקר טוב לניר גושן, תודה על האישור. בוקר טוב לך. ובכן, 83 שנה על מיכאל עברו בריקודים. יום הולדת 83 למיק ג'אגר. הנה מיסטר צ'ארם, מתוך האלבום החדש של הסטונס. נתחיל עם זה, ואז נמשיך עם איזה חגיגונת יום הולדת של 83 שירים של הסטונס.

יהיה איזה דואט, אחד, אתם יודעים מה, ברשימת הדואטים הכי מושלמים, אי פעם זה נכנס אצלי. כן, ככה זה. זה כמובן הדואט שלו עם דיוויד בוי, זיכרונו לברכה, יום הולדת למיק ג'אגר. בוקר טוב לנווה בר. היי נווה. הנה מתוך קריירת הסולו שלו, להתענק סוויט פינג.

בוקר טוב לקרן הרץ רצון. בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון. בוקר טוב לגילי לשם. היה פן להיפגש בחמישי, גילי. ובכן, בן 83 הילד. וכשאני נולדתי ב-1965, הסטונז הוציאו את האלבום השני שלהם. וואו, כן. והיה בו את השיר הזה. אוו יא! הוא כבר אז ידע שהזמן לצידו.

Waiting on a Friend. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. וירג'יניה, בוקר טוב לי. בוקר טוב לברק דיקמן.

לא יודע אם סיפרתי את זה כאן בעבר. אגב, עד כאן יום ההולדת של מיק ג'אגר. בקשר לשריל קרו, לא יודע אם סיפרתי את זה בעבר כאן, אבל הייתה לי הזכות להעליב אותה בשידור חי אצל טל ברמן. היא הופיעה כאן בפסטיבל הבלוס בחיפה ב-1995, וריאנתי אותה, באשכרה הצלחתי להעליב אותה. איך? אני לא אספר. אבל לא בכוונה, באמת שלא בכוונה. אבל אחר כך ביקשתי סליחה. הנה תום איי סמית. זה היה סיפור ללא פואנטה. Put on the record, Tommy. I lock myself in the bathroom.

בוקר טוב מיכאל המימון. בוקר טוב ליאו, בוקר טוב ליאו אס. בוקר טוב נדב סורק. בוקר טוב לדובי שרגה, איזה ארכיון רדיו מפואר לעילה ועילה הרמת, דוד. שפו, שלא לומר שמפו. כל הכבוד דובי. ואיך איך, איך אתה מצאת דברים שאני לא זוכר בכלל שאני עשיתי, כן? בוקר טוב לשרי שלמי. היי שרי. בונז'ור שרי.

חדש מ-Chess and Status, יחד עם ג'יי הוס ואיירה. איזה פגייז. וחדש משזם, לא אותו דבר, שזם.

0: Jazzy's Groove, Soul to Soul.
1: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו... כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הכפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי...

כמו התנתקות בלי אריק שרון, כמו רוקי בלי סטלון, כמו פטל בלי מלון, כמו סמי בן טוב אם אני דפקתי הקופה ולקחת לי את המיליון, כמו לחיות בישראל בלי שיש לך מקלט, כמו מחוזת מתוקים בלי שלומי שבת, כמו לשיר לשירים בלי להיות מובך, כמו להרגיש שלם בלי שיש לי אותך.

והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום דבר ממך, על הש...

בקבוצה ששמה פה, זה גם טוב, זה קבוצת וואטסאפ, כן? שאני לא יודע אם אתן שם או שם, אבל נילי אלעזרה כתבה בוקר טוב, אז בוקר טוב נילי אלעזרה, ובוקר טוב לדוד סעדה. מחר, שהצבא יפשוט מדב או לא, אני אראה כאן ממש ממש בשמחה את יפעת נטוביץ' עם האלבום החדש שלה, זה יקרה מחר, מסתירים לי את השמש, זה שם האלבום, זה קורה מחר, היא תבוא לכאן, ואני מקווה שיהיה סבבה. הנה מלכת השקרים, יפעת נטוביץ' מחר, מתארחת. אני אשאר כל הלילה להכין עוגה למחר. סתם, נראה לכם.

0: אוקיי, אז היה לנו את מלכת השקרים, ואז אחרי זה שמתי את מלכת הפלקט. איזה יצירתיות. אשכרה יצירתיות ברמה של תוכנית ריאליטי בערוץ 13. זאת אומרת, אין נמוך מזה, כאילו, באמת. אבל זה קרה, ואני פשוט אצטרך להתמודד עם התוצאות. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר. שיהיה לכן ולכם שבוע טוב, תודה רבה לכל מי שהגיב, או לכל מי שהגיב. מחר כאמור, יפעת נטוביץ' תתארח כאן. וזהו, עד כאן. הלוואי ונשמע היום בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, מקבל להיות כאן שוב. מחר, ב9:30 בבוקר, נסיים עם מניקה. ביי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: סקזר.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

mankind. You really need me. That's why I love mankind.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד, של זה, אני מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. אנחנו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לדוקטור נעמה אושרי ואני דליק, אנחנו פה בהמשך עם תוכנית נוספת שעוסקת בדיבור נכון על כל סעיפיו, גווניו ונטיותיו.
2: דיברנו בפעם שעברה על הראשון מבין שלושה פרמטרים שהגדיר את הבודה לדיבור נכון, ודיברנו בשאלת האמת, האמת או השקר, הדיבור המניפולטיבי, הדיבור שיש בו כנות פנימית, ככה עשינו סקירה של הדבר הזה, והיום נדבר על השניים האחרים, האם כן. הדיבור מועיל.
1: אני רק אומר שמדי פעם אנחנו נעשה השוואה בין התפיסה של היהדות, סתם כי זה מעניין כן. אותנו, התפיסה של היהדות מול התפיסה של הבודיזם, הבודיזם והיהדות לא מסכימים על הכל, אבל בעניין אחד הם מתקרבים זה לזה יותר מכל נושא אחר, שהדיבור הוא, איך אני אגיד את זה, הוא אתר של אחריות רוחנית עליונה.
2: כן.
1: ושתי המסורות מתעקשות שהפה אינו תוסף של האדם, הוא המפעל המרכזי של היצירה המוסרית, ובשתיהם הדיבור הנכון הוא לא כללי נימוס או פוליטיקל קורקט, אלא דרך חיים.
2: נכון. אז היום נלך גם אל השניים האחרים, ואני רוצה להתחיל דווקא במשהו שהוא באמת מתוך החיים, מתוך חוויית החיים, וזה סוטרה קטנה ומתוקה מאוד, אני חושבת, שמדברת על חברות. ושאלו את הבודה, מי זה חבר? מה הוא חבר? אני חושב שזו שאלה יפה לשאול אותה, לפני שאפילו נגיד, מי זה זה שאנחנו קוראים לו חבר? מה התכונות שלו, מה האיכויות שלו? מה מאפיין אותו? מה אתה אומר? יש לך איזה רעיונות ככה?
1: הוא לא ענה על זה? איש לא ענה על זה? אחד מתלמידיו לא ענה על זה? למה אני
2: כן,
1: צריך,
2: כן.
1: למה אני צריך להיכנס לתחרות כזאת?
2: אתה בשלב הזה כבר די בודה. אתה יכול להחליף אותו, יש לך סוכן AI. לא, ככה חומר למחשבה, אפרופו חברים, דיברנו בתוכנית הקודמת שלא תמיד, אני יעדתי על עצמי שלא תמיד כיף לי להיות בכל מיני שיחות שהן מרגישות לי פחות מעניינות, אולי בגלל שתחומי העניין שלי לא נמצאים שם.
1: אני אגיד לך מה בעיניי זה חבר, אפרופו הנושא שלנו.
2: כן, אפרופו הנושא שלנו.
1: שיש לו יכולת הקשבה, ואנחנו מדברים פה מדי פעם על הקשבה, שיש לו יכולת הקשבה שהמילים הם רק הטקסט, והוא קולט את הסאבטקסט, הוא קולט מה אתה רוצה באמת. וגם אם המילים הם בלה בלה בלה בלה בלה כביכול, הוא מכיר את המצוקה שמאחוריהם, והוא מכיר את הסיפור שמאחוריהם, והוא מבין שיש מאחוריהם לפעמים גם בקשת עזרה, או ניסיון לשותפות יותר קרובה, הוא מפענח, זה היכולת שלו, מהיכרות רבת שנים לפענח אותך.
2: כן, אין ספק שכשאנחנו מדברים על דיבור נכון, אז באמת יש לנו שדה אנושי של אנשים קרובים לנו, לפעמים זה בן או בת זוג שאפשר, הוא לפני הכל לדעתי חבר, חברה. זה ולראות את הדיבור שלנו בתוך המשפחה, או בתוך ההקשיר הזה של חברות. אז אומר ככה, הבודה שנשאל, הוא מונה שבע תכונות או שבע איכויות. הוא אומר, החבר הוא מי שניחן בשבע אלה, ומהן אלה, הוא נותן לך את מה שקשה לתת. קשה לתת בכל מיני מובנים, אבל הוא נותן לך, הוא נדיב לך. הוא עושה את מה שקשה לעשותו. הוא מכיל את מה שקשה לו להכיל. הוא מגלה סודותיו לך, ואת סודותיך הוא נוצר. הוא ניחל בחמלה, בסבלנות, והוא לא מתייאש. כאשר מזל רע, מכה, הוא לא נוטש אותך. וכאשר אתה במצוקה, הוא לא יבוז לך. חבר שניחן בשבע תכונות אלה, אומר הבודה, איתו ראוי להתרועע. אז הנוכחות שלו, כן? הרבה פעמים הוא לא רק נותן לך את מה שצריך לתת, גם אפרופו דיבור נכון, הוא אומר לך את מה שקשה להגיד, אבל יש לו כדי להיטיב איתך. יש את הידיעה שאני, גם אם הדיבור שלי הוא דיבור שעלול, כן, כי הוא לא נעים, כי הוא מכאיב, אבל הוא עושה את זה מתוך כוונה שיש איתה כדי להועיל, וזה לוקח אותנו אל הדבר השני שנקרא, האם הדיבור מועיל. כן? הוא מכיל אותך, הוא מגלה לך את הסודות, כן? הוא מדבר את פנימיותו ואת פנימיותך שלך, הוא נוצר בליבו. גם הנאמנות הזאת שיודע לשמור משהו אצלך. הדיבור תמיד נמצא בלב הקשרים האנושיים, ולכן גם התרגול של הדיבור הנכון הוא מאוד מאוד חשוב. אז אם זה ככה מעבר רך וטבעי, אפשר ללכת אל הפרמטר הבא, שהוא שאפשר לראות בו את היסודות של התרגול מצד אחד, ואפשר לראות בו את היסודות של החוכמה. מדוע? מה זה נקרא מועיל? כשאתה אומר, האם הדיבור הזה מועיל? אמרתי לאישה שהיא מכוערת, כן? כל מיני דברים כאלה, או בילד שאביו חולה והוא בן 4 וצריך להגיד לו, אז אמרתי לו את האמת, כן? האם די באמת כדי לומר אותה ובכך להסתכם, או איבדתי את כעסי, כן? העניין של מועיל פותח קודם כל את השאלה מה זה מועיל ולמי זה מועיל. וזה לא מובן מאליו. מה שיכול להועיל לי כסוג של וינטלציה, או שחרור, או כן, פורקן, או להוציא את הכל, יכול להיות הרסני. גם אם הוא אמיתי, לכן לא די בכך שהוא אמיתי. אז הדיבור הזה שאנחנו קוראים לו מועיל או מיטיב, אפשר לקרוא לו גם דיבור מתחשב. אבל במה הוא מתחשב? במה הוא מתחשב?
1: שוב, הוא מתחשב בעובדה שהכוח של הדיבור הוא גם להרע, והוא מבין איכן עובר הגבול שבו, אתה יודע מה, הגבול שבו תאטם לאוזניך מלשמוע. יש איזושהי אמת שאנחנו לא יכולים לקבל, כי נוצר שם איזשהו אלבון, איזה ערבוב של רגשות ואטימה ועולה כעס, ולשם אסור להגיע.
2: זה נכון, אבל אתה הולך אפילו למקרים הקשים של הדיבור, כאילו שיש לי דברים קשים לומר, אבל בוא נדבר על דיבור של שחקן אל קהל או מורה לתלמיד. דיבור נכון הוא גם דיבור שמתחשב באיפה שהאחר נמצא. קודם כל דיבור שמבקש להגיע, וכמו אני שולחת איזה ספינה מנמל הבית אליך. יש לי משאלה, המחשבה הזו של דיבור והקשבה היא כל כך מורכבת, אנחנו כאילו מצד אחד רוצים להיות מובנים ובטוחים שאם נגיד את המילים הנכונות, הן תובנה או תגענה או תהדהדנה אצלך, ואתה תקלוט את זה וזה יהיה אותו דבר, אבל מה קורה כשאני בכלל מבינה שאנחנו לא באותו גובה של שיחה, אנחנו לא, אתה לא יודע את השפה שלי, אני לא מגיע על השפה שלך, משהו בך מתקשה להבין. קודם כל, הדבר הזה של מועיל קשור באיזושהי הרמוניה בסיסית בינינו, של התחשבות מאוד עמוקה. איך אני מדברת עם ילד, עם ילד חולה, עם, כן?
1: את יודעת, השבוע הייתי עם הנכד שלי בפארק ברעננה. יש שם, בקרה את הרכבות האלה שנוסעות בתוך הפארק.
2: כן.
1: יש שם רכבת. ובאופן די מוזר שם, 90% מהאנשים על הרכבת היו ערבים. וזו הצלחה מאוד גדולה במגזר, ומגיעים מהמשולש דרך, אני יודע, ג'לג'וליה והסביב. ומתחילים לנסוע, ואז מתחילה מוזיקה. והמוזיקה היא עם ישראל חי, עם ישראל חי. בסדר, ואחר כך זה, מעל פסגת הר הצופים, יש תחר שלך ירושלים, ואחרי זה בית המקדש, איבנה בית המקדש, אלה השירים, ואני מצטמרר, יכול להיות שסתם זה לא עניין אותם בכלל, אבל אני, כשמקשיב, מצטמרר נוכח העובדה שיש שיר, סדרה של שירים שאומרים לכם, בואי, אתם לא שייכים, אתם לא... זה לא שלנו ושלכם ביחד, או לא בחרנו איזה שיר שהוא מדבר גם עליכם, אז זה מדבר ישר עם מה שאת, מספרת עכשיו, זה כן. פשוט...
2: כן, וזה עוד יותר, הדוגמה הזאת היא עוד יותר חריפה, משום שאתה בחרת לעלות על הרכבת, לא בחרת את, את התחנת הרדיו של הרכבת.
1: נכון.
2: וזה אחד הדברים שקורים מאוד במדינה שלנו, כי בעיניי כל החילול של החלל הציבורי הוא מאוד כזה, שאתה גם יושב ברכבת, ואתה יכול לשאול, לשמוע את הבדיקות של הביציות, של זאת שיושבת מאחוריך, מה היו התוצאות, אם אתה, אתה נורא רוצה, כי חייבת לדבר גם על זה, לא רק בטלפון, אלא גם ברמקול. וזה אותו דבר שקשור במועיל או מתחשב, שזה בהקשר הזה, זה לא מועיל לי לשמוע מה קורה איתה, כי אם הייתה צריכה את עזרתי, הייתה פונה אליי, אלא יש משהו באקט של הדיבור, או ברכבת, באקט הזה של, אני לא אגיד כפייה, אבל מניחים כאן מרחב מוזיקלי, או מרחב, ממלאים את המרחב במילים או, או בטקסטים, שיש להם כוח, והם לא תואמים את, את השפה שלי, את, את הלוך הרוח. ולפעמים אנחנו אומרים, אני חושבת אפילו אנחנו ככה בסמיכות לימי הזיכרון וכולי, גם ההמנון, שאנשים שהם לא מהדת שלי וחיים פה במדינה הזאת וכולי וכולי. כן, יש הרבה אילוצים בדבר הזה, ואני חושבת שאנחנו מתחשבים בזה, אם הייתה יכולה רכבת להניח שירי רכבת, אני לא יודעת אם יש דברים כאלה.
1: יש בלי סוף.
2: אז כן, רכבת הברית אולי, יש כשיר כזה. אבל כן, נקודת המוצא זה שיש לי אמת מה להגיד, אני רוצה לומר משהו, אבל עכשיו בוא נצא עם זה החוצה ונבדוק את המרחב, איך אני מוסרת את זה, איך אני מוסרת את, את הדיבור הזה. עכשיו ממש אנחנו עושים slow motion לאירוע. אפילו היום זה מגיע לידי ככה, שזה לא היה פעם, ונגיד, אני אוהבת לדבר עם מישהו בטלפון, אני לא אוהבת... לא אוהבת לטקסטים, לפעמים יש לי משהו להגיד, אז זה מישהו שאני יודעת שגם נעים לי לדבר איתו, אז אתה כבר שואל לי שלומו, אתה זה, ואם אני רוצה להניח משהו שהוא טיפה יותר מורכב, אז עדיף להתחיל רגע לברר מה נשמע לפני, משהו כזה, וכשאתה מתקשר, אז א', לא תמיד עונים, וב', אומרים, מה קרה? מה קרה? פעם היו דופקים על הדלת ואומרים משהו, אחר כך עברו לטלפון, אז מה קרה? אבל עכשיו, מה קרה זה כאילו, את לא יכולה לכתוב, את מפריעה לשדה הזה, לא אני באופן אישי, אבל אנחנו. או חלק מהדבר הזה, שזה גם סוג של עדינות, אבל גם סוג של, תראה, נראה את החברה, אז אתה כותב למישהו, האם הוא פנוי לדבר איתך, ואם לא, אז באיזה שעה אפשר לדבר, וכו' וכו'. לפעמים הדיבור על מתי אפשר לדבר הוא... ארוך כמו הדיבור הקצר שיכולה להיבצר. אז סביב הדבר הזה שנקרא התחשבות, יש כל מיני מופעים של התחשבות, של הימנעות, של התחשבות יתרה שיוצר ריחוק, הרי זה פן של ריחוק, אני לא יכולה להתקשר לך סתם, ואני יודעת שאתה תהיה שם ותענה לי, כי אתה נורא עסוק וכו'. אז כן, מרחב ההתחשבות פותח הרבה מאוד שאלות.
1: עוד שאלה, האם להשאיר הודעה קולית? אם נשאיר הודעה קולית, הודעה קולית
2: כביכול... היום כבר אין.
1: יש, בטח שיש. בוודאי שיש הודעה קולית.
2: הודעה קולית, כן. פעם היו מכשירי הקלטה.
1: לא, נשאיר הודעה קולית, במקום לכתוב את המשאיר הודעה קולית. הצעירים היום, אם יש בדבר שהם מתעבים, ויש כאלה שמודיעים לא להשאיר לי הודעות קוליות, זה הודעה קולית, למרות שאתה כאילו יש בה משהו יותר חם, יותר רזה, אתה יכול לשמוע את
2: זה. הוא שומע את זה במהירות כפול שתיים, זה טיק טיק עובר.
1: נכון.
2: כדי לא להטריד את עצמך במה שרצית.
1: כמה שפחות, כמה שפחות. הם מתקרבים להערה. עוד מעט הם יהיו בשתיקה נאצלת קבועה.
2: לגמרי.
1: נדבר על שתיקה אחרי המוזיקה?
2: לא התחלנו את המועיל, אבל כן.
1: טוב. מוזיקה.

0: שלום לכם. איך אני בתור דליק?
1: מדהימה.
0: משהו, אה? שנים אני עובדת על זה. אז אנחנו בשיחה על דיבור נכון, ואנחנו פתחנו את היום בדיבור על הפרמטר השני, אחרי האמת, האם הדיבור מועיל או מיטיב או מתחשב. אני רוצה להעלות בפניך כמה פרמטרים שמונע בודה, ואולי נחקור אותם ביחד עם איזה דוגמה או שתיים. למשל, אומר הבודה, שים לב, ולכן זה קשור להיבט המדיטטיבי, שים לב למינון של הדיבור, אוקיי? יש לך מה להגיד, אתה רוצה להגיש אותו באופן נהיר, אתה כבר מתחשב וכולי, מה לומר בהיבט של כמה לפרט, כמה אתה מכיר את זאת שמתחילה על זה שהיא רוצה, זה מספר טלפון, והיא אומרת, אתמול פגשתי את האוש, כמה הדיבור הוא, מבחינת ההיקף שלו, זה מועיל לי לשמוע את כל הסיפור הזה, או לטבוע בפרטים, וזה בבחינת כמה הצד השני יכול להכיל את כל האינפורמציה. זה לא רק איך זה מאורגן בפנים, אלא עכשיו, אתה יודע, אם אתה קופי רייטר, או אם אתה מגיש חדשות, שיש לך שורה תחתונה, אתה יכול ללכת ולעשות סלוגנים מתוך האירוע הזה. אני לא מדברת במובן הזה של מועיל, אבל יש capacity, יש תחולה מסוימת שאפשר להניח אותה, ואם אני מאוד מוצפת למשל, או מאוד, יש לי חבילה גדולה, אני אשים את זה על מישהו, אז הוא יקרוס בפרטים. אנחנו מכירים את זה הרבה פעמים, גם למשל עם, עם מטפלים, שלפעמים טובעים בתוך הסיפורים, או הפרטים שהם יכולים להיות גם קשים מאוד מצד המטופלים. דבר נוסף בהקשר של ההתכוונות או ההתחשבות, דליק, זה העדינות של הדיבור. באיזה אינטונציה אנחנו אומרים את הדברים שלנו? כמה דעתנות יש, כן? אני עכשיו אומר לך דברים, ככה אמר הבודה, טה-טה-טה-טה-טה.
1: כן.
0: כמה החלטיות יש בזה, כמה תועלתיות יש בזה, כן? הדבר הזה. וגם עד כמה, למשל, אני מצאתי שאם אני רוצה לומר משהו, זה יכול להיות, נגיד, בשיעור או בין חברים, אני רוצה ממש ככה להגיד משהו, אפילו הייתי אומרת, כבד משקל, אז אני אשאל אותך, דליק, האם אני יכולה להגיד משהו? אני כמו מסמנת את הטריטוריה, אני עושה את הצד הזה, ולא נגיד, תשמע, ככה וככה וככה אני חושבת, אלא אני עושה את הפועיה הזה.
1: יש לי חדשות בשבילך. מה שעשית עכשיו הרבה יותר מפחיד. דליק, אני יכולה להגיד משהו?
0: או אני יכולה לשאול משהו?
1: לשאול משהו זה אחרת. לא, כי אני נהייתי מבועל, כי זה הולכת להיות שאלה אישית ובעייתית, ואת מנסה לדלג באמצעות ההקדמה הזאת על ה...
0: אז הנה, אתה מדייק אותי כבר בתוך הדבר. אני התכוונתי לומר שאני רוצה להניח משהו עם סימן שאלה בסוף. להגיד או לשאול או להתייעץ או מה, אבל ככל שאתה רוצה להניח משהו שהוא, שכן, זה מועיל לך, אבל אני יודעת שאתה עלול להיפגע מזה, כי יהיה לחדשות רעות נגיד, אז אני יכולה לבקש את סיועך. כל אלה הם תרגולים של פתיחת הלב. וגם, אומר הבודה, למה אני שמה לב בתוך הדיבור, כן? בתוך הדיבור הזה, מבחינת ההתחשבות, אני מודעת רק לעצמי, למסר שלי, או שאני מסתכלת וערה ורואה כמה יש לך מקום בשבילי, ולנוכחות שלך, כמה אני אמפתית אליך, כמה אני שיפוטית, ואי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה אדם בשם קרישנמורטי, שאומר בעצם, כששני אנשים מדברים, מדברים יותר ממה ששני אנשים מדברים, מדברות שתי הבבואות שלהם. כן. כלומר, אני נושאת בתוכי את הבבואה שלך, ואתה נושא בתוכך את הבבואה שלי, ואני נושא את הבבואה שלי. יש לנו בעצם דיאלוג של, נקרא לזה מסכות או משהו כזה, וקשה להגיע לאמת. בצד הדבר הזה, אם אנחנו כבר מדברים על ההתחשבות במרחב, אז יש כן דבר כזה שנקרא דיבור מיטיב ומטפח. כן, יש לי רצון לטפח את המרחב. ואז, כמו שאומר תיך נתן, למשל, בדיבור שלו, הדיבור נכון, הוא אומר, דיבור שיש בו אהבה והרמוניה וקשר, הוא נובע מטוב, הוא רוצה לתמוך, הוא רוצה להעצים, הוא רוצה להועיל, הוא רוצה לפרגן, הוא לא שיפוטי, הוא לא מקטין, הוא נותן אמון, כן? כל אותם דברים שיכולים ולא לגלוש לפייק, כן? אפרופו הקלה והתייפה וכו'. זה קצת, אומר תיך נתן, זה כמו אמא שמטפלת בתינוק ולרגע אחד פחות חושבת על עצמה, על איך היא נראית. אז היחס אל האחר, היציאה אל האחר, היא מאוד חשובה, ותיך נתן באחד הדברים שהוא מתייחס לדיבור נכון, הוא אומר, אני ממש מפציר בכם לא רק לדבר דיבור של אמת, אלא דיבור שמועיל כשאנחנו מחזיקים בראש. היה לי כזה מקרה השבוע, שדיברתי עם מישהי שסיפרה לי משהו על מה קורה בזוגיות שלה, והייתי, חשבתי שנכון יהיה להביא את משהו ממחשבתי על איך שבן זוגה נוהג בה. אני חושבת שזה לא היה פורה בשבילהם, ופשוט הקדמתי ואמרתי שאין בי רצון לסכסך. הוא אמר, לפעול תמיד אם אתה חושב על בני זוג שנמצאים בסכסוך, המועיל זה לא לתפוס צד, כן? כל מטפל זוגי יודע את הדבר הזה, אתה לא תזדהה עם אחד הצדדים, כי אתה מפרק את המערכת. אז איך אתה יכול כן להיות עם איזושהי ביקורת, נגיד, או איזשהו רצון לפקוח עיניים לפעמים, או להזיז את המבט, אבל מאחורי זה או מתחת לזה יש את הידיעה או את המחשבה שהשניים האלה, גם אם יבחרו ללכת אחרת, אתה לא רוצה לתרום לדיסהרמוניה ביניהם.
1: תראי, אני מוביל אותנו אולי הלאה, כבר תכף נגיע לעניין המדיטציה והשתיקה וכן הלאה, אבל תראי מה אומר לך רבי שמעון בן גמליאל במשנה, הוא אומר, שנים אני נמצא עם חכמים, ולא מצאתי דבר יותר טוב מאשר שתיקה. וכל המרבה דברים מביא חטא. וזה הכל ביטול תורה, תעזבו אתכם מהשטויות האלה, תהיו בשקט, באמת.
0: אז עוד שנייה
1: נדבר. אז לפעמים, לא, גם הזוג הזה, יכול להיות שהם רוצים רק שתקשיבי להם.
0: כן. אני דיברתי על ההקשר הזה של דיבור מועיל במובן של לא לפגוע בהרמוניה. זאת אומרת, כשאתה חושב, תיך נתן פשוט אומר את זה במפורש, דיבור מתוך אי פגיעה בהרמוניה של זוג, של קהילה, של מדינה. תחשוב על זה שמה שקורה היום במצב, בשנים האחרונות, במצב שאנחנו נמצאים בו, שאני אומרת, זה מועיל. מה שאני אומרת, מועיל. אם אני בצד הזה או בצד האחר, זה מועיל, אבל יחד עם זה, כן, אני אומרת משהו על עדה מסוימת, או אני מייחסת למישהו, זה אמיתי, ואני חושבת שכדאי שכולם ידעו את זה, או משהו כזה, שאין לי עכשיו דוגמה ספציפית, אבל כל אחד יכול לחשוב על זה, ועדיין יש מישהו שתופס את זה באוזניו שלו, במחשבותיו שלו, וזה מקומם, וזה מפלג, וזה משסע. הפילוג, הכושר של מה שאמרנו, החיים והמוות, זה מפצל את האדם מעצמו, ומפצל את האדם מהחברה, וזאת אחריות גדולה, ואחריות גדולה כמו בתוך משפחה של ההורים, אז בתוך מדינה של המנהיגים שלה. וזה משהו שאנחנו מוכרחים להשתפר בו.
1: אז אמרתי קודם, ציטטתי על את רבי שמעון בן גמליאל, אבל בוא נבין, אמרנו את זה בהתחלה, שביהדות המילה היא קדושה, היא מילה קדושה, כי העולם נברא במילה. והיא אומרת, אולי, ויהי אור. ובעצם בעשר פעמים של סוג של דיבורים, המאות כאלה, בעצם נברא העולם. שתיקה שלי עכשיו, כי אני מנסה לזכר מה בדיוק הבעל שם טוב אומר על זה, אבל הוא אומר, כל מילה קדושה שאתה מוציא בפיך היא חיה, היא עולם שלם, לכן אתה צריך לדבר בזהירות, אתה בורא. נכון. באיזה וריאציה של כן, הבעל שם טוב, כן. אבל אתה...
0: למילה יש כוח, האלוהים בורא את העולם במילתו, והמילה אברקדברה, שאנחנו משתמשים בה כמעשה קסם, זה עברה כאדברה. כלומר, אני בורא את מה שאני מדבר. וזו מילה שמיוחסת למסורת האלכימית, כי בהבל הפה נוצרה מציאות. עכשיו, זה נשמע אולי ניו אייג'י וכולי, אבל תחשוב שאתה מניח על מישהו איזושהי תווית, אתה שם אותה מתוך פיך, אתה בורא את המציאות שלו, אתה אומר לו שהוא שמן, או שהוא טיפש, או שהוא, לא יודעת, לא ראוי, בדרך כלל דברים כאלה, או שהוא מלך, הוא מתחיל להתנהג כמו מלך, אתה בורא את המציאות שלו, וזה בורא את המציאות שלך. אז יש שיגידו, איזה יופי, אני יקום בבוקר באמצע מלחמה, או באמצע טילים, או באמצע כל מיני דברים, ואני אגיד, עכשיו הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל יהיה טוב. אז גם זאת בריאה של מציאות, יש פה כל מיני גרסאות, אני חושבת שזה, אם לוקחים את זה ברצינות, זה עלול, כאילו, אם לוקחים את זה בצורה קיצונית, זה עלול להיות מצב שאנחנו מתכחשים למציאות על ידי איזושהי בועה שאנחנו שמים מכוחה של המילה לברוא. אנחנו אולי בוראים מציאות, אבל אנחנו גם שותפים בתוך דברים שקורים, והבריאה הזאת היא עלולה להוביל אותנו, כאילו אנחנו מרכז העלילה של העולם, בעיניי זה קצת בעייתי, אבל שוב, אני בהמשך לדברים בפעם שעברה, אני אומרת, זו רק דעתי, אולי יש מישהו שרושב אחרת. אני רוצה דליק לסיום הקטע הזה של השיחה שלנו, לדבר על הרכיב השלישי, ואם יישאר לנו זמן, נגיד כמה מילים גם על העניין של השתיקה. כי דיברנו היום הרבה.
1: כן.
0: כן. נשתוק?
1: נתנו כל הזמן הוראות. כמה מילים או קדושות או אסורות בכלל, ולא הספקנו לדבר.
0: דיבור נוראי, אני בעיקר. טוב, אז אני אגיד עוד משהו ואז נשתוק. פשוט לטובת הפרוטוקול שנחסה את העניין, כי זה חשוב. אז תראה, יש לך משהו חשוב להגיד, משהו בעל ערך, משהו סנסציוני, משהו שמגיע, אפילו אני נלך אל מדורי החדשות וכולי. זה אמיתי, בדקת וזה אמיתי. וזה גם מועיל להגיד את זה. מועיל, חשוב שהיא תדע שבעלה עשה כך וכך, שאשתו עשה כך וכך, שהמנהיג עשה כך וכך. בדקתי, ראיתי, עשיתי תחקיר בטלוויזיה, וטוב שהאזרחים ידעו מה. השאלה האחרונה שאנחנו שואלים, והיא לא פחות חשיבה, היא שאלת הטיימינג. מתי אני מטילה את הדבר הזה? כן, ככה בערב יום השואה, בערב חג, אני בכוונה לוקחת דברים, וזה חשוב הטיימינג. וזה חשוב הטיימינג, תראה, הוא יורד לרזולוציות מאוד עדינות. אפשר לשקול את הדיבור הזה מבחינת הטיימינג בשלושה ממדים, כן? אני חושבת מתי יהיה נכון לומר את דבריי. כלומר, אני יודעת שמי שאני רוצה לדבר איתו עכשיו חזר מיהיה לו יום קשה. אני יכולה לשקול על העתיד. זה חשוב. אם יש לי משהו, אני יכולה להתכונן לזה. זה ביחס לעתיד. ביחס להווה. אני בעודי מדברת אליך, איתך, ואנחנו מדברים ביחד, דיבור שאולי הוא מועיל וכולי, האם אני ערה לו, או אם הדיבור לא נכון, במובן של פוגע בך, כשאני עושה על זה מדיטציה, זאת אומרת שזה חלק מההוויה שלי עכשיו, אני חושבת לעצמי, אל תמשיכי בנתיב הזה. תסגי עכשיו, תלכי לאחור, תבקשי סליחה עכשיו ותמשיך את השיחה הזאת. אתה יודע, זה קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו מרגישים, עולים, השיחה עולה על סרטון, ואנחנו אומרים, אתה יודע מה? בוא נמשיך לדבר על זה מחר, זה נראה שאם זה הולך לכיוון הזה, זה רק יבעבע וירתח. זה תשומת לב לתכנים, התכנים הם קשים, התכנים מועילים, אבל אולי אני פשוט מרגישה שמשהו בטיימינג, הטיימינג הוא חלק מהאסנס של הדיבור, וזה נורא נורא חשוב ויפה להסתכל על זה ככה. אז לפני ובזמן, וכמובן אחרי, אני באה הביתה ואני אומרת לעצמי, בונה, איזה דיבור פוגעני דיברת, מה עשית? אז אפשר גם לא לישון על זה כמה ימים, שזה קורה לכל אחד, כי אנחנו רגישים, אבל אפשר גם, כשאנחנו מבינים שבדיעבד הדיבור היה פוגעני, לתרגל את הסליחה. כי אם אין תשומת לב, אנחנו אומרים, יאללה, שיסתדר, מה אכפת לי? אני אמרתי את שלי, בעיה שלו, ותתתה, אנחנו לא מפרקים את זה עד הסוף. אז גם הטיימינג הוא של עבר ועתיד, וזה נורא נורא עדין, וכל מה שרציתי לומר כאן בהרבה מילים, זה שזה תרגול סופר מתקדם, גם למי שלא יודע בכלל מה זה בודיזם. כל כך מרובה ומרובד ועדין, וגם כזה שאפשר לטעות בו, וחייבים לטעות בו, אבל גם אפשר לתרגל סליחה, ולתקן משהו אחרי.
1: הדיבור שלנו מוביל אותי לפטפטנות שלי ולסתמיות שלי. אומר לי, די, די, די, באמת. אי אפשר לדבר ככה כמו בן אדם. די, אומרים, אתה אומר מה שאתה חושב, אתה אומר מה זה. מה בעצם רוצים איתנו? שנהיה שוטרים של כל מילה שיוצאת מהפה שלנו, שנבדוק אותה.
0: פוליטיקלי קורקט. לפרטי
1: פרטים, פוליטיקלי קורקט, וכן הלאה וכן הלאה. לא יודע, ובכל זאת, פתאום חשבתי, את התוכנית הזאת אנחנו מקליטים רגע לפני
0: יום הזיכרון
1: לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, ואני חושב שלהגיד להם שקולה, תשמעי, כבר זה קרה מזמן, אז מי, הזמן מרפא הכל, כן. להגיד למשפט כזה, זה קצת להרוג אותה.
0: ממש.
1: אז אנחנו כן צריכים איזשהו שיטור.
0: כן, יש פה ממש עניין חברתי, אני חושבת, במרחב שלנו, בחוצפה הזה, שזה, לא יודעת למה זה ביידיש, יש איזה משהו שמרשה לעצמו לחדור אל המרחב, כמו זאת שמפטפטת ברכבת, גם למרחב של האחר, ולא להיות רגיש לזמן שהוא צריך כדי לעשות את התהליכים שלו. זה גם משהו שהוא מאפיין אותנו בחוסר הפורמליות שלנו כישראלים. ואני יכולה לבקש ממך בכל שעה עזרה, ואני יודעת שאתה תהיה איתי, זאת אומרת, אין גבולות של זמן אם אתה קרוב למישהו בעניין הזה, אבל יש לזה גם מחיר של חודרנות מסוימת, שהחלל שלי לא תמיד מרגיש בטוח. יכולים להתקל בי בסופר ולאף אחד לא יעצור רגע להגיד סליחה, אולי לפעמים כן, לפעמים לא, זה לא בטוח. ואותו מקום גם יכול לבוא ולהגיד לי, יאללה, יאללה, תתארגני על עצמך. אני פוגשת את זה הרבה עם אנשים של תהליכי אבל שהם אומרים להם, לאלמנה, כבר עברו ה-30 או כבר עברה השנה, בסדר, תעשפי את עצמך, תלכי הלאה. הרבה מאוד מופעים של חוסר רגישות, לאו דווקא רוע, אבל חוסר עדינות מבפנים. והדיבור הוא פרי של עדינות, והוא זרע של עדינות. זאת אומרת, אם יש לך עדינות בלב, הדיבור שלך הוא עדין, יש סיכוי כזה, לפעמים יש לך דיבור עדין, אבל הרבה אלימות בפנים, אבל לפעמים יש תואם מהסוג הזה, אבל אם אתה משרה גם דיבור עדין, זה תורם לדבר הזה, ודיבור עדין זה גם דיבור שמדבר על הפגמים שלך, ומבקש סליחה, ויודע לסגת לאחור, ורואה את הצרכים של האחר מלפניך, אז כן.

0: עתק.
1: שוב, שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים, אנחנו מדברים פה, שותקים פה על דיבור,
0: שותקים פה על דיבור
1: נכון,
0: ופטפטים את השתיקה.
1: עוד שנייה נדבר על החלק המרתק בבודיזם, על העניין של השתיקה, החלק שאני אקח לי שנים עוד ללמוד. אבל לפני זה יש הערה, יש הערה שוב בין הבודיזם ליהדות, בבודיזם, בנוסח הנזירי שלו, השתיקה היא ברירת מחדל. זאת אומרת, אין לך מה לעשות, שתוק. תשתוק. דברו רק שיש לכם, שאתם צריכים לומר, דבר דהרמה, דבר את התורה, אז תדברו. והיהדות היא בעצם מדברת על, אתה יכול לדבר כשאתה עוסק בקדושה, ברכה, תפילה, לימוד תורה, שם מותר ורצוי לדבר.
0: אז זה אותו דבר כאילו, זה מה שאתה אומר?
1: אני אומר שזה לא אותו דבר, אבל זה דומה, ומה שמאפיין את שניהם, זה הרבה כבוד לעניין של השתיקה, הרבה כבוד.
0: כן, אז אני אגיד משהו בקשר לעניין של השתיקה, כי בעיניי זה אחד הנושאים המאוד יפים. יש גם סרט מאוד יפה שיצא לי פעם לשוחח עליו, נקרא חיפוש אחר השקט, שעשה מין מחקר כזה, חצי דוקומנטרי על שתיקות בתוך מרחבים רוחניים. הסרט מתאר בין היתר, נגיד, את המסע שעשה אמריקאי אחד לאורך כל אמריקה בשתיקה, שהוא כותב, הוא רק כותב פתקים, הוא ממש לקח את האיסור על הדיבור כחלק מתרגול. נכנס לתוך מנזרים, דווקא של המסורת הנוצרית, וכך הלאה וכך הלאה, ומתחיל בכלל בשאלה עם המפגש, לא רק הדיבור כמילה, אלא גם עם המרחב של דיבור כתנודות באוזן, כקול. בעצם אנחנו כמעט לא פוגשים דממה שהיא היעדר קול, זאת אומרת, דממה כשכחת הקולות, בשני חפים, כיבוי האש הטוטלי. אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. יש אדם אחד שקראו לו הווארד יוז, שהוא היה ממש פשן גדול מאוד לשתיקה ולשקט וכו'. הוא עשה לו מין כזה, כמו באולפן כאן, חדר כזה שהוא עטום לחלוטין.
1: השתגע בסוף.
0: ובסוף השתגע, כן. כי החיפוש אחרי הדבר הזה, ללמדך גם על הקושי לשאת שתיקה ולהשתוקק לשתיקה, כמו להרבה דברים. אתה יוצא מדעתך, כי ככל שאתה מחפש את השתיקה הזאת בחוץ, אתה מוצא אותה רועמת בפנים, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה, שתיקה רועמת למצבים מסוימים.
1: אני חושב ששתיקה, עכשיו הבנתי, מה שסיפרתי לך קודם, איך בשיחות דהרמה שאנחנו, יש רגע של שיתוף, חלק גדול מהמורים עושים רגעים של שיתוף, כמה השקט מפחיד אותי, ופתאום הבנתי, האבא שלי היה מעניש אותנו בשתיקה. הוא היה מפסיק לדבר. אני זוכר שהייתי פשוט נטרף מזה. היה מכה אותי, זה היה הרבה יותר טוב מאשר השתיקות האלה, שיכלו להימשך יומיים, בלי אף מילה. דבר איתו כמו לדבר לקיר. שום דבר לא...
0: כן, זה הרבה יותר סיבי.
1: זה היה סוג של עונש, ששתיקה הופכת לעונש.
0: כן.
1: ועושים את זה גם, עושים את זה בין בני זוג, עושים את זה, זה משהו שהוא מאוד מפחיד, מאוד מאוד קשה.
0: כן. קודם כל, אני מצטערת לשמוע, זה באמת עצוב, כי במקום לפתוח מרחב של, זאת אומרת, שתיקה כמרחב של חלל שנפתח, ואתה יכול להניח את עצמך, הוא הופך להיות משהו מאוד אגרסיבי. באמת המבט הפסיכולוגי על שתיקה מהסוג הזה, למשל בחדרי הטיפול, מדברים על זה ממש כאגרסיביות פסיבית כזאת, שאתה לא תוקף, אבל אתה מאוד תוקפן בדממה שאתה מטיל על החדר, וזה רועם מאוד, וזה לא נינוח, כן? אז זאת חוויה אחת. אני רוצה להזכיר כמה סוגים של שתיקות בהקשר הרוחני, כי זה מעניין. למשל, אנחנו הזכרנו כאן שאנחנו לפני יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ואנחנו קוראים לזה לעמוד דום. ודום זה לא רק לעמוד זקוף, זה גם שתוק. ובגלל שאנחנו לא יודעים לשתוק, צופרים לנו את השתיקה הזאת באוזניים. זה כזה פרדוקס. זאת אומרת, יש לך רגע שכבר אתה עומד, וכבר אתה עומד דום, והדום זה שכחת הגלים ושכחת התנועה, ורגע מקום שאתה יכול להתכנס בו ובעדינות, אז תהיה רגע בשקט, ואז אנחנו מקבלים את מה שבתקופה האחרונה קיבלנו הרבה מאוד, וזה הצפירה, כן?

0: מסוג אחר, ששתיקה היא לא רק שקט, אלא ממש התפנות מדיבור, שתיקה של אי-דיבור, תרגול של הימנעות מדיבור. אנחנו מכירים את במסורת היהודית, הזכרנו את תענית הדיבור, שבעיקר בחודש אלול, במהלך השבוע, הימנעות מדיבור, ובעיקר דליק מדיבור של פטפוט והליכת רחיל. כן, זה אחד הדברים החשובים.
1: רבי נחמן מברסלב היה אומר, המציא את ההתבודדות, והוא אומר, מותר לדבר עם אלוהים.
0: נכון.
1: דבר לבד עם אלוהים, שיח איתו.
0: סיפרתי לך, אני חושבת, פעם, כשהייתי בטיולי בנחל, פגשתי ברסלבאי אחד, ויצאנו, היינו בטבע, וירד גשם, ופשוט מצאנו, שנינו, התקבצנו מתחת אותו, איזה שיח גדול מאוד, שרביטן כזה, ששם היה אפשר לרגע אחד לחסות בצילו של העץ, כדי לא להירטב, ושתקנו, ואז הוא אומר לי, את יודעת למה על שיח קוראים שיח? אז אמרתי לו, למה? אז הוא אומר, כי זאת הדרך שלנו לשוחח עם האלוהים. אז עמדנו שנינו בשתיקה, ושוחחנו עם האלוהים מתחת לשיח. זה היה רגע מאוד יפה. אנחנו מכירים במסורת היהודית את הקשר בין שתיקה לבין חוכמה. אתה מכיר, כן? לא מצאת לגוף טוב מן השתיקה, או סייג לחוכמה השתיקה. או המשכיל בעת הזו, היא דום, ולך דומיה תהילה, כן? יש קשר בין חוכמה לשתיקה, כן? ואצל הסינים אומרים, זה שיודע לא מדבר, וזה שמדבר הוא כנראה לא יודע. זה לא קשור לאבא שלך, אלא באמת לשתיקה שאתה יכול לשחרר את הדברים האלה, ולא צריך להגיד אותם. בעולם הבודהיסטי השתיקה יש לה כמה וכמה פנים, אני רק ככה אזכיר בקצרה. אז אחד, השתיקה של הבודה, אתה זוכר שמתחת לעץ הוא ישב אחרי שהוא התעורר, אחרי שהוא הבין, אחרי שכן, ישב את כל הדברים האלה, והוא ישב ושתק. אחרי שהוא הבין את מה שהוא הבין, הוא ישב ושתק, והוא לא רצה לחלוק את מה שהוא יודע. וההתנגדות הזאת הייתה ככה מאוד חמורה, עד שבא אליו האל ואמר לו, תשמע, המסע שלך לא הסתיים בזה שאתה יודע, אבל יש לך עכשיו חובה ללמד את העולם. והסיבה שהוא רצה לשתוק, זה לא בגלל שהוא לא היה נדיב, אלא היה קשה לו להסביר את מה שהוא הבין. הוא היה צריך לעמול הרבה מאוד, תחשוב שהוא הבין את זיקת הגומלין הזאת, עדינה, לך תסביר את הדבר הזה, אמר, טוב, אני אשתוק. לא. ויש הרבה סיפורים, גם על המורה הראשון של הבודה, קראו לו קשיפה, מספרים שהייתה, היה אסמבלי גדול, אספה גדולה של תלמידים, והמורה הבודה, כנראה בגלל שלא היה לו מיקרופון, רצה לנעום, ובמקום לנעום הרים פרח, והיה אחד בתוך כל הקהילה הגדולה של התלמידים, שחייך לנוכח הפרח, והגיש לו את הפרח, ואמר לו, עכשיו אתה תהיה המורה. וזה נחשב לחניכה של המורה הזן הראשון, שהיא חניכה שנעשית בשתיקה, ומאז המסורת הזאת של השתיקה, היא מאוד מאוד משמעותית. נגיד עוד כמה דברים קטנים ונסיים היום. אתה מכיר את הסיפור הזה על במרחב הבודיסטי, על המורה הגרמני הזה שבא ללמוד ביפן, הוא ידע הכל. הוא בא אל המורה זן כי הוא רצה לראות מה עושים שם בטקס התה וכו'. אתה עכשיו שותק.
1: אני שותק. הסיפור הזה הוא חלק מחיינו.
0: נכון, הוא בא ואמר, אני יודע, והוא רוצה לראות את הדבר הזה, ואז הוא לקח את הכוס ושפך את התה, מזג את התה, והכוס עולה על גדותיה וכו', והוא ממשיך וממשיך וממשיך. ואומר לו, האורח, אתה לא רואה מה אתה עושה, אתה... הכוס שלך מלאה, אז הוא אמר לו גם הכוס שלך מלאה, כי אחרת אם

0: איך תלמד אם לא תבוא אליי עם כוס שיש במקום, מקום להכין?
1: כן, אז שתיקה היא סוג של מרחב פנימי פנוי. כן, יש קשר בין שתיקה לבין חלל, לבין מרחב והכוס התאי. ובאופן יותר עמוק, אפשר לומר שהשתיקה היא ממש מצא לחיים עצמם. בספר הדאו הסיני, שהוא אחד הספרים באמת המכוננים של התרבות העולמית, כן? ספר הבסיס של הדאויזם, 81 פואמות שנכתבו באופן, אפשר לקרוא לזה מאוד מיסטי, לפחות מאוד עמום מסתורי, אתה צריך להיכנס לשם באיזשהו מקום, המשפט הראשון שאומר, הדאו הזה, שאני רוצה לדבר עליו, אי אפשר לדבר אותו. אי אפשר לדעת אותו, ואי אפשר לדעת אותו במילים, ולבוא על קצה הרקות ולהחזיק בלב הדממה, היא אחד התרגולים של העולם הבודיסטי. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, זה שאי אפשר בלי לחשוב על שתיקה כתרגול בעולם הבודיסטי. אנחנו יוצאים לרטריטים, אנחנו יושבים לשתיקה, ואנחנו קוראים לזה שתיקה נאצלת. וזה יותר משתיקה, זה שקיטה. שקיטה זה כזה, let it be. תל הדברים להיות כפי שהם. וכמו בתרגול, אנחנו אומרים הרבה פעמים, זה לא איסור על דיבור, אלא אפשור להקשבה. הפתיחה של מרחב להקשבה. וזה מאוד מאוד מתכתב עם הכאן בסלבן באומנות, השתיקה הזאת, כן, המרחב הפנוי, התרגיל הזה שעשה ג'ון קייג' עם היצירה 433, זאת יצירה שהוא כתב אותה, פרטיטורה כזאת לפסנתר, שהוא עולה על הבמה, יש אפילו מופיע ביוטיוב לאחד הביצועים, והוא שם את היצירה ושם את פותח את הפסנתר ואחרי מעביר את הדפים, אבל הוא לא מנגן בכלל. וזאת יצירה שגרמה להרבה מאוד זעזוע בפילוסופיה של המוזיקה, כי אף על פי שיש בה הנחיות לנגנים, היא שקטה לחלוטין, היא שקוטה לחלוטין. והרציונל שלו היה שהוא בעצם מזמין מרחב מסוים שיש לו טווח של 4 דקות ו-33 שניות, שבו יש מרחב לכל דבר להתהוות.
0: איזה יופי. את יודעת, יעלי, בת הזוג שלי, עשתה כעבודת גמר שלה בסמינר לאומנות, פחד הנייר הריק, זה נקרא.
1: כן.
0: וזה בדיוק, זו חוויות ראשונות במדיטציה, זה כמו פחד הנייר הריק.
1: ממש
0: מה
1: כך.
0: מה עושים עם, עם הדבר הזה?
1: עכשיו, תשמע, איזה דבר יפה. הוא עשה את היצירה הזאת, יש לה המון ביצועים. אתה צוחק. נכון, זה מצחיק לחשוב עליה, המון ביצועים.
0: אני מקווה שדרור רדה שומע ולומד.
1: ולמה המון ביצועים? זה פתח שיחה במחשבה הזאת, על מה זאת יצירה ומה זה מוזיקה. עכשיו, למה זה הגיוני? כי זה לא שקט הרמטי. הוא אומר, אני מזמין את החלל להיפתח, ובתוך זה הגברת מהשורה האחרונה יכולה להשתעל, יכולה לגרד, והכיסא יכול לזוז, וכל מה שקורה הוא חד פעמי. הוא חד פעמי ואי אפשר לחזור אחריו. בעצם הוא מזמין את כל הקהל לאחוז ביחד ולחבק ביחד את המרחב וליצור בתוכו אירוע שכמותו לא ייווצר אף פעם אירוע אחר. ויש את הדבר, אני ראיתי כמה וכמה יוטיובים מכמה וכמה הופעות של הדבר הזה בכל מיני אולמות, כולל אולמות קונצרטים עצומים, וזו חוויה נפלאה, כי נוצרת דריכות בתוך האולם של האנשים שיושבים שם, ובאמת נוצרת היצירה, והיא מסתיימת כמו שמסתיימת, אתה מרגיש את ה... וזו חוויה, נראית חוויה נפלאה. בעצם... מנחיח ששתיקה היא לא סגירה אלא פתיחה של החלל. ואנקדוטה מצחיקה לסיום זה שאני לא זוכרת מי זה היה, אבל אחד האומנים פעם ייצר בתקליט שהוא הוציא רצועה בין שני שירים, שהוא קרא לה 433, שהוא החליט לעשות את היצירה הזאת בתקליט, והחבורה של ג'ון קייג' טבעה אותו.
0: על הפרת
1: הזכויות יוצרים, כן. וזה הגיע לבית משפט, זה פשוט, זה מעורר, זה מצחיק, אבל זה גם, זה יפה. זאת אומרת, יפה.
0: יפה, למרות שזה יחץ, אבל זה יפה.
1: והשופט טען שהוא אומר, זאת השתיקה שלך, זה לא השתיקה שלו, הוא לא העתיק את השתיקה. עכשיו, זה שופט בודיסטי, כן? הוא ממש אמר, כן, מה שעשית עכשיו הוא חדש, כמו פי הומאז' כן, התייחס ליצירה הזאת, אבל לא העתקת אותה. כלומר, שתיקה גם אי אפשר להעתיק.
0: תגידי, אז כל הטכניקות, ויפאסנה, ומדיטציית נשימה וכן הלאה, זה בעצם קביים, אנחנו מסייעים לאנשים לשרוד את זה?
1: מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון?
0: זאת אומרת, יכולים סתם להניח אותם ולתת להם הוראות, ותהיו עם מה שקורה.
1: תראה, אם יש איזה המון פילוסופיות, המון דרכים, כן? יש כאלה שמתרכזים בנשימה, יש כאלה שמתרכזים בגוף. יש כאלה שאתה, אם תניח לזה מספיק זמן, אני חושבת שאם תשב מספיק שעות וכבר תגמור את כל ה... כן, לתכון לך את הראש מכל הסרטים, באיזשהו שלב תניח ותרפה, זה מה שקורה גם אם לא תיתן הוראות להפעלה. כי כמו בא להגיד, השקט מחכה שהמילים תשכחנה או תשכחנה. או גם וגם, ויפערו איזה
0: תן
1: רווחים.
0: תן לי אדם ששכח את המילים והחליף איתו מילה.
1: בדיוק.
0: צ'וונגצה.
1: צ'וונגצה, בדיוק.
0: טוב, אנחנו נפרדים. דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ותודה רבה לדרור, ותודה שהקשבנו ודיברנו ושתקנו. בעיקר כן, אני, כי לא כן. סתמתי את הפה היום.
0: תודה לאורנה יקיר, תודה לרדיו מהות החיים.
1: תודה
0: ליקום.
1: לך. כן, תודה לאל, ושיהיו לנו ימים שקטים.
0: אמן.
1: עם דיבור נכון.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

בוקר טוב חברות, בוקר טוב חברים, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. יום רביעי כנראה של פה זה טוב, אני כבר לא סגור על הימים. עם תוכנית, עם מוזיקה ועם אלון נוימן שיצטרף בהמשך, יהיה מעניין, איתו, אני מקווה. בקיצור, פה זה טוב, זה מה שקורה, וכך ננהל את האירוע.

של Working Men's Club. מעיר את הבוקר הזה. בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי, בוקר טוב ליאן קליימן, בוקר טוב לנעמה ספקטור, ובוקר טוב לנעמה מיימון. בוקר טוב לסופר הצפוני יונתן גיסין.

בוקר טוב לרוניק שרלס, בוקר טוב לקלגה ליאון פלדמן, בוקר טוב לאייל שלב. אז כמו שסיפרתי בהמשך התוכנית, בהמשך התוכנית יהיה כאן אלון נוימן שמשדר כאן, משדר, עושה המון דברים, אבל בין השאר משדר כאן תוכנית שמתעסקת בקאברים ישראליים מקוריים מעולים. לתוכנית שלו קוראים המניע, הוא יהיה כאן בערך עוד חצי שעה, והאמינו לי, דברים יפים באמתחתו.

I Like Trains. The Truth בגרסה האמיתית הפעם, ולא בגרסת הרימיקס שאני משמיע בדרך כלל. You will never see me again, and even if you did, you wouldn't recognize me. בוקר טוב לחמו, ובוקר טוב לחמוטל רונן, וגם לחמוטל אר, בוקר טוב לשלושתכן, בוקר טוב ליאיר, ליאיר ניומן, בוקר טוב, נומן, סליחה. בוקר טוב לאורי מור, בוקר טוב נדב סורק, בוקר טוב סגי לבנון, בוקר טוב לנילי.

בוקר טוב לנווה בר. It's my life. טוק טוק. בוקר טוב לניבה בריגל.

זה הרימיקס של ניקולס להולי נוטס. I can't go for that. No can do. בוקר טוב לניצן אלמוג, היי ניצן. בוקר טוב לנדין אברהם, שלום נדין, בוקר אור.

לאט לאט נעשה צדק היסטורי עם המוזיקה של הולי נוטס, שבאמת היו צמד מופלא, לא פחות מזה. אז כן, עוד מעט אלון נוימן כאן, ממש עוד מעט.

החבר יניב אדלשטיין ציין שלשיר הזה יש וידאו מרהיב וצודק. ג'אנגל. Keep moving.

0: Soul to Soul, Keep on Moving. למעשה במובן מסוים רדיו מהות החיים קרוי על שם להיט של סול טו סול. What's the meaning? What's the meaning of life? נוימן אלון, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: שנה לא התראינו?
1: משהו כזה.
0: אתה מהאנשים שלו...
1: אני יושב פה עכשיו ברדיו ו... סופג את המקום, שאני עושה זה, הגוף שלי עובר זיכרון חושים כזה.
0: השטיח מקיר לקיר כבר הספיק לשכוח את צעדיך.
1: ממש.
0: וראיתי אותו סס לקראתך.
1: כן, הרגשתי את הרכות המקבלת.
0: לגמרי, לגמרי. מה שלומך?
1: שלומי טוב, שלומי טוב, סך הכל, כן, טוב.
0: אני צריך להשתעל רגע.
1: איך הוא?
0: יופי. בוא נדבר שנייה על המניע.
1: המניע, אז... המניע זה תוכנית, זו תוכנית שאני משדר פה ברדיו כבר חצי שנה בערך. אני חושב ששישי הקרוב זו תהיה תוכנית מספר 30, תוכנית שבועית, שהתחילה באמצע הקורונה בערך. אני משדר פה כבר כמה שנים כל מיני תוכניות. והמניע זה איכשהו תוכנית יותר אישית שלי, שבה אני מנסה להניע בכל מיני דרכים. להביא את עצמי... את עצמי החוקר, השואל, השטוטניק, המוזיקלי, אתה יודע, זה תוכנית שכל שבוע עוסקת באיזשהו נושא אחר.
0: הייתה פה נטייה להדביק אותך לאנשים.
1: כן.
0: בתוכניות.
1: כן. לא, אבל זה היה מעולה, כי אני, קודם כל, זה היה בשבילי תהליך פנטסטי.
0: לא, אבל אתה פרטנר טוב, זאת אומרת, אתה יודע, אתה פרטנר מאוד מקבל,
1: ואתה
0: יודע להסתדר עם... כולם למעשה, אז,
1: כן,
0: אז כך יודע... זה אוטומטית, אתה יודע, היית בזוגות, ועכשיו כן. במניע זה לבד.
1: זה לבד אם יש לי פינות קבועות של אורחים קבועים, שזה איתי מאונטנר, שרון קנטור, אסיה זריה, שאיתו הייתה לתוכנית כאן, ודרור קרן, שיש להם בעצם פינות טלפוניות קבועות, שאני מדבר איתם בכל תוכנית. ומעבר לזה הייתה פינה שהגיתי ופשוט התגשמה בצורה שלא לא התכוננתי אליה, וזו הפינה שנקראת הקאבר שתמיד רצית לעשות ולא היה לך איפה. שהיה לי רעיון לפנות לאומנים ולהגיד, שמה, יש שיר שאתה אוהב, אף פעם לא היה לך איפה להכניס אותו, הוא לא מתאים לתקליט הזה, בהופעה הזאת זה לא ממש בא לי טוב, התביישתי, זה לא אני, לא יודע, whatever, אתה אוהב אותו? יאללה, תעשה אותו לתוכנית שלי. והיענות הייתה מדהימה, והקאברים שהגיעו היו נהדרים, וזה פתאום נהיה אלבום.
0: האומנים הם קצת נודניקים.
1: כן.
0: אני לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, אני לא יודע איזה שיר.
1: אני מדבר עם היחצן שלי.
0: כן, אבל...
1: בדיוק בזמן...
0: אבל אתה חושב שעצם העובדה שאפשרת פה מגרש משחקים, זאת אומרת, אמרת להם, מה שאתם רוצים, קאבר, זה עזר כדי לסגור את הדיל, שהם באמת יעשו את הקאבר הזה?
1: נראה לי שכן, נראה לי שגם התקופה כזאת הייתה, וגם איכשהו יצא שה...
0: אין הופעות.
1: אין הופעות. היו הופעות, אבל לא במה שרגיל, וגם היה מין, בהסתכלות מאחורה, יצא איזשהו צבע לכל התקליט, שהוא מאוד דומה, התקליט, האוסף הזה.
0: התקליט.
1: התקליט.
0: כן.
1: הוצאנו את זה בויניל, אבל בלי חור. אז אתה לא יכול לשים את זה על הפטיפון. אז האומנים פשוט נראה לי לקחו את ההזדמנות של, תשמע, לעשות עם גיטרה או פסנתר בבית, כל אחד באולפן הביתי שלו, או אצל באולפנים ביתיים, וזה פתאום, ברוב השירים, היה איזה חיבור אמיתי, ממש שמעת את הבן אדם למה הוא בחר את השיר.
0: אז בוא נשמע את הבן אדם הראשון שבחר שיר, שקוראים לו שי צברי.
1: כן, והוא בחר לעשות שיר באנגלית, ושיר של זמרת, ודיברנו על זה אחרי זה בתוכנית, כי יש לנו גם שיחות עם האומנים סביב השיר, זה פשוט ביצוע מופלא.

0: שי צברי, הקאבר שהוא עשה למניעה, המניעה לקאבר, ל-God Bless the Child של בילי הולידי עשתה את זה, ואריתה עשתה את זה, אפילו שניה טוויין.
1: שניה.
0: שניה, כן, אפילו היא עשתה את זה. תגיד, עכשיו כשמתבוננים על זה, צריך, אתה נמצא גם בלהקת קאברים, זאת אומרת, אתה מנגן מכה בטוף, ובכלל, יש לך אופרציה כזאת של להקת קאברים.
1: נכון.
0: מה זה קאבר טוב?
1: קאבר טוב יכול להיות בעיניי שני דברים. אחד, או שהוא באמת לקחת את החומרים של השיר ולצקת אותם בצורה אחרת. נגיד יש ביצוע, אני לא יודע אם נספיק לשמוע אותו, יש ביצוע שאבישי כהן עשה לשיר זה כמו להיות ירדן באוסף הזה, שאתה רואה שהוא באמת הביא משהו שהוא אחר לגמרי מהשיר. הוא לא קשור לטמפו של השיר, הוא לא קשור למבנה, הוא לא קשור ל... והוא מביא איזה משהו שלחלוטין מביא את עצמו, את אבישי כהן לתוך השיר, שאתה אומר, וואי, זווית אחרת, ופעמים מה שזה עושה, נגיד מה שזה עשה לי עם אבישי, זה פתאום אתה מאזין למילים בצורה אחרת. כי אתה רגיל, אתה יודע, אנחנו רגילים לשמוע שיר, הרי שיר יש לו מבנה, יש לו אקורדים, אתה מכיר את המהלכים, אז המוח נכנס לאיזה מצב טיסה כשהוא שומע אותו. עכשיו, קאבר טוב גורם לך להקשיב לשיר שאתה מכיר, באוזניים שאתה לא, חדשות קצת. זה קאבר טוב, נגיד. יכול להיות גם קאבר טוב, נגיד, אוקיי, אני עושה את אותו שיר, בצורה, לא עכשיו מביא איזשהו עולם חדש, אבל משהו בשירה שלי, מהאופי שלי, הבן אדם, על אותם אקורדים, על אותו שיר, מביא עוד יופי, עוד מרחב. אז זה שני הצדדים בעיניי של קאבר טוב.
0: מצד שני, אתה בא ועושה קאברים, כן. זאת אומרת, תוכנית שבאה זה, ויש איזושהי זילות במעמד הקאבר, כל מיני תוכניות בידור בטלוויזיה, שהן לא תוכניות מוזיקה, אני מתעקש על זה.
1: כן.
0: כמו הזמר במסכה ועוד דומות לה.
1: כן.
0: באמת, לוקחות את העניין הזה של הקאבר, את השיר עצמו כתירוץ לשואו.
1: תירוץ
0: לשואו.
1: לגמרי.
0: השיר הוא רק תירוץ.
1: לגמרי.
0: אז...
1: לגמרי. זה מבאס. זה מבאס מאוד. עכשיו, מה מעניין? שאתה רואה תוכנית כזאת, אני חושב שמה שזה עושה, שבתוך האגם האפור, פתאום יוצא צבע חזק. ואז אתה אומר, רגע, בן אדם הזה מעניין אותי. אז כאילו, הזילות היא באמת, כי אתה משתמש בזה כמו, אתה יודע, כמו ביג'י בונד, כמו חומר גלם, כדי שהוא יהיה רקע למשהו שיבלוט. זה מבאס קצת.
0: כן,
1: מבאס.
0: כן, מצד, אתה יודע.
1: ופתאום יוצא מישהו, ופוף, תופק לך משהו, אתה אומר, וואו.
0: שמע, לא רק בישראל.
1: כן.
0: ברוב העולם, העניין הזה של לתת כבוד ומקום למוזיקה בטלוויזיה, אני חושב שהעניין הזה עבד. הוא עבד כבר לפני הרבה שנים, כש-MTV הפכה להיות מתחנה שמשדרת מוזיקה לתחנה שעושה ריאליטי.
1: כן.
0: וקצת עבד העניין הזה של כבוד למוזיקה בטלוויזיה. ומצד שני, זה מאוד משמח, כי זה החזיר קצת מהפוקוס לרדיו.
1: כן.
0: ש-

0: הספציפיים האלה למניע, במניע לקאבר, זה שהדפקט הפך לאפקט, בגלל שזה היה קורונה, ולא עכשיו תסתכל אולפנים ולא נגנים, אתה, גיטרה, פסנתר, נקי, ערום, אז אתה רואה באמת ביצועים של, של, של, של זמרים, אתה רואה גדולה של זמר, שבא ולוקח
1: יכולות, שיר.
0: כן, כן, יכולות ואישיות.
1: כן, כן. נכון.
0: זה המקסים.
1: אין רעשי רקע.
0: כן, כן.
1: יעל דקלבאום?
0: יעל דקלבאום עשתה ביצוע... תשמע, זה גם רגעים מדהימים, אני יושב בבית, מקבל וואטסאפ, אחרי הדיאלוג שהיה לי איתה לאורך זמן, ופתאום שיר, ואני יושב שומע אותו בבית, for the first time, כאילו, זה היה ממש ממש מרגש.

0: קטן ויפה.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, יש משהו מאוד, יש חיבה. אוקיי, שנייה, רוורס. הלכתי ובדקתי מצעדים שנתיים שהיו כאן בישראל, של מוזיקה ישראלית, וגיליתי שבמשך המון המון שנים, השירים שהגיעו למקום הראשון היו שירים עצובים. יש משהו, יש מין חיבה.
1: אתה מתפרץ לדלת, מה זה פתוחה? כי כשהתחלתי לעשות את התוכנית, אז אמרתי, זוכר שאחד המשפטים שאמרתי לעצמי זה שאני רוצה לשנות את האקורד ממינור למז'ור. אמרתי לפורס מז'ור, בהתחלה חשבתי לקרוא לתוכנית, אתה יודע, פורס מייג'ור, לא כאילו, לא מינור. וקטע של העניין, כי באמת אתה פותח רדיו, אתה תצא באוטו, תצא איפה שאתה לא פותח רדיו ישראלי, בדרך כלל האקורדים הם מינור. השירים, יש איזו עצבות ואיזשהו... נגיד, סטיבי וונדר יכול לדבר על לב שבור, או על לא משנה איזה נושא, ולשיר את זה, עדיין במוזיקה יש אקורדים מז'ורים, במוזיקה השחורה. זה מייג'ור, זה לא כל כך מיינור. ובאמת, מוזיקה ישראלית זאת מוזיקה מינורית.
0: נכון.
1: אני לא יודע למה זה. אולי זה שילוב של מזרח אירופה ומזרח התיכון, שמוזיקה מזרחית היא מאוד מינורית, וגם, אני לא יודע, מוזיקה רוסית.
0: רוסית.
1: אתה מבין? אז זה ממש אבל ככה, ההבחנה שלך היא מאוד מדויקת.
0: הייתה אמורה להיות סדרה, לפני המון המון שנים עבדתי על סדרה טלוויזיה, שפחות או יותר סקרה את המוזיקה הישראלית דרך עיני המלחמות. אוקיי? ממלחמת השחרור ועד לזה, ואיך המלחמות השפיעו בעצם על הטון של המוזיקה. ובאמת העניין הזה שאתה מדבר על ההשפעות על המוזיקה הישראלית, כל השירי חברים שנפלו, וכל השירים של, תראו, הם מתו אבל אנחנו צריכים להמשיך קדימה.

0: מה, וכל השירים האלה שאתה יודע שהם אמורים לדחוף, כן. לתת איזשהו...
1: הנה, תראה, אנחנו עכשיו שואב ותקומה, אנחנו בין השואב
0: בדיוק.
1: לתקומה.
0: המניע לציונות, אפשר לקרוא לזה ככה, שירים שכאלה. אבל הולך ופוחד, זאת אומרת, שירים מגויסים, כי באמת בזמנו, אני חושב שעד מלחמת יום כיפור היו שירים מגויסים, העניין הזה הלך ונעלם עד עד, כמו הציונות עצמה.
1: הבנתי. כן, כן, אז תשמע, השאלה מה, כמו שהיה סגנונות מוזיקליים חדשים, מה הסגנון הבא בישראל, אחרי הציונות, אם לפי מה שאתה אומר.
0: אני חושב שכבר אי אפשר...
1: יש מרשים, אני שומע הרבה מרשים, הרבה מוזיקת קצב. כאילו, זאת אומרת, קצב של מוזיקות תזמורות מלחמתיות.
0: מנהיגים צריכים מרש, כדי שהם יהיה להם קצב ליצור.
1: לא למרש.
0: לא למרש, בדיוק. כמה אתה בעצם עכשיו נמצא ביומך? תשמע, אני יודע מה זה מגעים מול מישהי או מישהו כדי שהם יעשו את הקאבר, וזה דורש המון זמן, לא העניין הזה.
1: כן, תשמע, בכלל התוכנית הזאת...
0: וגם להביא את הצבע החדש הזה, כי אתה יודע, אתה קודם כל בפנייה עצמה אתה רוצה מישהי או מישהו שבאמת... אתה תוכל איכשהו להתחבר לזה, ושהם יכולים גם להפתיע אותך. ווואלק, לא כל הזמרים והזמרות כאלה.
1: נכון.
0: ואחרי זה התהליך של בחירת השיר, ואחרי זה התהליך של ההקלטה, שבו אתה כבר לא יכול להתערב. זה חתיכת פרויקט.
1: כן. תראה, אני התחלתי בקל, בנוח. פניתי לאנשים שאני מכיר אישית,
0: עשיתי את זה ככה בסוף, כן.
1: אבל תשמע, אבל זה גם, זה נכון לעבוד ככה, כי אני, אם הייתי פונה, לא יודע, הולך למישהו שאין לי, אתה יודע, גם אני מכיר אנשים מכירים אותי, ויש רמות היכרות של אלן כזה, אתה יודע, של קולגות, ויש רמות של אנשים שיש לי קשר איתם, והם אצלי ברשימת אנשי קשר, והם בקשר, אני בקשר איתם כזה או אחר. ברור שיותר קל לפנות אליהם, וגם להיות הכי כנה וחשוף, להגיד, שמה, זה הפרויקט, יאללה, בא לך, סבבה, אני אשמח. יש כאלה שמרימים את הכפפה מיד, למשל, רוני אלתר, אחרי 3 ימים היה לי קאבר בבית.
0: היא מאוד חרוצה, כן, היא מאוד חרוצה, רוני
1: אלתר. זה פשוט מדהים, 3 ימים, ויש כאלה שאני צריך, כן, ועוד פעם לתזכר, ועוד פעם זה, ולא לחצתי, היו מקומות שכאילו הרגשתי שזה לא בא, שזה מתפייד, ולא משנה מה הסיבה, אז שחררתי. ובעצם אני חושב שזה, שוב, כמו שיש בזה קטע אישי, באיך אתה פונה לבן אדם. אני גם, זה לא היה בקטע של בוא ופרויקט, ויש פה מאחורה האזנות ורייטינג, לא, זה כאילו, בא לך, יש שיר שאתה יודע, שאתה אומר, אני עוצר שנייה את העיניים, אני אומר, יש את השיר הזה שאני אוהב אותו, לא? בא לך לעשות את זה? תעשה. זה היה כזה, זה היה לבוא בטוב לגמרי.
0: ומאוד מתאים למקום הזה שאנחנו משדרים בו.
1: זה, ממש, יש בזה משהו ממש
0: משחרר. זה רדיו שעושה דברים קטנים בגדול או להפך.
1: נכון, אבל הנה, תראה, זה למשל דוגמה שכשאתה עושה דבר לא לשמוע, למשל אתה לא אומר, לא יצאתי לדרך ואמרתי, אני עושה תוכנית, ובסוף, אתה יודע איך אנחנו עובדים הרי, אתה אומר, רגע, אני אעשה את הפרויקט הזה, אז יקחו את זה לטלוויזיה, ואז אחרי הטלוויזיה ימכרו את זה ל-HBO. למנף. כן, כאילו, כי זה היה הפורמט, וזה קצת היה שיעור בשבילי גם לראות שאתה לא צריך, אתה יודע, אתה לא חייב לסמן הישגים, אתה צריך לעשות משהו שהוא טוב לך, ולך תדע מה קורה.
0: השיר הבא הוא אחד הלהיטים מהפרויקט, ואני בסן.

0: לך, דני בסן, תשמע, השיר הזה זכה להמון המון ביצועים. לאורך השנים הוא זכה להמון המון ביצועים. זה אחד הטובים שבו. ו... דני בסן מאוד מאופק בו, בהגשה. הוא מאוד רך. אין שם כמעט, אין שום לחץ להרשים. וזה הכי, זה, אני שונא את המילה מדויק, אבל זה קאבר כל כך מדויק, הקאבר הזה שלו.
1: כן, אבל זה מה ש... קרו כל מיני מקרים כאלה. דני, למשל, שפניתי אליו, אז הוא אמר לי, תן לי לחשוב. ולקח לו זמן, לקח לו זמן, וזה סבבה לגמרי, כי אתה יודע, בן אדם כמו דני, זה לא... הוא לא יושב כל היום בבוקר ואומר, אוקיי, שמישהו יציע לי לשיר שיר, אוקיי? וחיכה לחיבור שאמר, איזה שיר יחבר אותי, שאני אעשה את המוב הזה. ואז הוא סיפר על השיר הזה, והוא סיפר גם ש... אתה יודע, שלום חלוך, בשבילו, זה כמו שהוא בשבילי. זה קצת קשה לי להבין בהתחלה, שאתה אומר, אבל אתה דני בסן. אבל הוא אומר, כן, אבל זה שלום חנוך. ואני שנים אוהב את השיר הזה, ואני שנים לא שרתי, אף פעם לא שרתי שלום חנוך. אתה מבין? אז פתאום, החיבור שלו לשיר היה כל כך... ממקום כמו שאני, אתה יודע, כמו שאנחנו מתחברים לדברים שמרגשים אותנו, זה ריגש אותו לעשות את זה, וזה מה שיפה. ואז הוא הלך על זה פול פאור, אתה רואה, הוא באמת היחידי שהוא ואולי ארצ'יק, הוא ממש הקליט באולפן, והשיר הזה הוא הוציא אותו אחרי זה כדי-ג'יי ברדיו, והוא מופיע איתו בהופעות שלו, ותראה, וזה משהו מ... לפעמים אתה מבין למה אתה עושה את התוכנית, לפעמים אתה מבין מה העסק של התוכנית.
0: לפעמים זה מניע, בדיוק, זה מניע אותך ליצירה. כן. מורן אביטל, בן אתר בוקר טוב לך, אילנה זפרן, אילנה חתולי, זפרן, כותבת שזה רעיון מהמם, האם יש את הקאברים בגן עדן, זאת אומרת בספוטיפיי?
1: בספוטיפיי עדיין לא, לצערי, יש שם מיליון עניינים של זכויות כאלה ואחרות, והרדיו ופלטפורמות, ואני לא מבין בזה כלום, אז כרגע לצערי יש את זה רק כפלייליסט ביוטיוב, וכמובן באתר של ה... שרציתם אותה חיים ובאפליקציה, ואני מקווה שגם יגיע לגן עדן.
0: ונדין אברהם כותבת, יו, איזה מדהים שי צברי מצמרר, יש לומר, את צודקת בגדול.
1: בהחלט.
0: ואיתי, הסנאי, הפרוותי, כותב, אך דני בסן, איזה איש מופלא, והקול שלו, וואו.
1: אני מודה לכולם בשמם.
0: אנחנו חותמים. תגיד, מה בקנה? יש לך תוכנית?
1: יש לי תוכנית שאני עובד עליה, וזה ביום שישי הקרוב, תוכנית שאני מקדיש אותה, כל פעם יש נושא, בסדר? והנושא הקרוב הוא יום הולדת. מכיוון שביום ראשון אני חוגג יום הולדת. אז החלטתי להקדיש תוכנית לנושא הזה. אני תמיד לוקח נושא ולא אומר, אוקיי, בוא נדבר על היום הולדת שלי, בוא נדבר על יום הולדת, על הדבר הזה יום הולדת. יש לנו רגשות כאלה ואחרים, אמביוולנטיים לתוכנית, לנושא. אנשים אוהבים את זה, יראים מזה, חוגגים את זה, whatever.
0: מתעלמים מזה.
1: מתעלמים מזה, כן, כן. אז אני חוקר את נושא היום הולדת ביום שישי, ואני ממליץ מזמין את כולם להאזין, יש שם כל מיני הפתעות לרגל זה שזה מסיבת יום הולדת, נחמד לאללה.
0: תשמע, אתה שחקן.
1: ככה אומרים.
0: יש לי לפעמים בעיה עם שחקנים ששרים. לפעמים זה יכול להיות הכי מדהים, ולפעמים זה יכול להיות, אתה לא...
1: לא צריך. בוא תשחק. בוא תשחק בדיוק. תשחק רגע.
0: תיכנס לדמות, צא מהדמות.
1: צא מהחדר. לך הביתה, אל תצא, ועשה טובה, אל תופיע בפני אנשים. עשה טובה.
0: ובכל זאת, אבל אתה גם ברוקן רול, זהו, אתה כבר המון המון שנים, אתה אשכרה עושה מוזיקה, בלי קשר להיותך שחקן, אבל אתה שר. אתה גם הרשית לעצמך, you took the liberty.
1: כן, היה לי קשרים עם הבן אדם שאתה יודע שאחראי.
0: כן. ועוד לקחת שיר, בוא נה, אתה לא נורמלי, השיר שבחרת, תכף נשמע אותו.
1: כן, תראה.
0: תשמע, יש, עוד מעט המאזינות והמאזינים יגלו, יש ביצוע שקשה להתחרות בו, של נט קינג קול.
1: כן, נכון.
0: שזה שיר ש...
1: צמרמורת רק מלהיזכר בו. לא, לא, כן.
0: תראה מה קורה לאורי, אני מראה לאלון נוימן שנהיה לי אור ברווז.
1: לגמרי.
0: ואתה
1: בחוצפתך.
0: או באומץ. כן. לא מוסבר.
1: כן. אתה יודע, זה דברים שאשכרה, מה שאתה אומר עכשיו, שעכשיו אני חושב את זה, יכול להיות שלא הייתי עושה את זה, אם הייתי חושב את זה. באמת, אני אומר בכנות.
0: היי, אם אתה רוצה מישהו שיוריד אותך מדברים, זה אני.
1: היי, אני אקשר אליך. אני לא חשבתי על זה, כי כשפתאום ברדיו פה התחלנו לדבר על האלבום הזה, אז אמרו לי, תשמע, אתה חייב לעשות את קאבר. אתה חייב לעשות קאבר, גם. אמרתי, מה, וזה, וזה יראה, אתה יודע, כל המחשבות עברו, מה פתאום, אתה, תן לזה. ובאיזשהו רגע מסוים הרגשתי, יאללה מגניב. ויש שיר שאני, זה שיר שאני בערך משנות ה-20 שלי חולה עליו.
0: גם אני.
1: ממש, והייתה לי הזדמנות, שהחיים הביאו לי הזדמנות לא ממש נעימה, אפשר להגיד, לפני איזה חודשיים, אפילו קצת יותר כבר, נפרדנו מחבר מאוד יקר, רוני פינקוביץ', זכרונו לברכה, ששלח לעולמו, בעקבות מחלה, ואז, והיה זה אירוע שהרבה הרבה חברים היו בו, אירוע פרידה מרוני. וחלק מהאנשים עלו ואמרו כמה דברים, חלק אנשים שרו, חלק הביאו, והיה נורא מצחיק והיה נורא עצוב. ואני לא ידעתי מה לעשות, ונפגשתי איתו כמה פעמים לפני, ובפגישה הזאת אמרתי לעצמי, אני לא יודע מה להגיד, אין מה להגיד יותר. אז פשוט שרתי לו את השיר הזה באקפלה, ככה לפרצוף. ואחרי שעשיתי את זה, והתחלתי לחשוב על הקאבר, אמרתי, אם יש משהו שאני רוצה להגיד, זה זה.

0: סיפרת את, את הסיפור מאחורי הבחירה שלך? עכשיו הכל ברור.
1: כן.
0: עכשיו הכל ברור.
1: כן, תשמע, אתה יודע, התקופה הזאת, הקורונה, חלק מהלך הרוח של כל האלבום הזה, הוא מאוד רפלקטיבי, מרגיש לי. אנשים כזו, זה לא עכשיו חוצה, יש איזה משהו שהוא נורא, אנשים חזרו לחומרים יותר אישיים, יותר פריטה יותר עדינה על, על דברים, ו... ו- ולכן כאילו, שאתה, כמו שאמרת, אתה מסתכל אחורה, הבחירות היו, כאילו יש אורך מוזיקלי לדבר הזה. אבל לא היה, אתה יודע, זה היה אקלקטי לגמרי. אז, אז, אז הבחירות היו גם שלי, אני חושב, כאילו בן אדם יושב בתוך איזשהו מרחב אינטימי, קטן, בחוץ יש בלגן, ואתה מתחבר לדברים שחשובים, ואני חושב ש... הקטע הזה שכולם הרגישו, נגיד חברות בין אנשים, קשר בין אנשים, אהבה, כל הדברים שנרמסים ביום ביום ברעש הגדול,
0: אז היה איזשהו אמפליפייר. פתאום
1: בשקט זה נשמע, ואתה אומר, וואו, איזה יופי זה.
0: השקט הזה היה אמפליפייר לרגש. ואני חייב להגיד שאתמול פתאום שמתי לב לזה שזה מאוד מוזר לי להיות במקומות רועשים. אחרי שנה שהמקום הרועש היחיד שהייתי בו זה היה פה ברדיו, כל בוקר.
1: כן, כן. הרבה מדווחים על זה, אגב, באמת.
0: אני פשוט, אני שם לב שזה היה, אתה יודע, לא הלכתי לאירוע של 5,000 איש, הייתי באיזשהו מקום שהיו בו 30 איש.
1: אני עוד לא הייתי בהופעה, אני לא יודע מה אני ארגיש.
0: זה מאוד, זה בשניות הראשונות, אבל אתה יודע, אנחנו מאוד מסתגלים מאוד מהר.
1: כן. מעניין.
0: כן. טוב, נוימן. בוא נעשה עוד פרומו אחד לתוכנית.
1: שלי? כן. אוקיי.
0: אוקיי, המניע.
1: אז המניע. יום שישי הקרוב ב-11 בבוקר פה, ברדיו, יום שבת שידור חוזר, כמובן ב-On-Demand.
0: ב-On-Demand אפשר לשמוע את כל
1: הדבר. כל התוכניות, 30 תוכניות עשיתי ונושאים שונים, הרבה קאברים, הרבה אורחים. זהו, good time, עם קצת סאבסטנס, אני חושב. נושאים שכולנו מתעסקים בהם כל היום. אני מזמין את כולם.
0: אז in advance, יום הולדת שמח.
1: תודה רבה.
0: ואני שמח להיות הראשון שמאחל לך את זה.
1: תודה.
0: וזהו, טוב, יאללה, תציג את השיר האחרון שננגן מתוך
1: ה... כן, אז במסגרת הפניות שלי פניתי למי פיינגולד, שהיא זמרת מסתרת, זמרת מופלאה בעיניי.
0: נכון. הלוואי שמישהו היה עוזר לה לבחור חומרים והיא הייתה מוציאה את האלבום שהיא ראויה להוציא.
1: אז כן, אז אני נתקלתי במקרה באיזשהו שיר שהיא עשתה ושחררה בפייסבוק כזה, בכלל לא במקרה, דרך איזה חבר, ראיתי וזה, ואמרתי, וואי, מה זה, איפה היא? ממש כזה, ובגלל זה התקשרתי אליה, אפילו לא עלי את הטלפון שלה, הוא חיבר בינינו, שזה גם, אתה יודע, במקרה, ואז היא בחרה לעשות שיר שהוא קצת שונה באופי שלו, ובגלל זה אני אוהב את זה שהוא שם. רוץ, שיר רוץ, ותשמעו בעצמכם איזה זמרת.
0: מותק שלי, תודה רבה שבאת, אלון נוימן המניע, כאן ברדיו מהות החיים, ביוטיוב יש את הפלייליסט, וברדיו, ב-On Demand, אפשר למצוא את כל התוכניות, ואף מומלץ.

כן. זו הייתה מי פיינגולד עם רוץ במוצאי שבת. רגע, איפה אני רוצה לשים את... הנה זה, זה מה שחיפשתי. במוצאי שבת בתיאטרון תמונה תופיע אחת הזמרות הנפלאות שיש למוזיקה הישראלית להציע שקוראים לה לונה אבו נסר. במוצאי שבת היא בתמונה ומאוד כדאי. מאוד מאוד מאוד כדאי. מאוד כדאי.

מוצאי שבת בתיאטרון תמונה, לונה אבו נסר במופע טריו, יחד עם עדי גיגי וסתיו ליפיץ, וכמובן לונה, שבת תמונה. מחר, כנהוג בכל שנה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, תוכנית מיוחדת של פה זה טוב, וכמו בשנים האחרונות גם מחר התוכנית תעסוק בסיפורים, סיפורים של חסידי אומות עולם, אנשים שבאמת היו יכולים לחיות את החיים שלהם בשקט, לא להתערב ולא לעשות שום דבר, ופשוט להציל אנשים שהם לא הכירו ברוב המקרים. אז הסיפורים האלה מחר בתוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לשואה ולגבורה.

בר צברי. ניצוצות. סינגל שלישי. ויש פה, יש פה פריצה.

קודם כל, תודה רבה לאלון נוימן שהגיע לכאן עם המניע שלו הבוקר, וגם תודה רבה לכולכן ולכולכם שהגעתם הבוקר להזין. המון המון תודה על ההזנה. תודה לכל החברות והחברים שבקבוצת התמיכה של פה זה טוב, בפייסבוק פה זה טוב, בפייסבוק, תודה אהובות ואהובים, עד כאן פה זה טוב להיום. מחר כאמור תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון, לשואה ולגבורה. לי קוראים לירון טעני, שיהיה לכם המשך יום טוב ובריאות ושמחה ואהבה. May the force be with you.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, ואני מנגן ומשדר לכם בשידור חי, מדיטטות עם צלילים, כל מיני תדרים. אז למי שמצטרף ומצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שאנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה. ולוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים, ממקדים את תשומת לב בצלילים, וקצת נרגעים מהיום יום, נכנסים למצב תודעה טיפה שונה, טיפה יותר מדיטטיבי, יותר רגוע, יחד עם צלילים. והיום אני רוצה לחזור לנושא, או שתי נושאים בעצם שככה מאוד מעניינים ואהובים עליי. אחד הוא שינה, באמת שינה זה דבר נורא נורא חשוב, שאנחנו ישנים טוב, אז באמת כל היום שלנו נראה יותר טוב, אנחנו מרגישים יותר בריא, אנחנו יותר חזקים מנטלית, ושאנחנו בעצם מתבוננים בצלילים, ככה אנחנו פחות דואגים, ויותר קל לנו להירדם. אז אנחנו היום נתבונן בצלילים של יצירה קלאסית, שאני מאוד מאוד אוהב, יצירה שנקראת קלר דה לון, אתם בטוח מכירים אותה, יצירה של המלחין קלאוד דיביוסי, שהוא היה מלחין צרפתי חשוב, נחשב לאחד מחלוצי המוזיקה, והוא שאף בעצם להשתחרר מכל המסורות הקלאסיות, והביא איתו גישה חדשה, מעודנת יותר, בעצם שמבוססת על צבעים של צלילים, אווירה ושימוש יצירתי בהרמוניה, והיצירה בעצם קלר דה לון יצירה מאוד מפורסמת בזכות המנגינה העדינה והמאפנטת שלה, שמשדרת סוג של תדר רגוע, תדר של חלום, אפילו תדר של הירח, אפשר להגיד, יצירה מאוד מאוד אהובה, והיום ככה גם נשמע ונקשיב לה בצורה טיפה טיפה שונה, קצת יותר איטית, ועליה היו כל מיני שינויים, כל מיני מניפולציות שאני קצת אשנה, אני אוסיף כל מיני תדרים, כל מיני צלילים, ונגן ככה מעליה ומסביבה, ונחקור את העולמות של הצלילים. אז מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ואתם מוזמנים ככה למצוא לכם מקום שקט ורגוע, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, אפשר לשבת מי שרוצה, אפשר גם לשכב, אפשר גם לעמוד מי שרוצה, אפשר עם עיניים סגורות או פתוחות. אם אתם לפני השינה, אז מומלץ לסגור את העיניים, לעצום את העיניים ולהתמקד יותר פנימה, להתמקד בצלילים, וזהו. גם אם יש מחשבות זה בסדר, הרבה פעמים יש לנו מחשבות תוך כדי מדיטציה, זה בסדר לגמרי. כאשר אתם שמים לב, אז אתם יכולים להחזיר את תשומת לב שלכם לצלילים, בעדינות, ברכות, מדיטציה תהיה בסביבות ה-20-22 דקות. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל, אני כבר אשים לכם קצת תדרים מרגיעים. ובואו נראה איך זה יצא. סירה קלאסית מאוד מאוד אהובה. נתחיל ב... הרפיה עמוקה של הגוף, של התודעה, תודעת הגוף. אז כבר עכשיו אפשר להתמקם, לעצום עיניים. מומלץ להקשיב עם אוזניות, אבל לא חייב. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. תהיו בהקשבה ללב, לפעימות הלב, לתחושה שהלב מייצר. אפשר גם לשים את היד על הלב, כבר להרגיש איך החום מהיד ככה נכנס אל הלב, מרכך אותו, הופך אותו ליותר עדין, יותר רך. ואם עדיין אתם מרגישים קצת קור במרכז החזה, אז אתם יכולים לקחת כמה נשימות עמוקות. שאיפה עמוקה דרך האף. אפשר לספור עד 5.
להוציא גם דרך הפה, בנשיפה גם בספירת חמש, לאט לאט בעדינות. שוב פעם עוד שאיפה עמוקה, עמוקה עמוקה. פעם להחזיק את האוויר ולהוציא את הצליל א. אפשר להרגיש רטט עדין, ככה מהדהד בחזה. אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה, להחזיק את האוויר ולהוציא עוד הנחה עמוקה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ,

אפשר להרפות את הראש, את כל השוערים ככה בפנים, את כל המתח מסביב אל העיניים, להרפות את הלסת, את הלחיים, את השפתיים. שימו לב איפה יש לכם מתח בפנים, ביחד עם הנשימה, פשוט לשחרר, להרפות, להרפות מהצוואר, מהכתפיים, ממש עם כל שאיפה ונשיפה. נרגיש איך המתח ככה משתחרר מהגוף. אתם מרפים. את הגב, את הרגליים. תרגישו את המזרון, את הכרית.

לעבוד את הידיים, למקם אותם בתנוחה שנוחה לכן. לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים. יכולים לשים לב לאורך של הצלילים, לעוצמה של הצלילים, אפילו לצבע של הצלילים. מה שתשתמשו בדמיון לדמיין את כל הצלילים,

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור את תחושות הגוף. נסיים את המדיטציה בהודיה עמוקה. כל היופי, על כל האהבה, על כל הצלילים, על כל הצבעים, על כל הניסים, על כל הדברים הטובים שקורים בחיים שלנו, קטנים וגדולים. נתמקד באור וניתן לו לגדול.

פשוט נהיה בהודעה על כל היופי בחיים שלנו. תודה רבה שהקשבתם. מאחל לנו ימים שקטים ורגועים ושלווים. שיהיה לילה טוב וחלומות בעד.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

Rising Appalachia התחיל לנו את התוכנית עם Chances of a Wholesome. ואנחנו מתחילים את עולם קטן להיום, מוזמנים להיות איתי פה בשעתיים הקרובות. אני אורי בנקלטר, ממשיך עם ג'ייקוב בנקס מתוך אלבום שלו For My Friends, נשמע את Found.

You could never be too much, Jacob Banks. טוב, נמשיך עם הסול הזה, עם זמרת שאני מאוד אוהב, סלסטה. כיף, יש לה שיר חדש ביחד עם ה-Goat Street Park, שנקרא Easy.

איזה יופי, גטה סטריט פארק וסלסטה. נמשיך עם אלבום חדש של קוטימן. הנה סוף סוף עוד אלבום, לקח לו הרבה שנים למפיק המוכשר הזה, ביחד עם דקל. אלבום נקרא הופ, ונשמע מתוכו נראה לי יותר מקטע אחד, אבל הראשון נקרא הופ, הדבר שאנחנו הכי צריכים עכשיו, לא?

0: phone. It's time to get off your phone. Put it away. Get off your phone.
1: נמשיך עם דני קוטנר. רמיק של אוקיה לשיר סידס.

משלה, הפצ'ימבה, היוצר המיוחד הזה. ואנחנו נמשיך עם שלישיית הגיטריסטים, הרמנוס גויטריס. קטע חדש שלהם, לוס אוחוס דל קונדור. בוא נשמע אותו. אנחנו על עולם קטן פה, נכנסים לשעה שנייה. אני איתכם פה באולפן אורי בנקלטר. ממשיכים הטוב הזה.

נמשיך עם בפטיסט ג'ון, המפיק המשובח ביחד עם טבע, אמניתם קולית, יש להם כבר כמה קטעים ביחד, מעניין אם זה הולך להוביל לאלבום שלהם, זה נקרא קוניה.

0: Well, I think right now would be a good time to bring Willie Nelson up on the stage.
1: כן, בן הרפר וג'ק ג'ונסון בביצוע שלהם ל-High Tide or Low Tide, כמובן שיר של בוב מרלי. נמשיך עם סם גארט מהאלבום שלו Forward to Zion, מערך פה את אלכס סרה. יש שיר שסם התארך אצל אלכס סרה, סאנה קורסון, והנה הפוך עכשיו, שיר שנקרא When We Get Together. זה מין אקוסטיק בונוס טרק באלבום הזה.

זה תורי רייכל קולקטיב, מאלבום שנקרא דה תל אביב סשן, זה באיזה מידן רייכל והביאו פרקטור, הבן של אלי פרקטור, נגן גיטר, נגן מיתולוגי ממאלי, וזה פרויקט ממש מגניב שלהם, אינסטרומנטלי בעיקר. בוא נשמע עוד קטע מתוכו, לניג'ר.

תורר רחל קולקטיב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. פותחים שבוע. נסיים עם קטע של גם הרכבים מלי, את המקרסט. מרחים פה את איני זר המעולה, עם קטע שנקרא תימטרין, והוא יסיים לנו את עולם קטן. נתראה מחר, אותו מקום, אותה שעה. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: דאבל דייט, משחקי רדיו זוגיים. אל מזק ואלון נוימן עם מיכל לבדינסקי ושי אביבי. בשיחות על זוגיות, הומור, מודעות ומה שביניהם.

0: טוב, עם כזה פתיח ארוך שסיכם את הכל, פשוט אולי נלך לישון עכשיו, כן?
1: אז לילה טוב לכולם.
0: התראות, היה כיף. יום מעשים טובים, נכון? ברדיו מהות החיים. דאבל דייט, כן, הוא אמר את הכל כבר.
1: הכל, כן.
0: מה אני עושה פה לעזל?
1: הרס לך את הפתיח.
0: לגמרי.
1: בוא.
0: אז כן, אנחנו נדבר על...
1: על הפרויקט הכושל, על הפרויקט הכושל, על התוכנה מלאת הבאגים הזאת שנקראת זוגיות.
2: רגע, אבל שנייה, בוקר
1: טוב, מה
2: שלומכם, איך הסקס?
1: כזה? זה מה שאני שואל את הדבר, כל בוקר אני שואל את הדבר, אני שואל את הדבר שלי, כאילו, נו, יש משהו, נו, איך הסקס? והוא אומר לי, תרשום פה והולך, הוא לא מבין את ההומור הזה, שום. אז מי אנחנו פה?
0: אז אנחנו, אתה, אלון נוימן.
1: אני אלון נוימן,
0: כן.
1: אתה שי אביבי.
0: נכון, להרגע, אני לא יודע מה אני אתכף.
1: ויש פה שתי
2: נשים. אני אשתו של שי אביבי.
3: אני זוגתו של אלון, זה אישי.
1: הידועה בציבור שלי.
3: אני נורא מתרגשת, גם את?
2: כן.
3: כי הם עושים פה רדיו כל שבוע, אנחנו לא.
2: קטן עלינו, אבל אנחנו נראה להם מה זה.
0: קטן עלינו או שיש לנו קטן? למה התכוונתם עכשיו?
3: שייק, שייק, אני לא יודעת מה יש לך.
0: אנחנו נחטוף על המשפט הזה של אשתו וזוגתו, אנחנו נחטוף על זה טוב טוב.
1: הם ימציאו פה תוכנה שאפשר לערוך אותך בשידור חי.
3: למה התחתנתם?
1: בום.
2: בשביל השמלה. אני אישית בשביל השמלה.
3: מה לבשת? שחור.
2: הכי קרוב, לא, הכי קרוב לחלום. רציתי, החלום היה הכי פתטי, לבן כזה נפוח.
3: כן.
2: אז הכי קרוב לזה אלגנטי.
1: מה זה אומר אלגנטי?
2: כאילו הוא כזה של קולים כאלה. אבל בפנים זה
3: היה... נפוח או לא נפוח?
2: בקטנה מאוד מאוד.
3: תחרה או לא תחרה?
2: משי פראי.
1: משי בר. משי בר. והחלפת שמלה במהלך הערב, או שכאילו איזת בה עד הסוף?
2: החלפתי למיני פראי.
3: ועברת לשטוח פראי?
1: או נשארתי עם עקבים.
2: ליחפה פראית. לא, זה כבר מלכתחילה, לא, אני והעקבים לא מסתדרים טוב. אני גבוהה ברוח.
1: שייקה, מה לבשת?
0: אני לבשתי תלבושת תמוהה שכללה כפייה.
1: נכון. נכון?
3: שאתם מגניבים.
2: ומיטב החפלאים שהיו בסביבה לא הצליחו לקשור אותה כמו שצריך.
0: נכון.
1: והשקעת בהלבשה תחתונה, או שסתם זרקת עליך איזה...
0: תפרתי את החור בתחתונים.
1: הבנתי.
0: סגרתי אותו לרגל האירוע ופתחתי אותו.
1: בסוף האירוע.
3: אני רוצה לפתוח בשאלה.
0: כן.
3: איך שראיתי את מיכל, הדבר הראשון שאמרה לי זה, גם אתם רבתם הבוקר? אני רוצה לשמוע על הריב שלכם. ואיך אתם עכשיו? ועוד יש זעם כזה במערכת, או שהכל כבר...
0: אז זה מה שרציתי להגיד. רציתי להגיד שאנחנו נדבר היום.
3: כן.
0: על ענייני זוגיות וכל זה. זאת אומרת, אתם תדברו, כי אנחנו לא מדברים.
3: תדברו איתנו, לא אחד עם השני.
1: זה רדיו, אתם יכולים לעשות פנטומימה.
2: תעבירי לו את מה שאני רוצה להגיד.
3: אז תספרי לי, את עוד כועסת?
2: התחבקנו רגע לפני, כדי שנוכל לעלות לשידור.
0: לא, זה רק לזוכי יחסי ציבור וסלפי. יש כעס וזעם.
3: על מה רבתם?
0: קצת היה, בשמחה נספר.
3: יאללה.
0: לא, אבל אין איזה משהו מיוחד. פשוט אנחנו לא סובלים אחד את השני ביומיים האחרון. יותר.
2: שבוע כבר.
0: בשבוע האחרון, אנחנו לא סובלים אחד את השני.
1: וזה לא פעם ראשונה שאתם לא סובלים אחד את השני.
2: לא, זה כבר יצא לנו כמה וכמה פעמים. אבל לא לפני שידור על יום מעשים טובים ועל זוגיות, כזה עוד לא היה.
1: הבנתי. ומשהו בזה שאתם הולכים לדבר ברדיו עזר לזה או פוגג את זה? החמיר את זה?
0: נאלצנו להשלים. לא להשלים, נאלצנו להתחבר. הנה.
3: תראה, איזה לחיצה.
0: I want to hold your hand.
3: מותק.
0: מותק.
3: כך לא אמה. הם עוד כועסים, טוב, נעזוב אותם.
0: לא, אבל למה באמת רבנו? אפשר כן לגשת לזה.
2: למה רבנו? רבנו כי התרחקנו. כי התחלנו להתרחק ולהתרחק ולהתרחק.
1: אז תראו, אנחנו ניתן לכם...
2: ואני עשיתי ניסיונות קרבה והוא לא הקשיב להם ולא בא.
1: אני אגיד לכם מה.
3: את זאת שתמיד עושה את הניסיונות, מי תמיד מנסה?
2: אני מותק.
0: מכיוון שהיא תמיד מרחיקה.
3: אז היא זאת שמקרבת.
1: המריח הוא מסריח.
2: מכיוון שהוא דרמה קווין והוא תמיד מתרחק.
3: כן.
0: מכיוון שהיא אישה שמשתנה כל 5 שניות מיצור אוהב סלחני למחבל, למפגע של החמאס.
3: אבל היא אישה. זה הורמונים. זה הכל הורמונים.
1: זה הגדרה בוויקיפדיה, אגב, של אישה.
0: אישה, כן.
1: עוברת מהר בין... אני מציע ש...
0: אלון, אתה ידעת את זה?
1: חכה שנייה, לפני שאתה חודר אליי לנפשי רגע, אני מציע שנשמע איזה שיר, ובוא נראה אם אחרי זה...
0: בוא נחלוק אחד את השני במהלך השיר הזה. כן.

0: לא מאושר.
1: באמת, אלון, למה?
0: אני מאוד מאושר.
1: אלמה, תורידי את האקדח מהרקה שלו.
0: כן, אך, את שורטת לי פה את ה...
2: אתה ידעת שנשים משתנות בכזאת אדירות? אני אומר לך, אני בן 50, ממש לא מזמן הבנתי את הדבר הזה.
1: אולי בגלל קטע שכתבתי.
0: תקשיב.
2: וגם בגלל שמיכל הסביר לי.
0: אם יש דבר שמקומם אותי, זה שהאנושות משקיעה מיליונים בלחפש חיים על מאדים ושולחים וכסף וככה, בזמן שהפרויקט הגדול של האנושות חי איתנו כל יום, ולא משקיעים מספיק משאבים בלנסות להבין מה קורה שם, בעיקר ברמה הכימית. השינויים האלה נראה לי נובעים מאיזשהו משהו כימי, הרי זה לא יכול להיות, כולנו כימיה. אבל כאילו נראה שאצלהם השינויים הכימיים יותר מהירים. ואנחנו כאילו, אתה יודע, אתה מנסה להבין את המשפט הקודם, והם כבר לא שם. ואתה כאילו מוצא את עצמך מותח מקיר מצד לצד בניסיון לעקוב אחרי התופעה.
2: פינג פונג רקוב.
1: איזה מסכנים. לא, זה פשוט בעיה, כי כשעומדים במקום כל כך הרבה זמן...
0: מבאישים?
1: כן, אתה יודע, זה כאילו בוא נתקדם. הצידה, קדימה, בוא אבל משהו, שינוי, קצת, אתה יודע, קצת זוזות בחיים. כמה נשתל.
0: אני לא שתול על פלגי מים, אני חושב.
3: על מה אתה שתול?
0: אני סמוי של המשטרה פה, אני שתול.
2: אני לא רוצה לזוז כל הזמן. אני רוצה לשבת.
3: אתה כזה שור טיפוסי.
2: כן, אני רוצה יציבות. אני לא רוצה...
1: ידוע. אני רוצה לדהור קדימה במרחבים פתוחים.
0: את מזל סוס?
1: לגמרי.
0: יש מזל... צריך להיות מזל סוס, לא?
1: קשתי מותק.
2: מזל סוס פרק.
3: את קשת והוא שור? אוי, ווי, רע מאוד.
0: טוב, יאללה, בוא נסגור כאן. אין, זה
3: לא... לא, מה זה הקטע שכתבת? אמרת, זה קטע שכתבת.
1: עשיתי קטע שנקרא, מה שאתה לא יודע עליי, זה שאני משתנה. וזה כמו נוטה שנה, כמו מים, כמו לבנה, כמו זה, כמו רוח, ו... הוא ירד לו הסימון אחרי זה, שבאמת אולי זאת...
2: אני לא יודעת, כאילו... כן. אני חי עם נשים... חוץ מהתקופה שחייתי עם גברים.
3: עם כמה אנשים?
2: לא, אני רק אומר שה... לא טוב שיש פה שמן זית באולפן.
0: לחלוטין, לחלוטין. אני בניתי על הלבנה, אבל זו.
2: אבל ההבנה העמוקה יותר, שאתן זן, כמו שאלון אמר, שזז במהירות, בתדר, יותר גבוה מאשר אנחנו מבחינה רגשית.
3: כן.
2: מסיבות כימיות, מסיבות ביולוגיות, מסיבות whatever. מי אכפת לו הסיבות? הדבר הזה, אני רק עכשיו, בגילי הדי...
3: פלאג.
0: בסדר, נו, יש לך אבל עוד 10 שנים ליהנות מזה, נו, מה אתה מתלונן?
2: לא, עכשיו, מה זה? אני מבין את זה, אני לא נהנה מזה. אני רק מכיר בזה שהתנועה של מיכל ושל נשים בכלל מהירה מבחינה רגשית. ואנחנו מחפשים יציבות, אנחנו. אני מחפש יציבות.
0: רגשית?
2: כן.
0: מה זה אומר יציבות רגשית? בוא תסביר. להרגיש כל הזמן אותו נאהב.
2: כן, להרגיש. אני יודע שזה לא הגיוני, שזו דרישה...
0: איך אתה יכול, בן אדם כמוך שדווקא מכיר בתנועה שבטבע, איך אתה יכול לדרוש מעצמך להיות, או לרצות לדרוש מעצמך להיות קבוע?
2: אני תינוק.
0: אבל גם תינוק, גם תינוק לא רוצה להיות קבוע.
2: תינוק רוצה יציבות. הוא רוצה שתמיד כשהוא יבכה, תגיע האמא. אז יש לה מצב רוח כזה או מצב רוח אחר, אבל היא תמיד תהיה שם איתו. עכשיו, אני חושב שבגלל שכתינוקות אנחנו גם חווים את ה... כי האמא שלנו היא גם אישה,
0: כן.
2: וגם לה היו פאקן מצבי רוח, וגם היא לא תמיד אהבה אותנו, כן. בטח לא כל הזמן. אז אנחנו ממשיכים לחפש את היציבות הזאת, שלא קיבלנו כתינוקות, שקיבלנו יותר מאשר עכשיו, אבל שלא קיבלנו כתינוקות, ממשיכים לחפש את זה אצל הנשים שלנו, וככה את הטרגדיה ממשיכה להתגלגל, או הקומדיה הטרגית. כן, אני פשוט, זה מה שאני, אני עוד לא שחררתי את הרצון הזה שלדעת שבבית שלי אני תמיד אהוב, אתה יודע.
3: ואתה תמיד אוהב?
2: אני חושב שכן, לא תמיד באותה עוצמה.
1: חוץ מכשהו שונא, דרך אגב.
0: שנאה זה, זה,
1: לא.
0: זה, זה סוג של
1: לא
0: אהבה.
1: נכון.
0: שנאה זה סוג של הצהרת אהבה, אתה לא שונא מישהו שאתה לא אוהב אותו.
2: גם נכון, נכון.
1: אבל נגיד...
2: הרבה פעמים אני נתקל באדישות.
3: אני שונאת מלא אנשים
1: שאני לא אכניס את זה לפוליטיקה.
0: לא, את לא באמת שונאת אותם. אני חשבתי את זה, לא, בפעם נתנו לי תרגיל. לפני הרבה שנים, נתנו לי תרגיל משחק, ולגיד, אתה 100%, אתה צריך לסנוע מישהו, להוציא שנאה, בדקה, והלכתי הביתה, הייתי מבסוט, אמרתי, וואי, מגניב, עכשיו במי אני נכנס, ושברתי את הראש, יומיים, ולא מצאתי מישהו שאמרתי, וואלה, אני באמת רוצה שהוא נגיד, לא יהיה, ילם, ימות, אני אשמיד, לא מצאתי.
3: אני יכולה לחשוב על כמה.
0: אני יודע שאני שונא רק מישהו שאכפת לי ממנו.
1: לא, אבל אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי זה יום המעשים הטובים, אבל נגיד כל מיני פוליטיקאים שעומדים בראש הנהגתנו, אתה לא שונא אותם?
0: שונא אותם.
1: בבקשה. וזה כי אתה אוהב אותם?
3: כי אתה כל כך אוהב אותם.
0: אני כל כך אוהב אותם, שאני רוצה שהם יעבור אותך
1: כל הזמן.
0: שהם לא יהיו, שהם ייספו בתאונת מטוס.
2: שחררו את
0: הכיוון. אבל אנחנו ביום הלידיום, זה מעשים טובים.
2: יאללה, אוקיי, אז זה.
3: טוב, כן, אז מה?
1: אז זה מה? נשחק קצת אולי? אז איך הסקס?
3: באמת?
2: איך הסקס?
0: עכשיו זה שעה ראשונה.
2: אני רק רוצה להשלים את התשובה הזאת. זה לא שאני כל הזמן אוהב. ברור שלא, אבל אני חושב שאני משדר יותר יציבות, כזכר, יותר יציבות בבית.
1: זה 50-50, הוא 50 שונא, 50 אוהב, וזה יציב, זה תמיד זה.
3: לא, אתם סתם לקחתם את התפקיד הזה, אז אתם...
0: רגע, אבל בטבע זה ככה.
3: זה יכול היה להשתנות, לא?
0: בטבע זה ככה.
3: בזוגות לוקחים תפקיד, ואז השני אין לו ברירה לוקח את התפקיד ההפוך, וזה יכול להתהפך.
2: איך אצלכם זה
3: ה... אצלנו מדהים, הכל...
0: מי היציבות?
2: וזהו.
3: אני חושבת שאלונה היציבות.
0: בבקשה.
2: אני רואה שזו תכונה זכרית, היציבות.
1: ורגע, עוד משהו שאני רוצה לבדוק פה, מי בלגניסט ומי מסודר?
0: או, עכשיו פה זה מורכב.
3: שנינו
0: גם וגם.
1: וואלה.
2: באמת?
0: כן.
3: שנינו מסודרים.
0: שנינו מסודרים, אבל מבולגנים בתחומיהם, הם, הם.
2: אתם מסתדרים עם הדבר הזה?
3: כן.
2: יש הרמוניה ביניכם?
3: כן.
0: לפעמים אני צריך להגיד לה, אל תזרקי, זהו, הלך.
3: אני נורא אוהבת לזרוק.
0: היא אוהבת לזרוק נורא. דברים.
3: איזה מבט.
2: על מה? כשתחליטו להיפרד, דברי איתי.
3: אתה גם אוהב לזרוק?
2: מה זה? אתה כל המוכן?
3: אה, שי.
2: על מה?
0: אוקיי, אנחנו נעבור לשיר, אולי ניתן לכם להתייחד? לא. אתם יודעים מה? תתייחדו קצת. בוא נעשה שיר, תתייחדו לכם.

0: אוי, זה היה טוב. גם לך היה טוב, שייקה?
1: קרואסון קצת העיק עליי. אבל כן.
2: לא אוכלים פחממות ריקות לפני סקס.
0: בחיים לא. זה רות וסטיימר עוד אמרה את זה בתקופתו. עוד לפני שהמציאו את הפחממות.
1: היא פחדה שיוכלו אותה. היא נראית כמו איזה פחממה קטנה.
3: מפן. אז אני רוצה להגיד משהו על אהבה שאפרת גוש הביאה. ולדבר רגע על מיניות נשית.
2: וואו.
0: שהיית באה לזה? אתה באה לחצר?
3: לא מעניין אתכם? מה, אתם מעדיפים מיניות גברית?
0: לא, השאלה אם מיניות נשית גם כוללת אותנו.
3: ברור, ברור.
0: אוקיי.
3: כי נגיד זה שיר שהיא נורא נורא מינית בו, נכון?
2: נכון.
3: היא כאילו זה, וכאילו...
2: כי היא לבד.
3: היא לבד, כן.
0: שוב לבד.
3: אבל מה העניין הזה, אם מותר לנו להיות מיניות או אסור לנו להיות מיניות? כאילו, אם אנחנו מיניות, האם קוראים לנו בשמות? האם מכבדים אותנו, האם אנחנו מכבדות את עצמנו, האם זה בכלל, מה...
1: בטח זונה.
3: האם אישה יכולה להסתובב מינית בעולם? ולגנוח ברדיו, ולהשתולל עם הראש.
2: וואו.
1: אני חושב ש... טוב, מה זה חושב? אני אגיד על עצמי. מבחינתי זה מאיים עליי, אישה מינית.
3: כן.
1: מפחיד אותי.
3: ראינו לא מזמן, נכון? היינו במסיבה, ראינו אישה.
1: נכון.
3: בגיל...
1: מתקדם.
3: מתקדם, לבושה במין
2: מטורף. כמה מתקדם?
3: אז וי, לא משנה.
2: לא, מה, כמונו כאילו?
1: כן, כמונו.
3: עוד טיפה, עוד טיפה.
1: לא, נראית סבבה, לא מביך, אבל המיניות שלה, היא חגגת המיניות שלה, ואני אמרתי לעצמי,
3: כמה באמצע גם רוקדת ריקודים.
2: היא אימא? אישה נשואה, ילדים?
3: אישה נשואה, לא יודעת אם אימא. לא משנה, והסתכלנו על זה.
2: זה מעניין, זה דווקא כן קשור לדעתי, אולי, אולי לא. כן, נו.
3: אבל הסתכלנו על זה ואמרנו, מה זה עושה לנו? גם לו וגם לי, גבר ואישה. וזה קצת עשה לנו לא נעים בגוף.
1: מסיבות שונות, אני מתאר.
2: היא רקדה טוב.
3: כן. מאוד.
2: נראתה טוב. מה היא לבשה?
3: עזבי.
2: לא, מעניין אותי עד כמה זה היה. זה גם מיניות, מה לבד.
3: מיני קצר מאוד מאוד מאוד.
2: זה הבהיל אתכם?
1: אותי זה הבהיל. חשבתי למה אני לא מפרגן לה.
2: רגע, זה הדליק אותך?
1: לא.
2: לא חשבת
3: שם? אבל אם הייתה צעירה ב-20 שנה, זה היה מדליק אותך.
1: המגפיים דווקא הדליקו אותי. אני מעדיף לעשות את זה עם המגפיים.
0: שמע, לך תדע עם ילד גשם פתאום.
3: בקיצור, האם מותר לנו להסתובב ככה עם המיניות שלנו, ובסבבה שלנו, או שזה ישר זונה?
0: אבל רגע, לפני שאתם עוברות לזה, האם הנקודה החשובה פה, זה באמת שאלת אותו על הגיל, כי אם נגיד באמת אישה 20 שנה יותר צעירה הייתה עושה את זה, זה היה יותר מתקבל.
3: לא, היה זורק אותי, היה מעיף אותי החוצה.
0: אז זהו, זה יותר מקובל להגיד על כל המסיבה הייתה מרגישה יותר... אבל למה? אז הגיל הקטע?
1: לא, עדיין...
0: להפגין את המיניות שלך בגיל מבוגר?
1: לא, גם בגיל צעיר, זה היה מאיים עליי. גם זה, אישה מינית, עליי אני מרגיש שזה מאיים.
2: כי זה יכול לקחת אותך מהבית.
1: גם לקחת אותי, כאילו, שהלסת תשמט, הלשון תשמט, הריר, כאילו, אני אזחל כמו חילזון על הריר של הלשון, כאילו, אני אאבד שליטה, וגם כמובן חרדת הביצוע, האם אני ראוי לכזאת אישה, לא משנה אם בת 40 או 20. זה לא רק החלטה שלי, כאילו הייתי זורק את מיכל ורץ לבת 20 הזאת, ואם בת 20 הזאת הייתה מעיפה אותי בסתירה מכל המדרגות, כאילו אולי אני לא ראוי. המיניות הזאת, המופגנת, וזה נורא הפליא אותי, כי אמרתי, וואי, איך היא מפרגנת לעצמה חגיגה של המיניות של הדבר שאני לא אעיז בחיים, אני מקווה שכן, אבל שאני לא אעיז לפרגן לעצמי את היותי גבר, מיני,
2: אבל זה בכלל לא בעיה של המיניות שלה, זה ישר מאמת אותך עם המיניות שלך, ועד כמה אתה גבר, וכמה היית יכול לספק אישה כזאת.
1: כן?
3: כן.
2: זה לא שבא, זה לא זונה, זה לא זונה, זה לא מעניין, זה לא העניין.
1: נראה לי שהזונה זה תגובה ל... אני לא יכול, אני לא ראוי, אני שונא את המילה הזאת ראוי, אבל נגיד, תקצר, אני לא ראוי, אז היא זונה, כאילו.
2: ולמה אותך זה מבהיל? יותר מינית ממני, יותר... אני אולי לא...
3: זה לא, זה כאילו יש על זה מבט ביקורתי. כבר הביקורת, אני מרגישה בדם שלי.
1: אבל למה הביקורת?
3: כאילו בתוכי.
1: אבל למה
3: הביקורת? שזה כאילו לא ראוי. ככה אין להתנהג.
1: אבל למה?
3: אני מרגיש לי שזה מהחברה. כאילו, החברה אומרת, ככה נשים לא צריכות להסתובב בעולם.
0: זה

0: טוב, נשחק קצת אמת או חובה?
1: יאללה.
0: זוגות?
1: אמת או חובה, רק חובה.
0: רק חובה?
1: אתם אומרים, בואו נשחק, אבל רק חובה.
2: הקולים בחובה.
0: בעירום, בעירום. בקיצור, זה שאלות שהן הן על זוגיות.
1: אתם כתבתם אותם?
0: מיכל כתבה, אבל אני העתקתי.
2: זה רק קלפים שהוצאנו לזוגות.
3: כמה זוגות התפרקו בעקבות המשחק הזה?
2: לא מעט, לא מעט.
3: לא מעט, אה? כן.
0: אתם רוצים לסובב בננה או בקבוק שמן זית?
1: תנסה עם הבננה רגע.
3: שניהם נשמעים לי גסים בטירוף.
1: זה הצ'ופצ'יק?
3: לא, זה לא מסתובב.
2: אלון, יאי, נצא לאלון.
3: רגע, אבל איזה שפיץ עובד?
1: בקבוק.
2: עזוב, נצא עליך.
0: טוב, בקבוק.
2: אמת או חובה?
3: אני?
2: כן?
3: חובה.
0: חובה?
3: לא, רגע, אני צריך לקחת קלף?
2: כן.
3: הופה. חובה. זה נורא קל.
0: מה זה?
4: תבדקו מה בא לבת הזוג שלכם לשתות ותביאו.
0: מה זה הקלף שעלה לך? תשחרר, תעשה קלף עמוק יותר.
4: תבדקו מה היא רוצה לאכול ות...
3: אוקיי. חובה, 50 שנות נישואים יחד.
1: פבוי.
3: תנו נאום על השנים המשותפות.
0: אוקיי.
3: מה, אתם רציניים? א', אנחנו לא נישואים.
2: לא, כאילו, אתה יודע. אבל בלי נשואים, 50 שנה ביחד.
3: נאום.
1: מה זה תנו? זהו, הוא יצא.
2: הוא, כן.
3: אני?
2: אתה עכשיו באירוע שלך, יש את הבורקס, ויש את הירקות חתוכים, ויש את הלבנה.
3: חברי כנסת נכבדים. אדוני יושב ראש הכנסת. יהיה לנו כבר מפתק. ברור, בגיל זה אתה מקבל מפתק. באופן אוטומטי, כשאתה מתבגר, גם תימנים אגב. אתה עובר דגים שם, שלום, מה נשמע? אבל אתה תימני. כן, אבל אני עכשיו מבוגר. נשיא ארצות הברית.
1: תראו, הוא לא יכול להתמודד. תראה, האישה שלך פה עשית את 50 שנה ביחד.
3: זה 50 שנה, והזוונו אנשים, אני לא רוצה לכבד אותם. חברים יקרים. אני לא מאמין שאני עומד פה. שאני יושב פה, תודה, מופיע. ולא בכיסא גלגלים, שזה משמח. לצד האישה הזאת, אלמה.
1: הכמותה. הקמלה.
3: אתה רואה? אתה רואה מה זה?
1: עוד 50 שנה, אני אהיה ב-90.
3: ב-93. היא ב-93, ואני בן...
0: 12.
3: שנינו רצים בדשא גדול. אני לא... האמת שכשהייתי צעיר, לא האמנתי שאני יכול לדמיין 50 שנה עם אותה אישה. בזוגיות. לא יכולתי לדמיין את זה. אני זוכר שהיינו 25 שנה נשואים.
1: לא.
3: אמרתי אותו דבר, אבל אמרתי לעצמי, אם אני יכול להחזיק עוד 25 שנה, אמרתי לעצמי את המילה הזאת. שומר את הכל בעיניי.
0: עכשיו,
3: אופס, שנייה רגע, ברח לי.
0: זהו, אתה עושה
3: פשש. בדיוק, סליחה רגע. הפיליפינית. שצריך אותה. אבל באמת, אני חושב ש... בלי הציניות, עשית אותי בן אדם יותר טוב.
1: באמת?
3: כן. כי המפגש שלי איתך גרם לי לראות את עצמי בצורה הרבה יותר... אמיצה. לא רציתי להגיד נוקבת וכזה, אבל זה לא. בצורה אמיצה לשאול את עצמי שאלות... לא קלות, ולהתמודד איתם. וגם לימדת אותי הרבה דברים.
1: מה?
3: להכין, סתם, להכין ביצה אלומה. לא, לימדת אותי, נגיד, דברים, אני חושב שכאילו דברים שנגיד היו בדיפולט שלי, אז... ולימדת אותי גמישות, לימדת אותי משהו חיוביות, לימדת אותי את התנוחה המטורפת הזאת על הארץ.
0: גמישות וחיוביות.
3: בדיוק, זה מה שהוביל... אז בסדר, אז הלכה מכונת כביסה, אבל שטויות. וזהו, ו...
1: וזהו.
3: זהו, ואני רוצה להודות לך על 50 שנה מלאות בהתרחשות. טובה ופחות טובה, אבל בסך הכל קשה לי לדמיין את חיי בלעדייך.
5: וואו!
0: מאוד, מאוד, בן אדם.
5: יואו. תודה לכם.
2: מזל טוב, על 50 שנה. אחלה קלאפי. ופוטנציאל יחד.
3: אפשר לפתוח מתנות?
0: ועכשיו הודעה. אני זורק אותך.
5: הכרתי מישהי צעירה בת 80.
3: בדיוק, בדיוק. צעירה בת 86. שהיא גמישה באופן יותר ממך אפילו.
5: טוב, יאללה, טלי.
0: טלי פולה.

0: וואו. תודה על הלב. זה דרך אגב בין ציניות לציניות. איזה כיף להתרגש ולהרגיש. ותורך אלמה.
1: אבל זכרת, כי היה חובה ויצא לו בעצם משימה של אמת כזה.
2: לא, היה כתוב, חובה עליך
3: לעשות.
4: חובה עליך להגיד אמת.
3: לא, האמת שהחובות פה, כן, הן די אמת.
0: זה משימת משחק, זה יש שם קצת יותר אתגריות.
1: אין כאן כזה חובה עליך לנשק את הבטח שאתה הכי אוהב בחינה.
3: פחות. כן, אפשר להוסיף את זה?
1: אמת. אתם נותנים חופש או יותר בכיוון של חונקים? אני, ברור, אני נותנת חופש. מאוד, נכון?
2: כן.
3: מה זאת אומרת?
1: ממש. זאת אומרת, שאני אפילו, זה כל כך obvious שאני אפילו לא צריך להסביר איך לענות על זה. זאת אומרת, אין שום דבר שאני לא... אולי אתה צריך לענות על זה? אין...
0: הולך באמצע הלילה, חוזר.
1: הולך, חוזר, מה שהוא רוצה, אנחנו לא כאלה על זה, ואיפה אתה ומה וזה.
3: כן.
1: אני זוכרת אפילו שמיד אחרי הלידה כבר נתתי לו בימים הראשונים לצאת לי, תברח, חברים. כאילו אני מאוד מאוד משחררת, נכון? חולים וכאלה, כל מה שהוא רוצה, אני ישר אומרת, אמיתי, כן, בלי לעשות רגשי אשמה ובלי קמצנות. נכון?
2: כן. חזרתי מהמאדים לשם שבוע שעבר, נגיד.
3: ואתה יודע לקחת את החופש הזה?
1: לא הביא לי כלום מהדיוטי פרי.
0: ואתה יודע לתת חופש כזה?
2: כן, אני חושב שכן.
3: מה זה?
1: אני לא כל כך יודעת לקחת חופש.
0: וואלה.
3: איזה, אבל חופש כללי או חופש כאילו מהזוגיות? מכם?
1: אנחנו יודעים לקחת חופש אחד מהשני.
2: תראה, אנחנו שונים במה שנקרא, מה אנחנו אוהבים לעשות בזמן הפנוי שלנו.
3: כן?
2: כן, כשאת שונים. אנחנו אוהבים לעשות המון דברים ביחד, אבל אני חושב שאנחנו גם אוהבים לעשות דברים בנפרד, ומאפשרים אחד לשני לעשות דברים בנפרד. תודה.
1: עזוב, אנחנו זוג מדהים.
2: לא, לא, האמת, לא, תראה, זה, עוד פעם, יש את ה... בהתחלה אני חושב את ה... חלק מהעניין של הבנת גמישות בזוגיות, זה התפיסה שלה. התפיסה בהתחלה היא, אפרופו ילדותיות, בדיוק, יש לך איזו תפיסה רומנטית ילדותית שברגע שאתה בזוג, אתה רוצה לעשות הכל ביחד וכל דבר ביחד, ואם זה לא ביחד, אז וואי, מה זה אומר על הזוגיות ומה זה אומר עליי וכל מיני שאלות כאלה.
3: והייתה לכם את הפאזה הזאת, אבל, של...
2: יש את הפאזה של... שאתה לא יכול להיות אחד בלי השני, כן. ושאתה מאוהב מעל הראש בהתחלה, ואתה כאילו כל היום רגע... אבל אפילו אז, אני זוכר שנגיד, את נסעת לעבוד, ואני נסעתי לזה,
3: וואלה.
2: כאילו...
1: זה כל כך גם לא עולה לי בכלום, אני לא צריכה לוותר, או ל... שאני לא מרגישה גם... זאת אומרת, זה... אתה יודע מה אני זוכרת, אבל שממש בהתחלה, נרשמתי לבריכה,
2: כן.
1: או לאיזה משהו, לפיל... לא יודעת. ואתה גם רצית, וביקשתי שתרשם איתי. לא, לא רציתי שירשם איתי. אני חושבת שבן אדם שנותן חופש, זה בן אדם שנורא מבין את הצורך הזה בתוכו.
0: אבל אמרת שאת לא יודעת לקחת חופש.
1: לקחת, נגיד, אבל זה כבר אולי קשור לאימהות. זאת אומרת, לי לקחת לי פתאום ימים של לנסוע לבד לאנשהו. אני רוצה, אבל זה פחות, אני אדחוק את זה, פחות חשוב.
3: אז האישו הזה אצלכם נשמע אדירי.
1: כן.
2: במקום הזה אני חושב שאנחנו...
1: ואצלכם?
3: אני... אצלי, אני עכשיו... אני תינוק בקטע הזה עומד ללכת, למה אני עוד שבוי בשלב הזה
1: של... הכל ביחד?
3: אם זה לא ביחד...
1: איזה נודניק.
0: לא, זה פה על הצבא, תלוי ככה, אני ככה מסתובבת לך.
1: תראי, יש מנסעים כאלה של על הגב.
0: וואלה, יש לגיל 40, יש לגיל 50?
2: יש לכל גיל, כן.
0: לגמרי,
2: גם מבד אורגני, מכותנה אורגנית.
0: העמוד שדרה קצת...
1: לא, מה, באמת, שייקה?
2: אבל איך אתה...
3: באילוץ.
0: אבל
2: היא הייתה בהודו לא מזמן, ואתם הולכים שניכם כל אחד לסדנאות ולדברים, המון אתם עושים לבד.
1: אבל ביחד.
2: לא, לא, המון לבד.
0: גם לחוד, אבל ביום יום, בשגרה.
3: אני אגיד לך, במהות שלי, זה מה שאני מחפש. אני עכשיו מתחיל להריח את הריח הנפלא של...
1: לבד.
3: לבד. לבד בלי להרגיש בודד, או בלי להרגיש שאני לבד כקונטרה, שהיא עשתה ככה, אז אני יכול לעשות, אז אני אראה לה שעשיתי ככה. לא, שכאילו באמת, זה גם תלוי לזה שאני, בזה שאני לא מאוד מכיר את עצמי. כאילו, אני לא יודע מה אני אוהב, היא שאלה אותי לפני איזה חודשיים. תגיד, מה התחביבים שלך?
2: רכיבה על בולים.
0: פתאום קלטנו. שאם יש זמן, נגיד אנחנו עושים פעם בשבוע, הוא זמן פנוי ופעם בשבוע, אני זמן פנוי, הוא לא יודע מה לעשות עם הזמן הפנוי, הוא כאילו לא יודע מה לעשות.
3: לא, אני יודע...
1: שייקה, תזרוק. תזרוק דברים.
2: תזרוק דברים.
3: לא, זרקתי, כאילו, בסדר, נגיד, זרקתי דברים, חצי שעה, עוננתי.
2: עוד שתי דקות?
3: שתי דקות? 32 דקות, ויש לי פאקן יום שלם שאני לא יודע מי אני.
2: תזרוק את עצמך. זרוק את עצמך מאיזה צוק, מאיזה מטוס, מאיזה
1: משהו. מה עם לראות הקרדשיאנס?
3: לא, אני מתחיל ללמוד. עכשיו זה ממש כמו תינוק, שמתחיל ללכת.
1: יש לך אחים?
3: יש לי אח בכור, ואני הנקניק, ואחות צעירה יותר. ואני... אני אומר לכם, אני ממש בתהליכים של ללמוד מי אני, מה אני אוהב, מה אני רוצה, ומה אני רוצה לעשות בזמן הפנוי, כשמיכל יורד.
1: הוא גדל, הוא גדל, הילד, זה יפה, זה לא יפה
2: לראות. אתה במצב טוב, הנה, הוא מוצא את האצבע.
3: אני גדל.
2: אתה גדל, איזה יופי מתוק. לא, לא, אמא, לא, עזוב, תזהר, תתרחק מה...
1: ואת, מיכל?
0: אני, מה אני? נותנת חופש?
1: את לא נותנת כי אין אף אחד שרוצה שם חופש.
0: אין אף אחד שרוצה חופש.
2: לא, אבל בסדר, זה עוד לא פותר אותה מבוא...
0: לא, א' נותנת, אבל גם, נגיד, יש את המקומות האלה, הקטנים, אני גם מרגישה אותם עליי. נותנת חופש, אבל שלא יענה יותר מדי.
1: איפה מה למשל? תני דוגמה.
0: כשהוא מעונן, שלא יענה יותר מדי. לא, אין לי... הוא יוצא לאן שהוא, אוקיי, לא שזה קורה, אבל נגיד פעם זה קרה.
2: נגיד לזרוק את הזבל.
0: יש את המקום הזה שגיליתי, שזה באמת, זה קצת כואב אם הוא נהנה בלעדיי.
1: מה את אומרת?
2: באמת, אז גם, אז את לא יודעת לתת חופש.
0: אני נותנת את החופש, אני כואבת אותו.
2: אבל רק אם הוא יסבול.
0: אני גם מסתכלת על זה, אני אומרת, בוא נע, זאת אהבה כאילו, כואב לי כשהוא נהנה.
1: למה, כמעט, כמעט, כואב לך כמעט.
0: לא, קנאה פשוטה. לא, לא, קנאה פשוטה, בסיסית, כזאת פרימיטיבית, לא שום דבר הזה. אני גם, דרך אגב, שהייתי עכשיו בהודו, חצי מהמסע שלי סבלתי סבל אז, געגועים הביתה, לא יכולה, מה עשיתי, מה זה זה. באיזשהו שלב קלטתי שפשוט יש לי אשמה ליהנות לבד. אני פשוט חושבת שזה לא בסדר ליהנות לבד.
3: גם לי, נראה לי שזה לא...
0: ומרגע שזה נשר לי, ההבנה הזאת, אז פשוט יכולתי ליהנות ולעוף על החיים שלי, בלי לחשוב שאני פוגעת בו, בילדים, בזה שאני נהנית בלעדיהם. ואז גם קלטתי את ההפוך, שגם אני עליו באמת עם אותה שריטה.
3: ואני חושב שגם אני, חלק מהמעצור הזה של ליהנות מחופש, וכאילו להגיד, טוב, אז אני אבל לא יודע מי אני, וזה התחושה שברגע שאני עושה משהו לעצמי, אז הגברת פה, ואולי קודמותיה, ואולי בכלל זה עוד עתיק קודם, אני כאילו, זה לא התפקיד שלי ליהנות בלי שאני מציל מישהי, או בלי שאני...
2: מי אתה חושב שאתה?
3: בסדר, אני אומר, זה דפוק, אבל...
0: כאילו אנחנו כבולים, אתה... כבולים בשלשלאות, כן. ואנחנו, זה, יש...
3: כאילו שזה לא שאני לא יודע מי אני ומה אני... אני באשמה נוראית, כאילו...
1: זה רגשי אשמה, כן. זה הכל אשמה.
3: כן. וזה אשמה. נראה לי להציל את הנסיכה הקדומה, שזה אפילו עוד לפני מיכל, באמת לפני מיכל, זה יכול להיות...
2: הוויקינגית ההיא, שתסיפרת לי עליה.
3: כן, או, זה היה טוב, אבל היא נתנה לי חופש.
0: או סתם אמא.
1: יש לי טלי שירה וויקינג.

0: כן.
1: בדיוק מיכל סיפרה לי על ההודו של השבועיים וחצי לבד. אני גם רוצה, אני אעשה את זה במהלך שלי.
0: הנה, קחי לך, yes you can. Yes we can. טוב, אז אני...
2: Yes we can.
0: אני אקח קלף.
3: כן.
0: ואני אלך על...
3: לא לגלגל לך בקבוק?
0: על החנוניות
3: של
0: הזה.
3: שמן.
0: אין לנו זמן. וואי. מה הדבר הכי רומנטי שעשית? אוקיי.
2: תביא את השמן.
0: אוקיי. זה לא לשידור.
3: השמן. השמן במערכה הראשונה.
2: זה יהיה דביק. נראה, בוא נראה כמה.
1: יש פריץ בסוף הזה.
0: טוב, יש, יש משהו, יש משהו.
3: הכי רומנטי שעשית. אבל עליי, כן? לא על הקודמים.
0: אוקיי, אז רגע, צריך לשאול. טוב, בעשר שנים שלנו יחד...
2: אתם גם עשר, גם אנחנו...
0: לא, אנחנו 15 היום. צעירים עוס, כן?
3: יאנגסטרס.
1: אז למה את אומרת עשר?
0: לפני 5 שנים חגגנו 10 שנים.
1: בעשר שנים.
0: היינו על סף פרידה.
1: איזה יופי.
0: אני הייתי בהיריון עם הילד השני.
2: איזה יופי.
0: לא סבלנו אחת השני.
1: כן.
0: לא, זה ממש היה כבר בטיפולים, וכן נשארים ולא נשארים, ומה קורה וזה, ואני כבר אומרת, איך אני ילד ילד, ואני אהיה לבד, ומה יהיה, ואני מטפלת, ואומרת לי, זה בסדר, את יכולה להיות לבד, אין עם זה שום בעיה. הוא לא מדבר איתם אז. בכל מקרה,
2: היא לבד,
0: הגיע 10 שנים יחד. ומכיוון שתמיד יש לי כל מיני רעיונות וכאלה, פתאום הגיע לי, תקשרתי איזה רעיון כזה גדול. ובקיצור, עשיתי לנו משחק, חפש את המטמון. שכרתי רכב כזה לימוזינה. כתבתי 10 שאלות, שהם על 10 מקומות שקשורים אלינו בעיר.
3: בתל אביב גרנו אז.
0: בתל אביב. ופשוט ישבנו לנו בלימוזין המאחור עם הבקבוקי שתייה הקטנים, ושי כל פעם היה פותח הזה, והיה צריך
3: לפתור את השאלה,
0: להבין לאן ללכת, ושם הייתה משימה לעשות.
1: יואו!
0: זה היה לילה מטורף.
1: איזה משימות למשל?
3: אני זוכר, זה הייתה אחת האחרונות, זה כאילו, קח אותי למקום הכי, מה זה היה? איך זה נוסח?
0: הכי גבוה.
3: הכי גבוה שאתה יכול, או משהו כזה.
0: כן. שכבר
3: היינו בו, נכון. והתגנבנו למלון שרטון טאוור הזה, שם על האיילון.
2: כן.
3: ונכנסנו ללובי, טיפסנו במעליות.
0: לא, כי מה שהיה פעם, לפני שעשינו את הסדרה שלנו, לילה לפני הסדרה, הוא לקח אותי לשם, העלה אותי לקומה גבוהה, הראה לי את העיר ואמר לי משהו,
2: יום אחד
0: כל זה יהיה שלך, כן. ואז המשימה הייתה לראות אם הוא יכול יותר גבוה, משהו כזה,
3: נכון, נכון.
0: כן.
2: ואז עברתם לפרדס חנה בעצם.
3: לא, הגענו למקום שהיינו בו, ואז אמרתי, רגע, אני חייב לפרוץ פה עוד איזה דלת כדי להגיע לעוד קומה, והגענו לקצה של הקצה של העמדנו על איזה מין בטונאז' כזה.
0: וגם כזה מדרגות לולניות כמו בסרט, ויש את הרעש של המעלית כזה ברקע.
3: וגם פחדתי שכל דלת שאני פותח תיסגר מאחוריי ולא נוכל לרדת וזה, אבל אמרתי, יאללה, אני כאילו ממריא.
1: איזה יופי.
3: והגענו לקומה אחת יותר גבוהה מהקומה...
0: מעל האס, היינו מעל האס של שרטון. כן.
3: של שי, איזה שרטון.
0: והיה גם בתוך זה, היה גם להגיע לאחת הדירות שגרנו בה והגענו, ונכנסנו, דפקנו לדיירים בבית, ונכנסנו וגם...
1: באמצע הלילה?
0: זה הערב, זה היה כזה ערב.
3: זה 10 בלילה כזה.
0: וכל הערב הזה גם היה טבול במלא שיחות עם אנשים ברחוב, כי הגענו לאלה בדירה וישבנו, ואז דיברנו איתם, ואחר כך היה מקום שאיפה שלקחנו את הכלבה, אז היה שם גן זה, ושם הייתה לו משימה לדבר עם אנשים ברחוב, אז גם כאילו נהיו שיחות עם אנשים, הכל הזוגיות.
3: על אהבה, על זוגיות, על...
2: כן. ומה זה, וזה היה בתקופה שאמרת שאת לא סבלת אותו ורצית להיפרד?
0: היינו על סף פרידה, ובעקבות הלילה הזה, דרך אגב, היה כאילו שפוך עלינו מג'יק בצורה מטורפת, שאמרתי, מה, איך אני אזרוק את זה לפח? כאילו, אם עוד בכוחנו לעשות קסמים, אז בוא נמשיך. ודרך אגב, אחד הנקודות, היינו גם באיזו מסעדה גבוהה, ואנחנו יושבים שם זה, וזוג לפנינו, בדיוק הגבר מציע ניסויים לאישה עם טבעת, עם כל הזבבירת מסביב, כאילו, שמביאים את המנה וזה, ואנחנו יושבים ככה, כאילו, מסתכלים עליהם, לא מאמינים על הסצנה הזאת שנקראתה בדרכנו.
3: כן, זה היה כאילו ערב כתוב, כן, שכל מיני, פשוט כאילו היקום נענה לאירוע הזה.
0: היקום אהב אותנו.
1: מדהים, איזה משקיענית.
0: כן, אז עכשיו בוא נראה, ב-20 שנה, אם עוד יהיה עם המג'יק עוד...
2: בבי, אגב, אנחנו סתם זורק לך. אתה יודע, בקיץ אנחנו 10 שנים, אז אתה יודע.
1: לא 11?
2: לא, 10.
1: 10?
2: 10 נראה לי.
1: בסדר.

0: שייקה.
1: קלפי.
0: קלפף אותנו.
1: אמת. מי עושה את הכסף בבית, והאם יש לך בעיה עם זה? טוב, האמת שזה השתנה. כאילו, כי רוב השנים אני עשיתי את הכסף בבית, ולא הייתה לי בעיה עם זה, כי פשוט השתמשתי בזה בתור כלי נשק מול מיכל. כל פעם ש... כאילו... כן, זה מאוד נוח לשבת על חשבוני, ולעשות את כל המסעות שלך, ואת כל העניינים שלך, וזה ממש היה כלי נשק. כן. כלי של שליטה. כן. וגם כלי להגיד, הנה, זה התפקיד שלי פה, כאילו, את לוקח, בחיובי, אני אומר עכשיו, לא רק בקסח, את לוק, התפקיד שלך זה לקחת אותנו לכל המסעות הרוחניים ולהתקדמות הזוגית שלנו וההתפתחותית שלנו, אבל בלי הדלק שאני שם באוטו, האוטו הזה לא ייסע, כאילו זה החזיק אותי. נגיד בשנתיים האחרונות זה התחיל להשתנות, ומצד אחד זה כאילו לאבד את השליטה הזאת, מצד שני זה כאילו בכל המסע הזוגי שאנחנו עוברים עכשיו, מיכל מגדירה את זה שככל שנצטרך פחות אחד את השני ברמת הצורך, ככה נוכל לדעת שאם אנחנו עדיין ביחד, זה מבחירה ומרצון, לא מצורך. שכל כבלי הצורך בין הרגשיים ובין החומריים יוסרו, אז אם אנחנו עדיין ביחד, סימן שזה באמת מרצון.
2: אהבת אמת.
1: אהבה. אז זהו, זאת התשובה.
2: ואם זה ישתנה נגיד, ואם אני פתאום מתחיל לעשות יותר כסף?
1: אני חושב שתהיה לי בעיה. אני צריך להרגיש
0: נחוץ?
1: בעל ערך ונחוץ. אלא אם כן, אני אתחיל להביא דברים שהם

0: כמו שלפעמים אני מביא. תגידי עכשיו, כמו?
1: כמו שלפעמים אתה מביא.
0: בדיוק. שזה לא על, לא על החומר, לא על הפועלות, אלא על הרוח.
1: ואיך זה אצלכם, אגב?
2: אצלנו, אני לא יודע, אני יודע שהיו תקופות, היו תקופות לפני כמה שנים שפחות עבדתי, ולא היה לי קשה עם זה שאלמה נגיד הרוויחה יותר ממני, או היה לי קשה עם זה שאני לא עובד נגיד בתקופות שלא עבדתי, היה לי קשה עם זה ברמה הגברית, אתה יודע,
3: הציידית.
2: כן, כן, לא גם, אתה יודע, בהערכה עצמית שלי את עצמי, כי זה נוגע בתמיד, אצלי זה היה נוגע בהערכה עצמית, אני לא מצליח, זה לא הולך לי וכאלה וכל מיני כאלה תסכולים. וברמה, אתה יודע, ברמה של החיים אני חושב ש... אין לי בעיה עם זה. אני יודע ש... בתקופות שאני מחובר למה שאני עושה, ואני עושה את מה שאני אוהב, או שאני עובד, ואני תורם את חלקי, אז אני לא עושה חשבונות, אני לא מרגיש שאנחנו עושים חשבונות מי מביא כמה, ובתחושה של שיט, אני מרגיש, נגיד, לא טוב בתקופה שאלמה עושה יותר כסף, או בגלל שהיא עושה דברים יותר גדולים, או שמביאים יותר כסף, אם אני... אפילו ברמות הפרקטיות, שנגיד היינו צריכים לקנות דירה או למכור דירה, אז תמיד אנחנו מחלקים בינינו את זה. ובמקומות שאני, נגיד, בתקופה פחות, אז אני אומר, טוב, אז תקחי קצת יותר על עצמך, והיה, ואם חס וחלילה, בלה בלה בלה, נצטרך יום אחד, אז מי שנתן זה מי שיקח ברמה הזאת, אבל אני לא מרגיש שיש לי קושי עם הדבר הזה. אני גם למדתי ליהנות מזה שאני... זה, שוב, זה קשור לדעתי לרמה האישית. תמיד, אפרופו מה שאמרנו קודם על לשחרר וזה, ברמה האישית שלך, אם אתה שלם עם המקום שאתה נמצא בו, אז אין לך בעיה...
0: של המסע ומתן הזה.
2: המסע ומתן בכל דבר. בחופש, בכסף, ב... כי אתה אומר, אני טוב לי. אם טוב לי, אז...
0: אני יכול להיטיף.
2: בדיוק, אז גם אני לא אתחיל לחפש את למה לא.
0: אתם עם חשבון בנק משותף, או כל אחד יש לו...
3: גם וגם.
2: גם וגם.
0: גם וגם?
2: כן, כן.
3: יש לו חשבון משותף, שכל חודש נכנס אליו, זה?
2: אנחנו פתחנו חשבון.
3: כן.
0: וואי.
2: פתחנו חשבון שאנחנו מכניסים אליו סכום כל חודש, כל אחד מאיתנו, נגיד, אתה... יורד כאילו בהוראת קבע סטייל.
0: להזין את החשבון המשותף.
2: כן, כי בתכלס רוב ההוצאות הן משותפות. רוב ההוצאות. אבל אם בן אדם כאילו פתאום בא לו, זה סתם מתאמים אפילו.
3: אני הייתי צריכה, כן, זה משהו גם אפרופו החופש והמקום הזה שצריך ועל התרת כבלים הזה. אני אצלי, זה משהו באישיות. אני צריכה תמיד, אולי זה כי גדלתי תאומה. אני צריכה תמיד לדאוג להפרדה. אני צריכה לדעת שיש לי את הזה שלי, ואני עצמאית, ואני עומדת על הרגליים, ואם יום אחד חס וחלילה אני אפרד או מה זה, אני צריכה לדעת שיש לי אותי, ואני דואגת להפרדות ולנפרדויות בתוך הזוגיות. יש לי איזה משהו כזה.
1: ספייס.
2: כן, זה מין... וזה לקח לנו כמה שנים. בהתחלה לא היה לנו חשבון משותף.
1: לנו אין, האמת.
0: לנו אין חשבון משותף, כן. But that's

0: אליס מוריסט, אה?
1: משהו.
0: מפתיע.
1: Let's do it, let's talk about sex. נכון, יש את הנושא הזה שעומד בו.
0: Let's talk about you and me.
1: וארבעתנו נורא בלחץ מלדבר על זה.
2: נכון.
1: אבל זה כאילו, אני מגישה שזה פצצת זמן מתקתקת, עומדת בפתחה של כל זוגיות.
2: נכון.
0: בפתחה, בתוך תוכה.
1: איפשהו, מתחת לשטיח. וכאילו, יש איזה מסך הפעלה והרפל והשן, וכאילו, אנחנו לא יודעים מה קורה אצל אחרים, מה זה, לא מדברים. עכשיו, השבוע, יצא לי להיות במין מעגל נשים כזה שדיברו על מין ושיתפו וזה, והייתה שם סקסולוגית בשם שלי פסטרנק כץ, והיא אמרה משפט שמאוד מהדהד בתוכי. היא אמרה, נגיד כשאנחנו ילדים, אוקיי, אנחנו, יש את השגרה אצלנו בבית, ואז אנחנו הולכים לבית של מישהו אחר ורואים שגרה שמה. נגיד, הם בבוקר אוכלים פנקק, ואז אבא לוקח, ואז אמא זה, ואז הם חוזרים הביתה והם לומדים דברים משמה. הם יכולים להגיד, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, לקחת השראה. כאילו, בסקס אין לנו מושג, אין לנו מושג לא מה קורה אצלנו בבית, ואין לנו מושג מה קורה בבתים של אחרים, ואין לנו ממי ללמוד, ואין לנו ממי לדעת. כאילו, אנחנו לא יודעים שום דבר בעצם, וכך אנחנו נפגשים. כאילו, בא לי להתחיל, אולי לא הרגע, אבל רק לדבר על זה. למה כל כך קשה? למה כל כך קשה לדבר על מין? מה אנחנו מסתירים? מה, איפה, איזה, כמה בושה? מה כאילו, מי הכי טוב, מי...
3: לא, לא קשור לטוב, קשור לבחור.
1: זה שאנחנו מבולבלים, זה שאנחנו לא יודעים, זה שאנחנו רוצים. למה כל כך קשה לדבר על זה?
0: אני...
3: כן.
0: כן. לא, אתה... אך זה... איי! איי!
1: להחליף נושא?
0: אני חושב ש... אני חושב שהרבה מזה תלוי בנורמות חברתיות. בכל מיני, כמו שאמרת קודם, דיברנו על... על מה מותר, מה אסור, דיברנו על האישה שמביעה את המיניות שלה, וזה כאילו קצת מאיים. אני חושב שיש משהו שאתה, שהעמות מוסר של מה מקובל, מה מותר, מה אסור, אם אני עושה ככה, מה זה אומר, זה מחיצות שמאוד מאוד קשה להתגבר עליהן, אפילו בתוך הזוגיות, וגם כשאתה מדבר בחוץ עם אנשים. אני לא חושב שזה הבושה של, וואי, אנחנו עושים ככה, או אנחנו עושים ככה. אני חושב שזה... זה לא העניין,
3: אנחנו לא עושים ככה ולא עושים ככה.
0: אני חושב שזה לא הנקודה. הנקודה היא ש... הרי זאת שאלת ה$2.5 מיליארד של האנושות.
1: כן.
0: השילוב הזה של זוגיות ומיניות, ואיך זה מתפתח ואיך זה משתנה, ומה עושים ואיך עושים, ויש כל מיני מפלטים, גם פוליאמוריה, יש כאילו כל מיני זרמים של דברים, ואנשים יושבים ושוברים את מה שאמרתי קודם עם ה... להשקיע משאבים במקום לכבוש את החלל, בוא נכבוש את החלל הזה. אז אני מרגיש הרבה פעמים שהחוסר דיבור הוא בגלל הפחד מה זה אומר.
2: החוסר דיבור הוא בגלל שאתה בטוח שאתה הזוג היחיד שאצלו התשוקה יורדת עם השנים, ושאתם הזוג היחידי שנכשלתם, אתה מרגיש כישלון.
0: אבל זה
2: למה
0: כבר,
2: זה יורד,
0: אבל
2: למה, זה, למה אני רוצה מבחוץ, למה אני אענה זה, זה מותר מבחוץ, אסור מבחוץ, זה מפחיד, זה מאיים.
1: כן, זה לא לגיטימי, אפרופו לגיטימי, זה לא לגיטימי לדבר על זה.
0: אבל למה?
1: למה? למה? אני חושבת, דרך אגב, בבסיס של האנושות עומדים שני דברים. אוכל ומין, נכון? בפרימיטיבי, אבל אחי, זה שני הדברים. אוכל כולנו במסעדות, יום אהבה, מה זה יום אהבה? הלכת למסעדה ולאכול אוכל. כולם על אוכל יודעים הכל, ובמין כאילו... עם הילדים שלה, זה דום שתיקה.
0: את מדברת על תוכנית הריאליטי הבאה שתחליף את מאסטר שף, זה גם מאסטרביישן שף.
1: מאסטרבייט.
3: אני נרשם, אני נרשם.
0: אני אדיח אותך.
3: אולי תהיה משימה זוגית, אלון.
0: תראי, יש משהו, שוב אני אומר, ברגע שיוצא נגיד משהו כזה לתקשורת, על שאתה שומרים שערוריות ועניינים, אני חושב שיש משהו שאנשים נורא נורא נורא, זה טבוע, העמות מוסר האלה של זוגיות, זה המצאה לא כל כך עתיקה, זה המצאה די חדשה, של לחיות בזוג ומונוגמיה וכל הדברים האלה, יש חברות שזה לא ככה. אז השאלה היא מה, השאלה בדרך כלל, אני חושב שהעניין של, של, של מיניות קשורה בחברה המערבית לעניין של שליטה. מאוד קשור לעניין של שליטה, זאת אומרת, גם מה שאמרנו קודם על מיניות, אם מה מותר, מה אסור, אם אישה שהיא מינית מדי, היא מאיימת עלינו. Mm-hmm. גבר שבוגד והוא נשיא צרפת, אז הצרפתים אומרים, היי, מה אכפת לנו, יאללה, העיקר שהוא נשיא טוב. ויש מדינות אחרות שהיו מתייחסות לזה הרבה יותר בחובד ראש או באיזה צביעות. אמריקאים גם, את יכולה, שיכולים לעשות דברים איומים, אבל ברגע שאומרים את המילה פאק בטלוויזיה, אז יש איזה מין...
2: מה אתם אומרים על לפתוח את הזוגיות?
1: או.
0: בבקשה.
1: מה את אומרת?
2: שום דבר חדש,
1: שאת בחופש, שאת בספייס, שאת בכאילו...
2: לא, שאלה אם באמת זה אפשרי.
1: נגיד שאת אומרת שאין לך בעיה איתו לשחרר אותו, את יכולה לשחרר אותו לכזה מקום?
0: למראה?
2: לא, אין לי שום דבר חדש להגיד, הרי כולנו מסתובבים סביב השאלה הזאת. נורא בפנטזה, כולנו היינו רוצים לעשות את זה עם אנשים אחרים, נכון?
1: נכון. אם באמת... תראי, רק אנחנו עמדנו, נכון, הם רוצים רק איתנו.
3: נכון.
1: איזה נשמות.
0: וגם עם שי.
1: הנה, יום המעשים הטובים.
2: אבל אם באמת היה אפשר ללכת, לעשות, לחזור ולשכוח מזה, באמת כמו ללכת ולאכול גלידה. אז אולי זה אפשרי, אבל זה הרי מסתבך אחר כך. אתה רוצה עוד, אתה מתמכר, אתה רוצה את המסביב, אתה רוצה את הריגוש, נקשרים, נהיית אינטימי.
1: ואם תקבלי את כל זה, ואם יהיה לך את הריגוש, יהיה לך אותו, ויהיה לך את המסביב. אם כאילו, אם אפשר, אם מותר, אם מותר לנו.
2: מה השאלה?
3: הוא מותר, הוא מותר.
0: הוא מותר.
1: מותר ליהנות עם אחרים, לחזור הביתה וליהנות איתו.
3: אבל אתה חושב שזה יותר מורכב.
2: זה מורכב, כי אתה לא יכול לחזור הביתה, זה מסתבך.
0: למה אתה לא יכול לחזור הביתה?
2: אתה תחזור, אבל זה לא כאילו, זה לא באמת רק האקט הפיזי.
0: את מדברת על להתאהב.
2: הנקשרים ונת אינטימיות ומתמכרים, ואז אתה רוצה זה, והסמסים וזה, ואתה רוצה את כל המסביב, אתה רוצה את הריגוש הזה, לא רק לבוא וזה. ואז נהיה כבר קשר שמה שכבר השיווי משקל קצת יכול פתאום.
1: זה מניסיון, את אומרת?
2: כן.
1: ואני, יש לי עוד שאלה.
2: פעם, פעם,
3: רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו, שאני חושב שגם מה שאנחנו אומרים, האקט עצמו שהוא כאילו לא משמעותי וזה, אני חושב שהוא מאוד משמעותי, כי במין, אולי כמו באוכל, אתה נחשף במקום הזה, כמו שבמעט מקומות אתה נחשף.
1: אני חושבת שאתה טועה. אם אתה מביא את עצמך. אתה טועה, כי מעטים מביאים את עצמם. אני חושבת שאנשים...
3: שבמין...
1: אנשים עושים מין עם מסכות. יש לי מה להגיד, והם דברים חכמים דווקא.
3: אנשים עושים סקס עם מסכות, אבל הכמיהה במקום הזה היא שיקבלו אותך כמו שאתה, עם הגניחות שלך, ועם הצרכות שלך, ועם הריח שלך, ועם הסטיות שלך, ועם הדברים שאין שום מקום אחר בעולם, אתה לא יכול לבוא לעבודה, להניח את ה... כלי על השולחן ולתקתק איתו על המחשב. זה כאילו, עכשיו נגיד שזו סטייה שלי.
0: זה קורה לי המון שגיאות כתיב, זה לוקח לי שעות פשוט להדפיס מסמך ככה.
3: אתה סוטה ממדיניות החברה.
2: רגע, נו, אז תמשיך את הנקודה.
3: בעיניי זה לא האקט, שכאילו אומרים, לא, זה רק זיון. זה מקום שבו, לפחות אני אולי לא מרשה לעצמי להיחשף מאוד בקטע הזה, אבל הכמיהה היא להיחשף ברמה של נכון. כאילו, אתה באמת עומד שם ערום.
0: רגע, נכון. וזו חשיפה שאתה לא מרשה לעצמך אותה בתוך הזוגיות?
2: בזוגיות אני, אתה כבר לא בא נקי.
3: בזוגיות נגיד שאני יכול להרשות אותה לעצמי גם לא עד הסוף, אבל אם אני אהיה עם מישהי אחרת, הכמיהה שלי שם תהיה לתת, כאילו שהיא תראה אותי, זה צילום רנטגן, זה סיטי.
2: כן.
3: אז זה לא, כאילו, לעשות את זה שם, אבל... נכון. עכשיו, אם מישהי בחוץ, נגיד, קיבלה אותי כמוך, או ברמה יותר גבוהה, כי יש את הזרות ואת הריגוש ואת הזה, ופתאום הבאתי את עצמי ב-100% שמה, איך אני אחזור הביתה? כאילו שמה נחשפתי, שמה קיבלו אותי ב-100% הזה, בפנטזיה של ה-100% שקיפות.
2: כן.
3: אז למה אני אחזור הביתה למקום שבו אני צריך שוב להסתיר, או לחברה, למקום שאני בוא בכלל?
0: שאלה למה אתה צריך בבית להסתיר?
2: למה
0: אני
2: צריך להסתיר בבית,
0: מוטט? אני חושב, למה?
3: א', את אמרת בעצמך, קשה לך להביא את המיניות שלך לבית שלך ב-100%.
1: אני אמרתי את זה? אמרתי שאנשים רבים בעולם...
3: בסדר, מה הפנטזיה? למה גברים אוהבים פורנו?
2: גם נשים.
3: כי שם... תכף נדבר על זה. כי שם אתה עושה דברים בלי התחשבות בצד השני, אתה רואה רק את עצמך, רק את ה... כאילו, להביא את עצמי 100%, ומה אכפת לי אם לא נעים לה,
0: אבל אגב, זה אחד המפתחות למיניות טובה.
3: שמה?
0: זה אחד המפתחות למיניות טובה.
3: גילוי ושקיפות של 100%.
0: לא, להרשות לעצמך להיות מה שאתה רוצה, ומה שאתה רוצה לעשות, ואיך שאתה רוצה לעשות, וההתחשבות בצד השני, לאורך זמן, כאילו היא... היא מוציאה את העוקץ.
3: את העוקץ הזה. מצד שני, לך תעשה.
2: יש משהו באמת, אני מסכימה עם שי, שדווקא במקום שיש בו זרות, ודווקא במקום, אתה יכול לבוא שוב נקי, שוב חדש, שוב...
0: זהו, זה מה שאני אומר בדיוק.
2: ובזוגיות אתה כזה, האינטימיות והחברות והמשפחתיות, ויש על זה כל כך הרבה דברים.
0: אנחנו אומרים אותו דבר.
3: ויש לך את הבדיחה הענקית הזאת מהסטנדאפ שלך.
0: איזו? תזכיר לי. עם הפורנו?
3: לא, שבשביל שמין יקרה אחרי כל כך הרבה שנים.
0: זה שאני צריך להיות. שזוג שנפגש אחרי כל כך הרבה זמן, ואתה נופל, והשקפת את הילדים, והמבטות וזה, ואז נופלים עליו ספה בעייפות עם מבט של יד שרה בעיניים, ואתה צריך כאילו שיהיה לך פטיש לטרנינג, וגם בזיכרון לטווח קצר, והזכרת נימפומני בשביל שמשהו
3: יקרה שם.
0: איזה ניצוץ ידליק את שני הזרדים הרטובים האלה.
1: איי, איי, אין איזה מורה נבוכים,
2: אז אולי ביום המעשים הטובים מותר לכל אחד ללכת עם מישהו אחר.
1: זה מעשה טוב.
3: זה מעשה טוב מאוד.
0: שאלה למי הוא טוב.

0: טוב, אני חושב שבשלב זה אנחנו נשמח לארח טלפונית זוג מאוד מיוחד, שהם עושים מעשים טובים כל הזמן, בניגוד לזה שאנחנו היום חוגגים יום מעשים טובים, הם עושים מעשים טובים כל הזמן. אז בוקר טוב לרינת שטייף והדר פילו.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומכם?
1: בסדר גמור, חתיכת קומפלימנט, תודה רבה.
0: מגיע. אז אנחנו רק נספר שבנוסף לזה שאתם בני זוג, אתם, מה שאתם עושים, אתם בעצם מדריכים שיקומיים שמארגנים ערבי ספיד דייט לאנשים עם קשיים חברתיים.
1: בדיוק.
0: מה זה אומר? ספרו לנו קצת מה זה אומר.
1: טוב, אני יכול לדבר על זה האמת יד מחר בבוקר, אז אני צריך ש...
0: אז אני אקטע אותך בגסות.
1: באמת, באמת משהו מיוחד, ובאמת גמור גדול הערב הזה. אז קודם כל, אני ורינת הכרנו באחד הארגונים שבאוסטל אנשים עם תסמונת אספרגר. עכשיו, כל שנה היינו עושים שיחת סיכום, כל הצוות, והיינו, ובדקנו את השיפור של כל אחד ואחד מהדיירים בכל מיני תחומי חיים שונים.
0: כן.
1: שתי נושאים עיקרים שבאמת היה קשה להגיע אליהם, וגם היה שהיה קשה לגעת בהם, זה היה נושא הזוגיות ונושא התעסוקה. אז אני ורינת החלטנו לפני שנה וחצי באמת ליצור פלטפורמה להיכרות לאנשים עם צרכים מיוחדים.
0: מה זה אומר הפלטפורמה הזאת?
1: בואו נדבר על ספידייט. מה זה אומר ספידייט? זה בעצם הערב שמגיעים לשם המספר הזה של גברים ונשים, וכל בחורה לצורכן ינשב סביב שולחן, ויש 7 דקות לשיחה עם כל אחד ואחד. אוקיי? ככה שבסוף הערב כולם מדברים עם כל אחד אצלו, שיחה אישית עם כל אחד אחר.
0: אוקיי. ומה זה אומר שאתם יוצרים פלטפורמה שבה נפגשים אנשים עם צרכים דומים או עם קשיים דומים?
1: אז אנחנו, לפני איזה כמה חודשים פגשתי איזה מישהי נורא נחמדה שעשתה לי את החלוקה בראש נורא טוב. אמרה לי, לא לבוא ממקום של האבחון, לא לבוא, אוקיי, זה אוטיזם וזה אספרגר וזה משהו אחר. אלא לבוא מהמקום של המאפיינים של האנשים.
0: מה, גילאים?
1: בדיוק, גם גילאים, גם מאפיינים תקשורתיים, תעסוקתיים, דברים כאלה יכולות ורבליות, אתה יודע, אז כל אחד שבעצם מעוניין לקחת חלק בערב ספידייט שלו, אנחנו פוגשים אותו, לשיחת היכרות ראשונית.
0: להבין מה הוא מחפש גם?
1: מה זה?
0: גם להבין מה הוא מחפש?
1: גם להבין מה הוא מחפש, בדיוק. וגם בעצם לראות אם זה משהו שיכול גם להתאים לו, וגם לשייך אותו לקבוצה שיכולה להתאים לו מבחינת התפקודים השונים שלו, אתה יודע.
0: ונגיד והיה זוג שבספיד דייט הזה אמר, וואלה, אני בא לי לפגוש את הבן אדם הזה שוב, הפלטפורמה הזאת היא מאפשרת איזשהו המשך, או שמה שאתם... אתם מלווים את זה?
1: בוודאי, המטרה היא כמובן ליצור זוגיות. אנחנו, הערב הזה הוא מכוון כל כולו לזוגיות. אז מה שקורה בעצם, כל אחד מקבל איזשהו דף כזה במהלך הערב, הוא מסמן את הבחורה או את הבחור שמתאימים, שמוצאים חן בעיניהם, ובמידה ויש איזושהי הצלבה ויש התאמה, אנחנו בעצם עושים את השידוך הראשוני, ואז כאילו הם כבר נפגשים עכשיו. מכל הערבים שלנו באמת יצאו זוגות.
0: ויש לכם בבית, נגיד, כמו אצל רופאים שעושים טיפולי פוריה, יש לכם תמונות כאלה ממוסגרות, תודה לרינת והדר, תמונות זוגיות כאלה מטיולים משותפים בכל מיני מקומות רומנטיים, או עדיין לא?
1: כאלה של תודה רבה וזה, לא, עדיין לא.
2: תגיד, יש לכם מושג על הנדר? זאת אלמה.
1: אלמה
2: נשמע. טוב, יש לכם מושג סטטיסטית, נגיד, מה סיכויי ההצלחה או ההחזקת מעמד של זוגות עם מי אלו קשיים לעומת זוגות רגילים?
1: סטטיסטית אני לא יכול לענות על זה, אבל אני יכול להגיד, באחד הערבים שהרגענו, אז אחד החבר'ה שהשתתף, הוא נתן לפסוח נורא נורא מדויק. הוא קרא לכל נושא הזוגיות בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים, הוא הגדיר את זה כפיל גדול בחדר, שאף אחד לא מדבר עליו. אז ניסוח נורא, באמת, זה איזשהו אישו, זוגיות זה איזשהו אישו נורא, נורא בוער, נורא חם בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים, נורא רצון, נורא עז שמה, ובאמת, כאילו, אין את הפלטפורמה הזאת שבאמת יכולה לעזור שם, בעצם, לקשיים של כל אחד ואחד.
2: אבל יש להם קושי, נגיד, יותר להתמיד בזוגיות? זה משהו שהם יודעים להחזיק, או...
1: תראי, פגשתי כבר כמה וכמה זוגות שמחזיקים שנים, אז אני חושב שעם הליווי הנכון ועם ההתאמה הנכונה, אז הם יכולים להחזיק. זה לא בעיה. תראי, קודם כל זה פותח גם שאלה נוספת, מה זה זוגיות בכלל, את יודעת. אנחנו, מבחינתנו, רואים זוגיות כלגור ביחד, ויחסים מלאים והכל, אבל בקרב אנשים צריכים יכולים להיות גם ללכת לסרט פעם בשבוע.
2: כן.
1: אבל אם זה ממלא להם משהו ברצון שלהם ובצורך שלהם, אז...
0: רינת, שומעת אותנו גם?
1: רינת, לידי.
0: אפשר לשאול אותה גם?
1: כן.
0: היי, רינת. תגידי, רציתי לשאול, נגיד, אתם, האם אתם לקחתם משהו לזוגיות שלכם ממה שראיתם ממפגשים של אנשים עם, בוא נקרא לזה מוגבלויות, האם יש להם דווקא מהמוגבלויות, יש להם יתרונות או תכונות שהם מצליחים יותר להיות בהם חופשיים או זוגיים או פתוחים, או התקשורת שלהם נהיית דווקא יותר משובחת, בגלל אולי המגבלות שלנו יש בתוך יחסים, ואתם אומרים, וואלה, תראה איזה יופי, הם דווקא הרבה יותר מאיתנו כך וכך, או...
3: היי, שאלה יפה, שאלה טובה, אני לא יודעת לגמרי לענות על זה. אני רק אגיד לך שמהחוויה שלי עם המפגש עם אנשים עם בעלי צרכים מיוחדים, אז אני חווה אותם כאנשים מאוד אמיתיים. ובוא נגיד, המסכות שיש לנו בעולם שלנו, עם כל מה יגידו עלינו ומה יחשבו עלינו, וכל המין מניירות שאנחנו מפתחים עם החיים, אז זה, יש להם את זה פחות. הם יותר מי שהם. רובם, כן? גם בתוכם יש שונות. כלומר, יש חבר'ה שהם... וגם אני יכולה להגיד לך, ככל שהם בתפקוד יותר ויותר גבוה, ככה דווקא החשיבות של איך הם מחשבים את זה, מה חושבים עליהם, יותר גבוה. אתה מבין אותי?
0: לגמרי, זה מה שתיארתי לעצמי, שזה דווקא, סליחה על הבדיחה, דווקא האפקט הופך לאפקט. זאת אומרת, דווקא המגבלה שלך כביכול... משחררת אותך.
3: נכון, נכון, אני רואה את זה ככה, אני הרבה פעמים אני רואה מין מודעות כאלה של אפשר לצאת מזה ואיזה אוטיזם או ממש איזה סוג של מחלה, אני ממש לא רואה את זה ככה, אני חושבת שכל אחד, מה? אנחנו ממש מתייחסים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, אנשים רגילים לחלוט, אנשים פשוט בפני עצמם, שיש להם קשיים, נולדו עם קשיים, עם קשיים, קשיים חברתיים, עם יכולות אחרות, אבל אני מאמינה, אנחנו מאמינים שאיפה שיש להם חוסר, יש להם פיצוי במקום אחר, כלומר, אז יש להם רגישות מאוד גבוהה, ויש להם דברים שלנו אין. כן. הם אנשים, כל אחד הוא מיוחד בפני עצמו.
0: טוב, אז אני שוב חוזר לזה שאתם עושים מעשה מקסים וסוג של מצווה, ואנחנו מאחלים לכם שתמשיכו לייצר הרבה זוגות.
3: אמן, הבא, יפה מצליח.
0: רינת שטייף והדר פילו, תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.

0: הייתי שמח,
1: כן?
0: אם עכשיו אנחנו נשחק עוד משחק, זה משחק שהוא בעצם בהשראת בני בשן. לבני בשן יש בקיץ תוכנית שנקראת הקייטנה של בני, שלשמחתי יצא לי להתארח שם, ומאוד מצחן בעיניי. בעצם זה מין משחקי תודעה כאלה, שהם שאלות שאני אפנה לכם, וכל אחד עונה מה שזה עושה לו לחשוב. בסדר?
1: אוקיי.
0: מוכנים? הומאז' לבני בשן. אז שייקה.
1: כן.
0: בתוך מה אתה רוצה לשים את הראש?
1: בלי גסויות, נכון?
0: כמובן.
1: אוקיי. בתוך מה? מה שעולה לי עכשיו זה בתוך ג'לי טוט. כערה אדירה של ג'לי טוט.
0: וואו.
1: זה לא גס אבל, נכון?
0: מה פתאום?
2: לא טוטה, טוט.
1: בתוך כערה גדולה של ג'לי טוט.
0: זה מה שהיית רוצה.
1: כן.
0: טוט זה פרי שאתה אוהב?
1: לא, של ג'לי טוט.
0: אני מבין, אני שואל.
1: המגעיל הזה, הכי מגעיל.
0: ג'לי כזה, תעשייתי כזה, רוטט כזה ולדחוף את הראש בפנים.
1: כן, כן.
0: מה אתה אומר?
1: טוט...
0: בטמפרטורת החדר, חם, קר?
1: קר.
0: קר.
1: כן.
0: רק שנייה. תרגני פה כעריים.
2: גלון.
0: מה איתך, מיכל?
2: מה?
0: בתוך מה היית רוצה לשים את הראש?
3: את הראש? בתוך נהר הירדן.
0: השוצף?
3: השוצף. עשיתי את זה פעם.
0: מה, היית על הגדה ו...
3: רק את הראש. ישבתי, כאילו, ישבתי על הירדן, והכנסתי את הראש לתוך המים.
2: רק את הראש? מה, ישבת ככה?
3: את כל הראש בתוך המים.
2: ככה?
0: כן, ראיתם את זה, מאזינים?
3: על הסלעים, כאילו, יש לי כזה נמוך, אני יושבת על זה, ומכניסה את הראש לתוך הזרימה של המים.
2: וואו.
3: וזה מדהים.
0: מה, זה משהו שאת עושה על בסיס קבוע, פעם ב?
3: אני נוהגת פעם ב.
0: את טובלת בירדן.
3: לירדן, זה עושה לי טוב לראש, זה עושה לי טוב ללב, זה עושה לי טוב...
0: יוחנן המטביל.
3: אני עושה טוב לאחרים אחרי זה.
0: כן?
3: כן.
0: יפה. אלמה?
2: אני הראשון שעלה לי עוד לפני ששייק ענה, מעניין שאנחנו באותו עולם, זה חשבתי על קרמבו ענק.
0: וואו, גדול. קרמבו ענק.
2: קצת סיפור אחר כך להם, הדביקות וזה, אבל
3: יהיה לך יפה אחר כך.
1: את רואה לשטוף את זה אחרי זה עם ג'לי טוט.
0: מה שהפדחת נוגעת מגיעה לביסקוויט למטה?
2: לא, האמת היא שאני נורא נורא נורא אוהבת לדחוב את הלשון שלי לתוך קרמבו. זה אחת התחושות.
0: הגדולות ש...
2: משהו על השן הזה...
1: אלון, your lucky bastard.
0: I'm a lucky bastard.
1: כל מה שאתה צריך בשביל להשקיע ביחסי המין שלכם, זה לקנות קרמבו.
0: קרמבו, היא מאוד לא maintenance, הבחורה.
2: כן, מה אתה?
0: אני?
2: כן.
0: ומה הייתי רוצה לטבול את הראש?
2: כן.
0: הייתי רוצה לטבול את הראש בים. אני מאוד אוהב גם התחושה של מים.
1: ראש במים?
0: כן, אני מת.
3: לך על הירדן, עזוב אותך.
0: אני אנסה את זה, זה נשמע מדהים.
3: יש זרימה, יש בועות כאלה.
0: לא, נגיד שיש גלים, אני אוהב את הקטע הזה שאני עומד, ואז אני... את הצלילה הזאת לתוך המים.
3: ולשנייה אחת יש שקט, נכון? סוף כל סוף יש שקט. מתחת למים.
2: שנייה, אני חייבת רגע לשתף. אני חלמתי בלילה שאני מותקפת על ידי צבי ים ענקי. מה זה אומר?
3: זהו.
2: בים. הם באו וחשבתי שהם חמודים ואפשר לעטף אותם, והם פתאום פערו לו עם שיניים ותקפו אותי, ואני צועקת את אלון שיציל אותי, ובסוף אני מצליחה להשתחרר בזה. תחשבו על זה,
3: מישהו... זה הזמן לכדורים, אלמה, זה מה שזה אומר.
0: זה הזמן למאזינים,
2: לכתוב לנו בדף הפייסבוק. לא, כשפתחתי פינוח חלומות, צבי ים, אז אחד באינטרנט אמר, אחד אמר שהולך לי, משהו שאני נורא משתוקקת אליו הולך לקרות בקרוב, והפירוש השני אמר שהחיים שלי עומדים בפני איזה תקופה נורא נורא קשה.
3: משהו שאת מאוד משתוקקת, עומד לתקוף אותך בקרוב.
2: וואו.
3: ואת פשוט תיבלעי בתוכו.
2: וואו. אהבתי.
3: תהני.
0: חזק, אם אתם רוצים שמיכל תפתור לכם את החלומות, לחצו אחת. שייקה.
1: כן, לא, אני גם חושב, אני ממשיך את הליין הזה של המים, אולי אני יכול לדחוף את הראש באסלה.
0: כן, להוריד את המים.
1: להוריד את המים,
0: וזה שילוב.
2: כי לא, לנסוע לירדן זה...
1: זה קצת יקר,
2: זה כסף, זה דלק.
0: בוא נמלא את הניאגרה במים מהירדן, מיכל. כאילו, את יכולה להביא מים מהירדן.
3: זה נכון, ואז יצא, כן.
1: זה הרע של הגלים, וזה מים מתוקים. זה כאילו שילוב של... נכון?
0: קלאסי.
1: חסכתי שוב.
0: תאמר לי, אם היית חיית, איזה חיית היית?
2: באמת?
0: כן. בני בשן, רמותיי. בן אדם יודע מה הוא עושה.
1: הייתי מנסה לתפור חליפה מאלומיניום דק.
2: מג'לי.
1: לא ג'לי,
0: חליפה מאלומיניום.
1: כן, יריעת אלומיניום דקה כזאת, שכאילו, אתה לא שריון אבירים.
0: אבל... בשביל ללכת עם זה?
1: כן. הייתי עושה...
0: מה, בוא... ספר לי על יחסיך עם אלומיניום. מה... מה באלומיניום מדליק אותך? לא, אלומיני.
2: כי זה יפה?
0: מה, אתה מדבר על כזה אלומיניום פויל כזה, נגיד כמו ששמים על אוכל?
2: נייר כסף?
0: עוד יותר דק?
1: יותר עווה, לא.
0: אה, זה התקמת, לא נעים.
2: שריון, שריון מודרני.
1: תראו, יצא לא מגוהץ מהבית, לא יפה. לא יודע, נראה לי...
0: שריון, אלמה אמרה שריון, יש פה איזה משהו, למה אתה רוצה להתגונן?
2: אתה מרגיש מותקף.
1: על ידי צבי ים ענקיים. אני אלך לים.
0: אלומיניום לא יעזור לך.
1: בגד ים, בגד ים
0: מאלומיניום. לא, באמת, למה? כאילו, סתם, בא לך...
1: זה נראה לי חומר... זה נראה לי יפה.
0: נראה לי הוא קר בחורף, ואני תלובש את האלומיניום בבוקר שעמד כל הלילה. נכון. ואם אתה רוצה לחמם אותו על הזה, אז הוא רותח.
3: אבל מה, זה נורא מיוחד. הוא אוהב מיוחד שם.
1: כן, אני אוהב מיוחד.
0: בסדר, יפה, יפה. מיכל, אם את היית
3: זוהר, דיברתי על זה שאני כותבת, ואז היא שאלה אותי, מה זה כותבת? עם המילים, את מתבטא טוב? את זה, את כאילו יודעת איך לדבר? אמרתי, דווקא בזה אני גרועה. אני אף פעם לא יודעת זכר נקבה וזה, אני לא יודעת איך להתבטא, אבל אני תופרת מילים טוב, אני תופרת משפטים.
2: יפה.
3: אז נראה לי שאני חייטת של מילים.
0: יפה, יפה מאוד.
2: מה הייתי תופרת?
0: אם היית חיית.
2: אם הייתי חיית.
0: לא תופרת.
2: לא יודעת, אני שוב, אני מנסה לעלות הכי כזה, מהרגע ששאלת מה שעלה לי ראשון בראש, ולא להיות מושפע. אז נמיינתי בגדים כלילים, כלילים, כלילים, עדינים, עדינים, נעימים, נעימים, נעימים, נוחים, נוחים, נוחים, שקפקפים כאלה. לנשים. משהו, אתה חשבת...
3: עם קרמבו בפנים.
1: נכון, יש יותר שריון.
2: אתה חשבת שריון, אתה חשבת, מה אמרנו שהוא חושב...
0: אלומיניום.
2: אלומיניום. לא, על התחושה. ביטחון אולי? אני חשבתי על
0: מיוחד.
2: על מיוחד.
0: מיוחד.
2: אני חשבתי על נוחות ונעימות.
3: ונשיות.
2: ונשיות.
0: ושקפקפות. אני בעד.
2: ושקפקפות.
3: יש פה נזנות נשיחה ואביר.
0: נכון.
2: שקה. אני ואתה נורא מתאימים.
0: הם מאוד, מאוד מתאימים.
2: ואתה?
0: אני חייב להגיד שאני צריך לחשוב על זה עכשיו, כי כאילו הקשבתי לכם, אבל הייתי רוצה לתפור חליפה מחסה. ממין ירק.
2: אני לא נורא בטרנד עכשיו.
3: הוא עוקף אותך במיוחדות, שי.
1: אבל החליפה שלו תרכב אחרי יומיים.
3: צבי ים יאכלו אותה.
0: בדיוק, אם צב יאכל מישהו זה יהיה אותי.
2: איזה טעים החסה אתמול? תקשיבו, בבית התאילנדי יש מנה, איך קוראים לה?
0: כסה, כסה.
2: עלה של חסה. ובתוכו, אני לא יודעת מה זה היה.
3: כן, על
2: מה,
3: אבל
2: זה היה שלמות.
0: דג קריספי כזה, שבבים של דג קריספי.
2: שזה דג קריספי וזה יטריות כאלה.
0: ורוטב. לא, זה היה סופני. ביי.

0: תגידי, הקלפים המקסימים האלה, אני רק עכשיו הבנתי, זה את עשית את הקלפי מת החובה האלה?
1: כן, זה זוגות, זה כבר שנה בערך, כן.
2: מה זאת אומרת, אני יכול להשיג את זה איפשהו?
1: כן, זה ללודד שיחות ושיתוף ולפזר את מסך הערפל.
0: קלפים של אמת החובה, מקסימים, גם נורא יפים. אז אני שולפת עוד אחד.
1: מה, נסיים בחד כזה?
0: רגע, אפשר לקנות את זה בחנות?
1: אפשר לקנות אצלנו. שאת דף פייסבוק כאן גרים בכיף.
0: ויש לכם גם הופעה על זוגיות שאתם עושים בבתים.
1: לא בבתים, כבר באולמות מאוד.
0: כבר באולמות, בהיכל נוקיה.
1: ב-11 לאפריל אנחנו בצוות השתיים.
0: יש.
2: פינת הנפוטיזם, ערב טוב.
1: כן.
0: אז אני שולפת עוד
1: קלף סיום.
0: אמת. אבל כולם עונים, לא רק...
1: כולנו עונים.
0: מאמינים שזוגיות היא לנצח, או שיש לה תאריך תפוגה? פבוי.
1: לא, איזה קלף סיום מושלם.
0: וואו.
1: את רוצה להתחיל?
0: איזה מין שאלה, אוף. יש לה תאריך תפוגה, אבל היא ממשיכה לנצח.
3: אנחנו אוהבים לאכול מזון מקולקל.
1: היא מרגישה כמו הנצח.
2: אתה טועם קצת, אם זה חמוץ, אתה אומר, נו, נמשוך עוד קצת.
0: לא, החוכמה היא... היא כל הזמן... פגה ומתפוגגת יש לה כל מיני נקודות של תפוגה. החוכמה היא באמת איך להמציא אותה שוב ושוב מחדש ולרענן, ומי שמצליח לעקוף את הנקודות ציון של התפוגה ואיכשהו לתת לחיות אותה, מצליחים לשמור, או שסתם עליהם משהו יותר טוב,
3: שהאופציות שלהם עזלו.
0: לא, הרי נו, מה יותר טוב? לבד? אני לא יודעת, שואלת.
3: לא, נגיד, אבל השאלה היא אם להחליף במהלך חיים 5 זוגיות.
0: אז צריך לדעת לזהות אם התאריך תפוגה או תאריך תפוגה או משבר. אם יש פה איזה משהו שאפשר לגדול ממנו, ויש פה משהו מספיק חזק שאנחנו רוצים כן לשמור ומעדיפים, או צריך לזהות באמת מתי יש פה משהו שהוא עבוד, ואנחנו באמת כבר מאושרים, לא נהיה פה, וחבל על החיים האלה.
2: על הפזמן של כולנו.
1: כן.
0: אני לא יודעת.
1: אני חושבת שיש כאילו את הבקשה הזאת, יש את הפנטזיה, יש את החלום הזה, שביחד, באושר ואושר, וכאילו, כמו שבחתונה, אני זוכרת על עצמי, חשבתי שכמו שאני אוהבת בחתונה, ככה אני אוהב כל החיים.
0: לא,
1: זה מה שחשבתי, זה מה שחשבתי. וכשהתחילו הסדקים, הייתי בהלם. כאילו, אמרתי, זהו, אז זה נגמר, אז זה אין, אז... ואני חושבת שלזוגיות יש את הנקודות האלה, יש את הסכנות בזוגיות, יש את הסכנה לקפוא, ויש את הסכנה להתרחק, ויש את הסכנה לסנוע, ופרם בבא כתב, יש זוגות שמחכים למוות שיבואו ויפתור את הבעיה, כאילו כבר מיואשים, לא יודעים מה לעשות.
2: דאוס אקס מקינה, קח אותי מפה.
1: כן, ואני חושבת שנורא חשוב באמת, כן, כדי להגיע ל... שלא יפוג תוקפה, זה באמת פשוט להכניס חיים... לזוגיות, וזה כל כך קל לקפוא ולא לשים לב שהחיים עוברים ואתה לא מרגיש כלום ואתה... זה, אבל להתעורר, לשים לב לזה ולבדוק איך ומאיפה והדרכים שונות ומגוונות. ואני כן, מקווה, רוצה ביחד, אל האופק.
2: אני מרגיש שאחד הדברים שאני לומד כל הזמן על זוגיות, זה כמו, האמת שזה כמו בחיים, שהדבר שהיא כל הזמן משתנה, והסכנה, התאריכי תפוגה האלה והמשברים, אני מרגיש שהם באים במקום שאתה מחזיק איזה קונספציה של זוגיות ואיך היא צריכה להיות, וברגע שזה לא קורה, אתה אומר, טוב, זה לא,
1: אז לא.
2: בוא נחליף. והתפיסה הזאת של זוגיות זה משהו שיש לנו מגיל די צעיר, מגיל ההתבגרות כזה, מתחילת גיל ההתבגרות, אתה גם רואה את מה שאמרתי עם השכן, עם הנועל שכן, אתה רואה מה יש לך בבית, אתה רואה את ההורים שלך, ואתה רואה לי למשל פעם, יש לי חבר קרוב שהייתי תמיד שורץ אצלהם בבית, והייתי רואה את הזוגיות של ההורים שלהם, והייתי אומר, וואי, זה מתאים, ואז גיליתי כל מיני דברים, שזה לא בדיוק כמו שזה נראה, אבל מה שאני מתכוון זה שאתה רואה גם סרטים וקורא ספרים, ואז אתה מצייר לעצמך איזה ציור של הזוגיות, וככה היא צריכה להיות, ואתה נאחז בזה. וזה לא יכול לעבוד, כי זה משתנה. כאילו, אפרופו שדיברנו כל מיני נשים משתנות זה משתנה כל הזמן. הזוגיות עוברת כל מיני דברים, ובהתחלה היא כימית, רומנטית, מטורפת, אחרי זה היא יותר חברית, אחרי זה היא הורות, אחרי זה היא לבד, אחרי זה היא שוב ניצטת, והחיים... ולא להיכנס להיסטריה הזאת, ותחושת הכישלון שאתה לפעמים מרגיש, כשהדברים פתאום תופסים כיוון אחר, ומקבלים פנים אחרות, ו... תמיד, תמיד כאילו אתה, אני חושב שבאמת האהבה היא כן שאלה. היא שאלה האם אני עדיין אוהב את הבן אדם הזה ואני רוצה להיות איתו למרות הקשיים, ואולי לראות שזה לא יהיה כמו שזה היה, זה יהיה אחר, אבל לא פחות טוב, אבל אחר. אחר, וזה הרבה שאלות שאתה צריך להיות מספיק אמיץ לשאול את עצמך. לפעמים אין פתרון, לפעמים תאריך תפוגה, אני זוכר שזוג חברים שלי, שהתגרשו אחרי 10 שנים, האישה אמרה לי, זוגיות זה 10 שנים גג, יש איזה תאריך תפוגה, וזהו. זה, אין אחרי זה. אבל, ויש את כל הזה, 7 שנים, משבר 7 שנים, וכל הדיבורים האלה. אז כמובן שזה קיים. אבל אם אתה יכול להיות, אם אתה אוהב את הבן אדם, אתה רוצה לראות, אתה מסתכל קדימה, ואתה אומר, אני רואה אותו בתמונה של העתיד שלי, כן או לא? אם כן, אז צריך פשוט לשנות את ה...
3: להיות מספיק גמיש כדי להגיע לשם.
2: כן, בדיוק. מה אתה אומר?
3: אני אומר שאותי הכי מרגש, זה עם אותו בן אדם, לעשות את הדרך הזאת, לא להחליף, נגיד אם יש לי 50 שנות זוגיות בבגרותי,
2: כן.
3: אז לא להחליף, אלא לצבור את כל הגיאולוגיה והארכיאולוגיה של 50 שנה ביחד, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, למה שמיכל מפעילה בחיים שלנו באופן מסיבי, זה שינוי מתמיד של הקונספט.
2: כן.
3: ושמכל שלל האנשים שאולי אתה יכול לבלות איתם את חייך, כן לבחור, שזה לא קשור לרגש או כאילו בחרת את הבן אדם הזה לעשות איתו את ההרפתקה המדהימה הזאת שנקראת זוגיות בגלגול הזה, ולהיות מספיק גמיש כדי להגיע בסוף לתמונה הזאת של זוג ידיים כמותות מחזיקות אחת.
2: אתה יודע, תמיד שואלים אותך, אתה מוכן לחיות עם הבן אדם הזה בחולי, בזה, until death do you apart, אז כשאתה מסתכל על הבן זוג שלך, אתה צריך לחשוב האם זה בן זוג שאני יכול, שהזוגיות שלנו תשתנה ביחד, כאילו. זה משהו שקשה מאוד להגיד בהתחלה.
3: נכון, מה אתה יודע?
2: חברים, אנחנו, זה היו שעתיים, אבל הם עברו
0: ביחד. היה ממש כיף. נכון. בואו שוב.
2: בואו שוב, אנחנו, זה שי אביבי, מיכל ליבדינסקי, אלמזק.
3: אלון נוימן.
2: היינו דאבל דייט. שיהיה לכם יום כיף. ביי ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: אז צהריים טובים, זה מאוד מצחיק לעשות את זה ככה. בדרך כלל אנחנו באולפן ברדיו, אף פעם לא עשינו את זה לפני קהל. אנחנו תכף, אני אגיד לזה כמה מילים, רציתי רק לשתף אתכם באיזשהו...